0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Dance. Yes.

Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni. Super.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa ja 20. päivää toukokuuta. Joko sä olet tänä aamuna kuullut ukkosen jyrinää, nähnyt salamoita ja herännyt niihin. No itse tänä aamuna, kun silmäni auki sain tuossa heti miten aamu kolmen jälkeen, niin tuolla Varpaisjärven Korpijärvellä taivaan rannassa siellä länsisuunnalla näkyi niitä salamia ja vähän ukkonen jyrähteli muutaman kerran. Eli ukkoskausi on sitten startattu. Tänään on siis 20. päivä toukokuuta. Hyvää nimipäivää Karoliina, Lila, Lili, Lilia, Lilian, Lilja ja Lilli. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan tänään nimppareitaan viettävät Karoline, Karolina, Lilian, Lilja ja Lilli. Ja ortodoksisessa kalenterissa puolestaan Aleksanteri, Aleksi, Aleksis, Ali, Lyydia, Lyyli, Santeri, Santtu ja Sasu. Isot nimipäivä onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä sankareille ja isot onnittelut kaikille päivän sankareille, minkälaista juhlaa tahansa sitten vietitkään. Tänään on kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun Suomessa juhlittiin Suomen historian ensimmäistä Euroviisuvoittoa. Silloinhan 2006 Suomi osallistui 40. kerran Euroviisuihin ja silloin se täysipotti sitten tuli, kun Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleella Hard Rock Hallelujah. Sellainen historiamerkintä tältä päivältä. Yön uutiskoostetta otetaan seuraavaksi, eli Goldingin Something in the Way You Move kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta sulle Savon aamussa toivottavasti Saarelaisen asia. Olen sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka Savon superpaikallisessa aamussa.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Leppäviran uuden yläkoulun ja lukion suunnittelu käynnistyy kaavan muutoksella. Asia etenee tekniseen lautakuntaan todennäköisesti elokuussa lomien jälkeen, kertoo tekninen johtaja Mikko Korhonen Soisalon seudussa. Hankesuunnittelun arvioidaan kestävän pari vuotta ja myös rakentamiseen varataan noin 2 vuotta. Leppäviran kunnanjohtaja Matti Raatikaisen mukaan uusi koulu voisi valmistua noin 5 vuodessa ja hankkeen kustannusarvio on 13-15 miljoonaan euroa. Kuopiossa varhaiskasvatusmaksut nousevat elokuussa. Sivistyslautakunta päätti korotuksista eilen kokouksessaan. Enimmäismaksu nousee 311 eurosta 335 euroon ja alin maksu 30 eurosta 32 euroon. Korotukset tehdään 2 vuoden välein indeksitarkastusten perusteella. Toisesta lapsesta peritään jatkossa enintään 40% ja seuraavista lapsista enintään 20%. Samalla myös tulorajat nousevat, mikä voi poistaa maksun osalta perheistä kokonaan. Pohjois-Savossa on tänään odotettavissa rajua ukkossäätä. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaista puskista yli 15 metriä sekunnissa sekä rankkasateista, jotka voivat ylittää paikoin 20 mm tuntisateen. Tuulen puuskat voivat aiheuttaa kaatuneita puita, sähkökatkoja ja taajamatulvia ja liikenteessä on kohonnut vesilirton vaara. Samalla lämpötila voi kohota tänään jopa hellelukemiin. Vasemmistoliiton kannatus on noussut korkeimmilleen noin 30 vuoteen. Helsingin Sanomien kyselyn mukaan kannatus on nyt 11% ja puolue on maan 5. suosituin. Ykkösenä jatkaa SDP noin 24% kannatuksella ja toisena kokoomus noin 17%. Muiden puolueiden kannatus on muuttunut vain vähän viime kuukaudesta. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa tänään Kiinan presidentti Xi Jinpingin Pekingissä. Kremlin mukaan keskustelussa käsitellään maiden suhteita sekä kansainvälistä turvallisuustilannetta. Venäjä on viime vuosina lähentynyt Kiinaa ja maiden yhteistyötä kuvataan pitkäaikaiseksi strategiseksi kumppanuudeksi.
0: Hyvää huomenta, Savo!

0: susta irti.
1: Pidän susta irti näin, Vilma Alina. Tosiaan tälle päivää ilmatieteen laitos varoittelee noista rajuista ukkosista. Niiden mukana voi olla sitten noita tuulenpuuskia ja myöskin sitten ihan kunnolla tuota sadetta. Tuossa myöskin katsastin tuota sadetutkaa ja siihen on myös noita salamoita merkitty, niin kyllä oikeastaan tuosta eilisestä tai oikeastaan aamuyön tunnista alkaen on sitten salamoita rekisteröity myöskin täällä Pohjois-Savossa tuolta etelän suunnasta Kuopion länsipuolelta hujeltaa kohti pohjoista mennä sitten tuo kyseinen ukkosrintama tällä hetkellä ja lisää näitä ukkosia pitäisi olla iltapäivän mittaan tulossa ja kohtakaa tarkastetaan myöskin tarkemmin muutenkin tuota ilmatieteen laitoksen sääennustetta. Varsin lämmin on tämä aamu. Tuossa kun katsoo ilmatieteen laitoksen Kuopion Savilahden mittauspisteen tuloksia, niin tuossa 10 minuuttia sitten on lämpötilaksi mitattu 16,1 astetta. Voitaisiin katsoa myöskin tuo Varkaus siinä samalla. Varkaudessa 15,3 ja otetaan sitten se Vieremä ja Kaarakkala vähän tuolta pohjoisemmasta suunnasta Pohjois-Savoa. Siellä lämpötila on ollut 12,8. Meillä tuossa aamuseltaan mittari sitten näytti tuommoista pikkusta vailla 14 astetta. Mutta saa ennustetta. Luvassa tämän kesäisen Tennesseein Dreadlock Holiday-kappaleen jälkeen Pohjois-Savo.
2: Yllättä

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennusteeseen sisältyy Pohjois-Savon myöskin varoituksia. Sää on tänään Pohjois-Savossa pääosin puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila 22-27 astetta, kohtalaista etelätuulta. Ja sadevaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, kun iltapäivällä ja illalla voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Ja varoitus myös rajusta ukon ilmasta on voimassa Pohjois-Savossa. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja tuossa JTR laittelikin Iisalmen suunnalta viestiä, että Iisalmessa puolilta öin oli ukkonen. Nyt on pilvinen sää ja tosi lämmin tuuli.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: First Aid Kit ja Wolf. Tuossa sanoin, että JTR:ltä tuli viestiä Iisalmesta, niin sinäkinhan voitte viestiä tänne laittaa meille studioon, vaikkapa sillä WhatsAppilla. Nakuttelet siihen numeroksi vaan 040-832-8001 ja kas kummaa, kun painat sitten lähetä näppäintä, niin se viesti tulee tänne minulle näytölle ja sen pystyn lukemaan. Ja toki mielellään otan vastaan myöskin niitä ääniviestejä, nekinhän kulkevat ja laitellaan sitten myöskin ääniviestiä kuuluviin tuonne lähetykseen. Siis se meidän WhatsApp-numerohan on 040-832-8001.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040-832-8001. Siis 040-832-8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Nuo metsän omenat, metsän kuninkaat, otsot, mesikämmenet, nehän ovat olleet otsikoissa tänä keväänä aika paljon, kun niitä karhukohtaamisia on tänä keväänä ollut Pohjois-Savossakin runsaasti ja ihan pihassakin ne karhut ovat vierailleet. Ja Iisalmen Lammasahossa asuva Toini Kumpulainen arvelee, että hän saattoi sunnuntaina pelastaa tuttavansa Veikko Niskasen täpärästä tilanteesta, kertoo Iisalmen Sanomat. No, Veikko oli lähtenyt katsomaan omaa taimikkoaukkoaan sunnuntaina iltapäivällä ja Kumpulainen pyysi katsomaan myös hänen taimikot. Taimikot sijaitsevat noin 7 hehtaarin alueella. No, Toni Kumpulainen on kertonut Iisalmen Sanomille, että olen vähän karhupelkoinen, joten en mennyt sinne itse. Sanoin Veikolle vielä lähtiessä, että varo karhuja. No, kello sitten läheni 8:30, eikä tuttavasta ollut kuulunut moneen tuntiin mitään, ja Kumpulainen oli alkanut huolestua, että olisiko jotain sattunut, joten hän sitten päätti Veikolle kilauttaa. Tässä vaiheessa Niskanen oli ollut metsässä useamman tunnin ja kävelytty toiseen päähän aukkoa. Veikko Niskanen kuvailee Iisalmen Sanomista, että samalla kun puhelimini soi, vajaan 30 metrin päässä edestäni niin 2 karhua ryntäsi minusta poispäin. Todennäköisesti puhelimen pirinä säikäytti karhut, Veikko Niskanen arvelee ja kuvailee. Sillä tavalla. Siinä on ollut onnettomuudessa, ettei sitten Veikko ole ihan pahki mennyt noiden karhujen kanssa, vaan Kumpulaisen toinen kännykkäsoitto sitten tältä tilanteesta pelastui. Eilen itsekin kävin sitten pienellä iltakävelyllä, niin sanottua dementtiä hiihtoa harrastamassa, eli sauvakävelyä, ja kävelin kyllä sellaisella alueella, jossa on tiettävästi ollut karhuja, ja itsekin olen todistanut karhun tekemiä tuhoja, kun siinä lähellä oli niitä, ja on edelleenkin mehiläispesiä, niin siellä kävi karhu vähän temmeltämässä, mutta en karhua kohdannut eilen, mutta kyllä se kävi mielessä, kun siellä tepastelin, että mitä teen, jos karhu tulee vastaan.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Reino Nurdin ja antaudun. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Kello on ihan just 5:30 ja Mirellan löytää mut kappaleen jälkeen on aika tämän aamun avauksen. Tällä kertaa vähän sellaisia pehmeämpiä soundeja tuolta brittien suunnalta tarjollaan aamun avaukseksi.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta, hyvää keskiviikkoa. Sulle Savon aamussa tavoittelee saarelaisen Anssi.

0: Mirella ja löytää muutto. Aamunavauksen aika, hyvän mielen herättäjä, yllättävä biisi. Tällä kertaa mennään tuonne 90-luvun alkupuolelle. Tämä seuraavaksi kuultava kappale julkaistiin Love Deluxe-nimisellä pitkäsoitolta vuonna 1992. Ja sitten tuon albumin kolmantena sinkkuna vuonna 1993. No, tämä Kiss of Life-kappale on englantilaisen Sadeen biisi, joka löytyy tosiaan heidän neljänneltään studioalbumilta. Tämän kappaleen ovat kirjoittaneet Sade Adu, Stuart, Matthew Manny, Andrew Hale ja Paul S. Denman. No, mitenkään hirvittävää listan menestys tämä ei kuitenkaan ollut. Kiss of Life nousi 44. Brittien sinkkulistalla ja 78. Billboard Hot 100 listalla ja niin poispäin. Mutta kuitenkin tuolla Billboardin Hot R&B kautta Hip Hop Songs listalla kappale nousi 10. sijalle, että sitä kautta ihan myöskin sitten menestystä tuli. Kuunnellaan nyt Sade ja kappale nimeltään Kiss of Life ja vuoteen 92 tässä matkataan.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

ja Kiss of Life tämän aamun avauksena ja yllättävänä hyvän mielen herättäjänä. Tuossa katsastin tuonne Savon Voiman häiriökarttaan, että joko niitä sähkökatkoja on ollut, mitenkä kun siellä täällä vähän Pohjois-Savossa on tässä ukkostanut. No tuossa yöllä ennen yhtä on ollut pahimmillaan tuommoinen reilu 2600 Savon Voiman verkon alueella ilman sähköjä ja tuossa eilen iltapäivällä semmoinen 2750, en tiedä, että mistä nämä sähkökatkot sitten johtuu, mutta voisin veikata, että tuossa öisen salamoinnin myötä sitten vähän noita sähkökatkoja sitten on ollut. Niihin ehkä kannattaa tänään varautua, jos vaan tuo ukkosennuste pitää paikkansa, että tänään olisi sitten luvassa niitä kovempiakin ukkosia ja iltapäivällä voi sitten kehittyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa ja myöskin 100 paikoin rankasti, kun sadevaroitus on myös Pohjois-Savoon annettu. Yli 20 milliä tunnissa voi iltapäivän ja illan aikana sataa, ja tällaiset varoitukset sitten Ilmatieteen laitos on meille laittanut. G-Love ja Jack Johnson, Rainbow ja perään The Hives ja Legalize Living tähän aamuun.

0: Adams. Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskus-fokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksessäkin tänään puhutaan ukkosista, kun niitä nyt on luvailtu tälle päivää ihan jonkin verran tänne pohjoiseenkin Savoon. Ja tänään tiedustellaankin, että miten sinä suhtaudut ukkoseen. Pelottaako se, rauhoittaako vai onko se vain merkki siitä, että kesä on nyt tosiaan kunnolla täällä? Onko sinulle jäänyt joku ukkoseen liittyvä muistokin mieleen? Pistäis kommenttia WhatsAppilla tulemaan 0408328001. Kaikkien vastaajien kesken sitten arvotaan tuossa perjantaina Savon aaltojen kangaskassi. Eli miten sinä suhtaudut ukkoseen? Pelottaako se, rauhoittaako vai onko se vain merkki siitä, että kesä on kunnolla täällä? Ja onko sinulla jäänyt joku ukkoseen liittyvä muisto mieleen? Pistäis viestiä WhatsAppilla tulemaan, niin olette mukana perjantaisessa Savon aaltojen kangaskassi arvonnassa.
2: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Pietatto mua J. Karjalaisen soloalbumilta vuodelta 2018 ja tuo Tule kesä yö julkaistiin myöskin sinkkuna tuolta levyltä. Myöskin sitten Tumman sininen seuralainen myös sinkkuna julkistettiin, mutta ehkä enemmän tuon albumin kappaleista huomiota sai kappale Terve Sirkka Lautamies. Ja tähänhän liittyy mielenkiintoinen tarina myöskin siitä, mitenkä Helsingin Sanomissa kerrottiin, että Karjalainen oli saanut lukuisia kappaleeseen liittyneitä viestiä ja osa koski toista Sirkka Lautamies-nimistä henkilöä, mutta osa juuri kasvien kerännyttä ihmistä. Eli J. Karjalainen oli löytänyt tällaisen Sirkka Lautamiehen kasvikansion, jonka pohjalta sitten tuo biisi aikanaan valmistui. Dua Lipaa kuunnellaan tähän seuraavaksi ja sitäpä myötä mennään kohti kello 7 Savon Sanomien uutisia. Dua Lipalta kuullaan Don't Start Now-kappaletta. Tämä on tällainen Purple Disco Machine remix. Oikein aurinkoista keskiviikko huomenta sulle tavoittelee Saarelaisen Asse.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Ottelu isäntänä Puma.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pancho Villan tapaan.
2: Missäspä meitä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
4: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Halpahalli.fi.
5: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Vehkalammin varhaiskasvatuksen pienyksikön ja Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lakkautukset varmistuivat, kun Kuopion sivistyslautakunta hyväksyi lakkautusesitykset kokouksessaan tiistaina. Lakkauttamiset ovat osa Kuopion kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestetään paikat Nilsiän päiväkodista, Pajulahden päiväkodista tai muusta esimerkiksi työmatkan varrella olevasta yksiköstä. Vehkalammin pienyksikön lapset siirtyvät Vehmersalmen ja Melalahden päiväkoteihin. Riistaveden keskustassa työskentelee lisäksi yksi perhepäivähoitaja, jolle voi sijoittaa 4 alle esiopetusikäistä lasta. Kuopion ja Siilinjärven ilman laatua heikensi huhtikuussa katupöly. Konsulttiyhtiö Aeri Oy:n mukaan ilmanlaatu oli huono vilkkaasti liikennöidyillä taajama-alueilla, jollaisia ovat Savilahden, Maaherrankadun, Pirtin, Tasavallankadun ja Siilinjärven keskustan Sorakujan mittausasemat. Kyseisillä alueilla ylittyi myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuden kansallinen ohjearvo. Katupölyn pitoisuudet olivat korkeimmillaan 8. ja 15. huhtikuuta välisenä aikana, jolloin lämpötila oli päivisin melko korkea, mutta pysyi yöllä 0 tuntumassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Lisäksi ukon ilmasta ja sateista varoitetaan keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Lopuksi urheilua. Salon Vilpas juhlii koripallon miesten Suomen mestaruutta. Se voitti ratkaisevassa 7. finaalissa joensuulaisen Katajabasketin 100-69 ja vei mestaruuden voitoin 4-3. Vilppaalle mestaruus on seurahistorian toinen. Ensimmäisen se voitti vuonna 2021.
0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
6: Kiitos Vuokko Nissiselle aamun ensimmäisistä Savon Sanomien uutisista. Ja kuten tuossa jo kuultiin, niin lämmintä päivää tälle päivää ennustetaan Pohjois-Savon. Ilmatieteen laitoksen sääennuste yltää iltaan asti ja sisältää myöskin varoituksia. Sää on Pohjois-Savossa tänään puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila 22-27 astetta, kohtalaista etelätuulta. Pohjois-Savossa on voimassa sadevaroitus iltapäivällä ja illalla tänään voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Ja myöskin varoitus rajusta ukkosilmasta on voimassa iltapäivällä Pohjois-Savossa ja illalla kehittyy ukkoskuureja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: Naispahalainen ja Aki Sirke Salo. Käykö tässä niin, että kun tässä nyt on tämänkin aamu jo paljon puhuttu niistä ukkosista, ja niistä ukkosista on jo ollut puhetta jo useampana päivänä, taidettiin jo viime viikon puolellakin ennustella, että jossain vaiheessa viikkoa sitten tänne itäisempään Suomeen ja Pohjois-Savonkin sitten niitä ukkosia ihan kunnon sellaisia saataisiin. Siitä kun nyt sitten tällä tavalla puhuu, niin käykö siinä sitten niin, että ne säät renkaakin eikä ennusteet pidä paikkaansa, mutta saas nähdä. Oikein kesäinen päivä tulossa, voisiko sanoa semmoinen savolainen päivä, että tosiaan saattaa ukkostaa tulla vettä ihan kunnolla, mutta siitä huolimatta olla lämmintä, että yli 25 asteeseen päivällä mentäisiin päivän ylimmissä lämpötiloissa, eli se helleraja rikottaisiin. Jotta tuosta ukkosesta vaan riittäisi puhetta, niin tänään puhutaan myöskin päivän kysymyksessä ukkosista. Nimittäin tiedustellaan, että miten sinä suhtaudut ukkosiin? Pelottaako se, rauhoittaako vai onko se vain merkki siitä, että kesä on kunnolla täällä? Ja onko sinulla jäänyt joku ukkoseen liittyvä muisto? Pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Ja WhatsAppiin voi muitakin viestiä laittaa, sinnehän käy niin kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit tai kenties vaikka sulla on ukkosista videota, niin pistä myöskin sellaista tulemaan. No tuossa Retsi ennätti jo aamun aikaan laittaa tuossa hetki sitten viestiä, että ukkoset, jos eivät ole liian rankkoja, että rikkovat paikkoja ja sytyttävät tulipaloja, on ihan ok. Ukkosen jälkeen raikastuu ilman paremmin kuin pelkän sateen. Tuo on kyllä totta, se ukkosen jälkeinen ilma. Jos on ollut oikein semmoinen tukahduttava helle, niin kyllä sen jälkeen, kun ukkonen vähän möyryää, niin sen jälkeen on varsin raikas se sää. 0408328001. Sinne voi niitä vaikkapa ukkosviestejä laittaa tulemaan, ja kun viestiä laitat, niin olette mukana myöskin arvonnassa. Perjantaina laitetaan eteenpäin Savon Aaltojen kangaskassia. Pelottaako ukkonen, rauhoittaako se sinua vai onko se vain merkki siitä, että kesä on kunnolla täällä? Onko sinulla jäänyt joku ukkoseen liittyvä muisto? Kerro myös siitä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Intiaani kesä ja neiti kesä heinä. Se yksi kesämerkki on myös se, että ihmisiä on terasseilla nauttimassa vaikkapa niitä afterworkeja. Mitenkä sitä voisi somentaa? Varmaan joku työn jälkeisistä. Ja Savon Sanomat on käynyt tuossa perjantaina vähän tutkailemassa, että mites on, onko minkälainen tuo afterwork tunnelma Kuopion suunnalla. No, kovin Savon Sanomien mukaan on 5 aikaan iltapäivällä ollut varsin hiljaista. Glorian sisäpihan terasilta löytyy kuitenkin yksi afterwork-seurue. 4:30 hujakoilla olevaa mieshenkilöä. Pöydässä on lonkeroa jo olutta ja sieltäpä sitten on pongattu Hermanni Santeri ja Henri ja he kertovat työskentelevänsä rahoitusalalla. He haluavat esiintyä pelkällä etunimellään ja 4. tästä seuroista haluaa pysyä Savon Sanomien mukaan tunnistamattomana ja hänestä käytetään nimeä Jani. No, tällä nelikolla tosiaan on se viikko paketissa ja he päättivät sitten suunnata terassille ja Hermanni ja Santeri työskentelevät samassa yrityksessä ja kaikki 4 ovat entisiä opiskelijakavereita. Ja Hermanni on kommentoinut, että lämpimänä kesäpäivänä tulee silloin tällöin pörähdettyä työkaverien kanssa terassilla. Santeri jatkaa, että ei tämä joka viikkoista ole. No, tältä porukalta on myöskin kysytty, että minkälaisen on sitten ne hyvät afterworkit. Kaikki ovat siitä samaa mieltä, että hyvä sää pitää olla. Henri miettii, että ei sitä oikein baarin pimeään takanurkkaan jaksa lähteä. Kesäaikaan tulee käytyä enemmän. After work tekee hyvää työilmapiirille, he uskovat. Työkaverihin tutustuu eri tavalla, kun ollaan irti työmoodissa. Ja myöskin pomotkin olisivat after workille sitten tervetulleita. Savon Sanomien toimitus selvitti myöskin samalla, että mistä Kuopion keskustan baareista löytyy after work -tarjouksia. Niiden tavoitteena on piristää muuten hiljaisempia arki-iltoja anniskeluravintoloissa. Vararengasravintoloiden toimitusjohtaja Juho Rissanen kertoi, että ravintolakonsernin ravintoloissa kauppakadulla Gloriassa on afterwork-tarjouksia. Osuuskauppa PSN anniskeluravintoloissa afterwork-tarjouksia on Las Palmasissa ja Hophausissa sekä keskustan kauppakadulla että Tahkolla. Ja sitten Elbarilla tapaisbaari avaa ovensa tiistaista lauantaihin kello 14, joten yrittäjä Juuso Luostarinen kertoi, että osa asiakkaista suuntaa sinne suoraan työpäivän jälkeen. Ja tarkemmin näistä afterworksista voi sitten tutkailla tuolta savonsanomat.fi. Niin, tuollekin varmaan olisi ihan hyvä joku suomenkielinen nimitys näille afterworkeille laittaa. Se on jotenkin eri asia kuin, että lähdetään yksille. Kun lähdetään vaikkapa työpäivän päätteeksi työkavereiden kanssa, kuitenkin vaikka sille yksille, niin se on jotenkin eri asia se työpäivän jälkeinen yhdet kuin ihan pelkästään ne yhdet. Ja onko se niin, että se jää, kun lähdetään yksille, niin siihen yksille. Vaikka lauletaan, että yhdet vielä ja sitten lasku, japa, japa, jee.

0: Tina Turner ja The Best. Tuossa alkuviikosta vetettiin Erkin päivää, oliko se nyt maanantai. Vanha kanssa on sanonut, että jos ennen Erkin päivää ukkosta, niin se on varma merkki siitä, että tulee kylmä kesä. Ja sehän oli ennen myös niin, että mitä Erkin päivänä, niin sitä vähiten sitten kesällä. No maanantaikin oli varsin lämmin päivä, että onko meillä sitten viileä kesä tulossa, mutta tänään pitäisi olla lämmintä ja myöskin ukkosta. Tänään myöskin kysytään päivän kysymyksessä, että miten sinä suhtaudut ukkosiin, pelottaako se, rauhoittaa vai onko se vaan merkki siitä, että kesä on kunnolla täällä, ja voit laittaa myös ukkoseen liittyviä muistoja tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Tuossa Ulla R. Iisalmesta laittoi viestiä, että olen pelännyt ukkosta lapsesta asti. Ukkosella menin aina peiton alle piiloon ja pysyin siellä niin kauan, että ukkonen meni ohi. Varmasti meistä aika monet pienenä sitä ukkosta pelkeä, ja saattaa myöskin aikuisella vielä sitä pelkoa olla. Muistan itsekin kovemmilla ukkosilla aina olleeni vaatekaapissa muun muassa ukkosta piilossa siellä pimeässä sitten olemassa olle. Ja ehkä se ukkosessa se pienenä se ääni on se pahin asia, mikä sitten saattaa säikäyttää. Mutta pistäis WhatsAppilla viestiä tulemaan. Ukkosviestejä kaipaillaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tuossapa hetkisen kuluttua kuullaan Paul Eliaksen Pimeän värit, ja sen jälkeen keskustellaan Savon Sanomien toimittajan Jukka-Pekka Räsäsen kanssa Kuopion valtuustoryhmien tekemästä valtuustosopimuksesta. Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta sitten tällainen allekirjoitettiin maanantai-iltana, jossa otetaan kantaa muun muassa useisiin urheilu- ja kulttuurihankkeisiin. Tästä puhutaan Jukka-Pekan kanssa vähän tarkemmin, että mistä tässä oikein onkaan kysymys.
2: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Bam! Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Maanantaina tosiaan Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta allekirjoittivat sopimuksen, jossa otetaan kantaa muun muassa useisiin urheilu- ja kulttuurihankkeisiin täällä Kuopiossa. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, mistä tämmöisessä sopimuksessa oikein on kysymys? Mitä tällä haetaan?
2: No, tällä haetaan tavallaan semmoista yhteistä linjausta valtuustoryhmien kesken, eli sovittiin tämmöistä yhteistä periaatteista, poliittisista linjauksista, muun muassa kaupungin talouden ja toiminnan suhteen, niin tuonne tämän nykyisen valtuustokauden loppuun saakka, eli sinne vuoteen 2009 asti. Eli tämmöisiä isoja linjoja vähän niin kuin piirrettiin, että ei tarvitse sitten kiistellä tavallaan pitkin loppukautta valtuustossa niin kuin erinäisistä asioista. Et siellä niin kuin linjattiin muun muassa stadionin suhteen, että lähdetään sitä kategorian 4, eli sitä 8000 katsojan stadionia edistämään. Toki sillä ehdolla, että sieltä se yksityinen investoripuoli löytyy mukaan myöskin, ja ei varmasti hinnalla millä tahansa, mitä tuossa jo eri valtuutettujen kanssa aiheesta vähän keskustelin, niin ei tässä piikki sentään ole auki nytten, että toki katsotaan niitä hintoja sitten, mutta tavallaan vähän niin kuin tämmöisiä periaatelinjauksia. Samalla tavalla Kanttilan talon peruskorjauksesta sillä tavalla linjattiin, että kaupunki voi kolmasosalla rahoituksesta lähteä mukaan, jos saadaan valtio myöskin vastaavalla osuudella sitten mukaan, ja sitten se viimeinen kolmannes sitten sieltä yksityisiltä rahoittajatahoilta, että sillä tavalla niin voi, mutta toki eräskin valtuutettu sanoi, että jos se 100 miljoonaa maksaa, niin tuskin kaupunki sitten silloin lähtee kolmanneksella mukaan siltikään.
1: Kyllä. Tosiaan Vasemmistoliitto sitten tästä sopimuksesta, valtuustosopimuksesta jää pois. Mistä syystä?
2: No, kynnyskysymyksenä tuntuu olevan nyt tämä linjaus näistä veronkorotuksista. Eli tännehän on kirjattu oikeastaan samalla tavalla, mitä kaupunginjohtaja Soile Lahti on parina viime vuonna talousarviossankin sanonut, että veronkorotukset, tuloveron korotus ei ole niin kuin tavallaan tämmöinen ensisijainen vaihtoehto, vaan pikemminkin ihan se viimeinen keino sitten, että jos ei mitään muita sopeutuskeinoja enää ole niin kuin käytettävissä tavallaan, tai jos ne eivät tasapainota tarpeeksi sitä taloutta, niin sitten viimeinen vaihtoehto on se, että siinä tapauksessa tuloveroa voisi korottaa, mutta Vasemmistoliiton ryhmä katsoi, että semmoinen kirjaus voisi rajata käytännössä päätöksentekoa liikaa ja johtaa sitten siihen, että tämä Kuopion talouden tasapainottaminen kohdistuisi liikaa tuonne palveluihin ja maksuihin. Tämä tuntuu olevan se kynnyskysymys, että kyllä Vasemmistoliittokin monet näistä sopimuksen kohdista sillä tavalla hyväksyjä oli samaa mieltä ja sanoi omassa tiedotteessa, että siellä on paljon hyviäkin asioita, minkä puolella Vasemmistoliittokin on, mutta he voi näihin asioihin sitoutua ilman tämmöistä sopimustakin.
1: Niin, tosiaan tuossa Jukka-Pekka Räsänen nostit, että tällä sopimuksella haetaan sitä, että ei sitten tarvitse näistä samoista asioista ikään kuin vääntää ja jankata niin sanotusti tuolla valtuustossa. Mutta miten jos mietitään sitten ihan tämmöistä julkista keskustelua näiden vaikkapa stadionin ympärillä, niin rajoittaako se sitten myös vähän tätä puolta?
2: No, tätä tässä on vähän kysely valtuutetuilta, ja kyllä siellä aika vahva mielipide oli, että ei se kuitenkaan nyt rajoita sitten siitä, että tämähän ei ole mikään niin tavallaan investointipäätös vielä tässä vaiheessa myöskään kuitenkaan, joskin osa sitten oli sitä mieltä, että kyllä tässä nyt ehdottomasti pienemmistä stadioneista ei enää keskustella ja tässä niin kuin tällä mennään eteenpäin, mutta kyllä siellä valtaosa oli sitä mieltä, että ei tässä niin kuin sillä tavalla keskustelu rajoitu liikaa kuitenkaan.
1: Miten tavanomaista on, että eri kaupunkien kuntien valtuustossa tällaisia valtuustosopimuksia tehdään?
2: No, kyllä näitä Kuopiossakin on tehty, että taitaa olla jonkinlainen perinne, että melkein joka valtuustokausi jonkinlainen sopimus saadaan aikaa, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä tähän oli nyt kirjattu näitä erilaisia hankkeita, muun muassa myös tuo Puijon normaalimäisen K90-mäen uudismäki, jos näin voi puhua, niin siitäkinhän oli täällä maininta, että kaupunki tavallaan niin kuin haluaa toki, että uusi mäki rakennetaan, mutta se vaatii sitten että valtio tukee sitä merkittävästi. Että ihan hinnalla millä tahansa Kuopion kaupunki ei varmasti Uuttamäkeä lähde rakentamaan.
1: Eli voisin näin kun summa summarum sanoa, että tässä tämmöisistä niin kun suurista linjoista ja isolla pensselillä maalattiin asioista, mistä tässä valtuustosopimuksessa on kysymys.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta löytyy lisää tuolta Savon Sanomista.
0: Savon aamu.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Pohjois-Savossa mennään tällä hetkellä normaalissa kesäisessä ajokelissä ja liikenne on myöskin sujuvaa paitsi tiellä 9 Tuusniemi Tuusjärvi suuntaan Joensuu ja Kuopio. Siellä liikenne on jonoutunutta. Ja tälle päivään on Pohjois-Savoon annettu sadevaroitus liittyen noihin ukkosiin ja se meinaa myös sitä, että herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet tulvivat taajama-alueella ja liikenteessä kohonnut vesiliirtovaara tänään iltapäivällä ja illalla. Mutta tällä hetkellä siis normaalissa ajokelissa mennään. Liikenne jonoutunutta tiellä 9 Tuusniemi Tuusjärvi suuntaan Joensuu että Kuopio. Mutta muistuttelen tuosta kovasta sateesta, joita uumoillaan iltapäivällä, jolloin sitten liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Pertti, mitä me juhlitaan?
6: Katsastusta.
5: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta. Rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.

0: Nelli Matula hitaammin hautaan. Oikein hyvää huomenta. Savon aamusta sulle tavoittelee Tsaarilaisen Anssi. Oikein hyvää ja aurinkoista keskiviikkoa tässä vaiheessa. Tässä aamusta päivän kysymyksessä keskustellaan ukkosista, joita on tällekin päivään luvattu tänne Pohjois-Savoon. Tänään kysytään, että pelottaako ukkonen, rauhoittaako se vai onko se vain merkki siitä, että kesä on kunnolla täällä. Miten sinä siis suhtaudut ukkosiin ja voi myöskin niitä ukkosmuistoja laittaa tulemaan. JTR laittoi WhatsAppia numero 0408328001 seuraavan lailla. Olin kaverin kanssa veneessä väli Lamperilla Niuvanniemen satama. Laivonsaaren kärjessä tuuli ja aallot kovenivat. Mustat pilvit tuli äkkiä, rantauduttiin laivon saareen ja salamointi ja jyrinä oli tosi kova. Noin 1,5 tuntia pidettiin ukkosta saaressa. Kokemus oli mieleen painuva ja vuosi 1974 ja tasaperä puupaatti. 12 heppanen monarkki oli sitten koneessa. No varmasti tollainen kyllä jää mieleen, kun ukkonen kesken veneilyn sitten yllättää ja se joskus kyllä tuollainen ukkospuuskat ja ukkoset niin tulevat nopeasti ja yllättäenkin päälle. 0408328001. Sinne vaan WhatsAppia tulemaan, miten sinä suhtaudut ukkosiin. Pelottaako se vai rauhoittaako vai onko se vaan merkki siitä, että nyt on kesä todennäköisesti alkanut. Ja kuten tuossa JTR:kin ukkosmuistoja laittoi, niin toki niitäkin vastaan otetaan niin kirjoitettuna kuin myöskin ääniviestillä tai videoilla, niin poispäin tuolla WhatsAppissa.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: polvessa ja Koposen puutarhan Joroisissa viettääkin viikonloppuna 50-vuotisia. Tätä aihetta muun muassa sitten tarkemmin luvassa tuossa 9:n jälkeen. Ensi tunnilla myöskin sitten pääset sinä päättämään vähän herätysääntä tälle aamua. Onko se heviä hittiä tai jotain hellempää meininkiä? Kerron tästäkin tarkemmin tuossa 8:n jälkeen. Mutta Savon Sanomien uutiset 8:lta meille toimittaa Vokko Nissinen ja seuraa sinulle muuten täällä Savon aamussa pitämässä minä, Saarelaisen Anssi, aina tuonne kello 11 saakka ja tänään sitten 11 jälkeen Mari Pekkanen ja keskipäivän Keedas ja puolen Suomen iltapäivää sitten 13 eteenpäin Nivalan Janin orkestroimana eteenpäin. Hyvää keskiviikkoista huomenta, aurinkoista sellaista ainakin vielä tässä vaiheessa aamua voi täältä Kuopiosta käsin toivotella. En tiedä, paistaako aurinko siellä, missä sinä meitä kuuntelet.
1: Savon aamu.
0: Ennen 8:n uutisia tässä Inner Circle ja tämä on Bad Boys.

0: miettii, mitä me juhlitaan.
1: Katsastusta.
0: Katsastusta. Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
2: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa.

0: KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
1: Kapapatsosta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
1: Missäspä meiltä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Vehkalammin varhaiskasvatuksen pienyksikön ja Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lakkautukset varmistuivat, kun Kuopion sivistyslautakunta hyväksyi lakkautusesitykset kokouksessaan tiistaina. Lakkauttamiset ovat osa Kuopion kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestetään paikat Nilsiän päiväkodista, Pajulahden päiväkodista tai muusta esimerkiksi työmatkan varrella olevasta yksiköstä. Vehkalammin pienyksikön lapset siirtyvät Vehmersalmen ja Melalahden päiväkoteihin. Riistaveden keskustassa työskentelee lisäksi yksi perhepäivähoitaja, jolle voi sijoittaa 4 alle esiopetusikäistä lasta. Kuopion ja Siilinjärven ilman laatua heikensi huhtikuussa katupöly. Konsulttiyhtiö Aeri Oy:n mukaan ilmanlaatu oli huono vilkkaasti liikennöidyillä taajama-alueilla, jollaisia ovat Savilahden, Maaherrankadun, Pirtin, Tasavallankadun ja Siilinjärven keskustan Sorakujan mittausasemat. Kyseisillä alueilla ylittyi myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuden kansallinen ohjearvo. Katupölyn pitoisuudet olivat korkeimmillaan 8. ja 15. huhtikuuta välisenä aikana, jolloin lämpötila oli päivisin melko korkea, mutta pysyi yöllä 0 tuntumassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Lisäksi ukon ilmasta ja sateista varoitetaan keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Lopuksi urheilua. Salon Vilpas juhlii koripallon miesten Suomen mestaruutta. Se voitti ratkaisevassa 7. finaalissa joensuulaisen Katajabasketin 100-69 ja vei mestaruuden voitoin 4-3. Vilppaalle mestaruus on seurahistorian toinen. Ensimmäisen se voitti vuonna 2021.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Kiitos Vuokko Nissiselle kello 8 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän keskiviikkoiltaan asti melko selkeä ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 22-27 astetta, kohtalaista etelätuulta. Pohjois-Savossa on annettu sadevaroitus iltapäivällä ja tänään illalla voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Ja varoitus myöskin rajusta ukon ilmasta Pohjois-Savoon. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: pimein heräilen.
1: Matka maailman ympäri ja aloittelijan virhe. Hyvää huomenta Savon aamussa, sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoista aamua. Se on hyvän uutisen aika ja paikka. Eikö sitä sanota, että hopea ei ole häpeä? Hoppe ei ole häpeä. No ei ainakaan siinä, että nyt on kotileesi selvitellyt niitä Suomen parhaimpia kesäkohteita. Ja Kuopio on sitten tällä listalla kakkosena. Kuopio on siis Suomen toiseksi paras kesäkohde. No, tästä kotileiden Facebook-kyselystä kertoo muun muassa Savon Sanomat. Lehden mukaan Kuopion kesästä nousi esiin erityisesti, tottahan toki tuo tori, lisäksi vastaajat kehuvat savolaisuutta ja paikallisia ihmisiä. Muun muassa näin on kommentoitu: tori, kauppahalli, Kallavesi ja ihanat lupsakkaat savolaiset, Väinölänniemen kalliot ja uimaranta, Valkeisenlammen puisto, risteilyt Kallavedellä ja muurin pohjaletut torilla. Listaa voisi jatkaa pidempäänkin, näin on tätä asiaa muun muassa kommentoitu. Voiton kyselyssä vei puolestaan Savonlinna, joka näyttäytyy kotileiden ja lukijoille täydellisenä kesäkohteena, koska se on yhdistelmä vettä, historiaa, ruokaa, kulttuuria ja nostalgiaa. Ja kolmanneksi ylsi Suomen eteläisin kaupunki Hanko. Ja tosiaan Kuopio jätti tässä kyselyssä taakseen niin Hangon kuin Turun ja Turun saariston, Porvoon, Lapin kesän, Rauman, Lappeen rannan, Kotkan ja Puumalan. Suomen toiseksi paras kesäkohde on siis kotileiden lukijoiden mukaan Kuopio.
2: Savon aamu.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Minkälainen fiilis tänä aamuna oikein sulla on? Kaipaatko herätysääniksi jotain hellempää biisiä? Tai kenties jotain hitimpää? Tai kenties oikein kunnon hevirymistystä? Pistäessä biisi ehdotusta tulemaan nyt WhatsAppilla 0408328001. Ja joku biisi sitten soitellaan tuossa noin 8:50. Se saattaa olla vaikkapa se juuri sinun ehdottama kappaleesi. Herätäänkö he vielä hitillä vai hellästi? Laitaisi viestiä biisiehdotusta WhatsAppiin tulemaan 0408328001.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Ja myöskin WhatsAppissa keskustellaan ukkosista ja palataan noihin ukkosaiheisiin viesteihin tämän Radioheadin Creep-kappaleen jälkeen. Voit toki se päivän kysymyksenkin viestiä laittaa ja samalla ehdottaa sitä herätysääntä tuonne WhatsAppiin.

0: Radiohead ja Creep. Tässä on tänä aamuna, olen todennut useampaan otteeseen, että niitä ukkosia tälle päivää Pohjois-Savon povataan, että myöskin hellettä ja saattaa myöskin sadella sitten noiden ukkoskuurien myötä ihan reippaasti, että myöskin niin tuula sateesta, että tuulesta on myöskin varoitusta tälle päivää annettu, eli aika monipuolinen päivä on ennusteiden mukaan luvossa. Hellettä, sadetta ja ukkosta, jos vaan ennusteet pitää paikkaansa. Tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin, että miten sinä suhtaudut ukkosiin? Pelottaako se, rauhoittaako vai onko se vain merkki siitä, että kesä on kunnolla täällä? Onko sinulla jäänyt joku ukkoseen liittyvä muisto? Ja se tuo meidän WhatsApp palvelee myöskin päivän kysymyksessä 0408328001. Anneli laitteli Varkauden suunnasta viestiä, että lapsena pelkäsin ukkosta, koska äitini oli ihan hysteerinen ukkosella. Silloin ei saanut olla ulkona eikä katsoa ikkunasta ulos, koska salama saattoi iskeä. Sitten aikuisena oman kotiin tuli koiran pentu, Irlannin susikoira, joka säikkyi kaikkea ja etenkin ukkosta. Jotta saatiin pentu rauhoittumaan, istuin sen kanssa rivitalomme kuistilla useampana ukkosena, jotta tottui, ja tottuihan tuo ja minä. Kun on tuollainen vasikan kokoinen aikuinen koira pelkää jotain, niin silloin ei aikuinen ihminenkään sitä pitele, ja tässä oli syy, miksi minunkin oli opeteltava pennun kanssa sietämään ukkosta. Anneli vielä kommentoi loppuun, että nykyisin olen turhankin rohkea ukkosella. No siinä varmasti on kyllä ollut pitelemistä. No tietysti tuo on hyvä, että on lähdetty jo pennusta pitäen sitten tuota koiraa, Irlannin susikoiraa, totuttelemaan tuohon ukkoseen, että sitten ei niin kova työ ole pidätellä tuollaista isoa koiraa, kun se on aikuinen. Ja edellä tutuilla niin oli vuosia sitten tuollaisia Irlannin susikoiria, niin kyllähän se oli ihan hauska, kun siihen pihan ajoi, niin sellainen ystävällinen koira siihen auton viereen lampsi ja katteli siitä sivuikkunasta melkein niin kuin alaviistonne, että huhuu, ketä siellä on. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan viestiä tulemaan. Ja otetaan tuosta myöskin viestiä, joka kuuluu, että pelottaa ukkoset tälläkin hetkellä täällä salamoi. Nyt ei ole mulla ihan varmaa tietoa, että mistä päin tämä viesti muuten tuli. Tässä vähän kelailen, että taitaa olla vähän tuolta Pohjois-Savon pohjoispuolelta tämän viesti tullut perille, että kyllä niitä ukkosia tuntuu olevan. 0408328001 sinne päivän kysymykseen viestiä ja voit myöskin samalla ehdottaa, millä biisillä herätään tuossa 10.9 noin. Onko se jotain heviä, hellää vai hitimpää matskua? Ei muuta kuin viestiä tulemaan.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Alkukesän tervehdys Tori Apteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Tori Apteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggy Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.

0: Edenin ja Teemu Roivainen. Näillä näppäimillä rauhan juoksu, kansainvälinen sellainen, on tuolla Kuopion kaupungin talolla. Ja lähtee siitä sitten etenemään sinistä tietä pitkin Siilinjärven kautta kohti Viitasaarta. Päästäpä tarkemmin asia Alfie Tjuksin Again-kappaleen jälkeen Savon aamussa. Oikein hyvää huomenta sulle tavoittelen minä, saarilaisen Assi.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Näillä main Kuopion torilla kokoontuu kansainvälisen rauhanjuoksun väki. Kyseessä on maailmanlaajuinen soihtuviesti, joka lähti liikkeelle 1980-luvulla ideasta vahvistaa ihmisten välistä ymmärrystä ja rauhaa arjen tasolla. Tänä vuonna juoksu kulkee sinistä tietä pitkin Suomen halki, Ruotsia ja Norjaa kohti, ja nyt viesti on lähdössä Kuopiosta eteenpäin. Haastattelin eilen reitin koordinaattoria Iiris Nuujaa tästä tapahtumasta, ja eilen väki lähtikin juoksemaan tuolta Suomen ja Venäjän rajalta. Tähän alkuun Iiris Nuuja avaa vähän, että mitä tänään Kuopiossa tapahtuu.
2: 8.30 me ollaan kaupungintalon edessä torilla, ja siitä lähdetään, ja Sino Snellmanin koulu lähellä toria. Mennään sitä kautta, ollaan siinä joskus 8.50 siinä Snellmanin koulun pihassa, ja siitä jatketaan eteenpäin sitten kohti Viitasaarta. Sitten siitä todella Siilinjärven kautta juostaan Viitasaarelle.
1: Iiris Nuuja, kansainvälisen rauhanjuoksun Suomen ja Ruotsin reitin koordinaattori. Pääseekö mukaan juoksemaan ja rauhansohtua kuljettamaan vielä eteenpäin?
2: Kyllä siis todellakin, tämä juoksuhan on, että vaikka meillä on niin kuin tietynlainen aikataulu ja me käydään tietyissä koulussa tai jotain muuta, ihmiset matkan varrella, kuka hyvänsä voi ottaa soidun käteen. Me ei mennä niin kovaa vauhtia, että me ei voitaisiin pysähtyä, jos joku haluaa. Ja jos joku on lenkillä ja haluaa juosta meidän kanssa, niin kaikki mokomin. Aina voi tulla mukaan, kuka hyvänsä voi tulla mukaan juoksemaan. Ja tosiaankin vaikka niin kuin kävelemään, ottamaan pari askelta, ja tämä on niin kuin kaikille tarkoitettu.
1: Minkälainen porukka teillä siellä on juoksemassa?
2: Meillä on semmoinen ydinryhmä, on semmoinen 11 henkeä. Tämä on kansainvälinen ryhmä, eli täällä on Brasiliasta, Bosnia-Herzegovinasta, Latviasta, Tsekeistä, Suomesta. Meitä on tällä hetkellä, unohdinko mä jonkun maan, mutta eli tämä on kansainvälinen ryhmä. Ja tämä ryhmä tulee pikkusen vaihtumaan, kun tullaan Vaasaan. Osa jättää ja taas uusia tulee tilalle. Ruotsin puolella tulee ruotsalaisia mukaan, ja osa meistä jatkaa myös. Mä tuun jatkamaan ihan Muirainaan asti.
1: Tänä vuonna tosiaan reitti kulkee sinistä tietä pitkin halki Suomen ja sitten mennään myöskin Ruotsin puolelle ja aina Norjaan saakka, niin miksi juuri tämä sininen tie, Iiris Nuuja?
2: No se lähti oikeastaan ihan tämmöisestä ajatuksesta, vaan mä oon vaasalainen ja mä oon nähnyt niin monta kertaa tämän sininen tie kyltin. Ja mä oon aina niin kuin ajatellut, että tietenkin tietää, että sininen tie kulkee tästä Pohjoismaiden halki. Mutta sitten yhtäkkiä mä rupesin niin kuin ajattelemaan, että hyvänen aika, että mikä niin kuin historia tällä sinisellä tiellä on, että kuinka se on perustettu, kuka sen on aloittanut, kenen idea. Ja sitä lähdettiin niin kuin pohtimaan ja ajateltiin, että se yhdistää kuitenkin Pohjoismaat, niin että juostaan se yhdessä, koska rauhan juoksu, niin kuin Oneness Home, Peace Run sanoo paljon, eli semmoinen ykseyden, maailman ykseyden niin kuin juoksu, mitä me kaikki ihmiset edustetaan, niin se sopii jotenkin sillä tavalla hyvin yhteen. Ja lähdettiin sitten tosiaan vähän niin kuin tutkiin tätä historiaa ja tultiin tähän Lennart Hartiniin, joka on Lykselessä asunut. Tämmöinen varmaan idealisti, tulisielu, jolla oli paljon ideoita, ja hän lähti näitä vesireittejä pitkin tavallaan yhdistelemään Ruotsia ja Norjaa ja sitten Suomea ja tuli paljon Vaasaan. Vielä Jaakko Ylisuomo, joka oli aika kantava voima täällä Suomen puolella, niin hän on vielä elossa, on 94-vuotias. Me tullaan Vaasaan, niin me käydään tervehtimässä häntä.
1: Iiris Nuuja, tähän loppuun vielä tosiaan kansainvälinen rauhanjuoksu on kysymyksessä, niin minkälaisen sanoman te haluatte välittää tämän juoksun kautta?
2: Me halutaan välittää se, että jokainen ihminen vaikuttaa omassa elämässään rauhaan. sitä tämä soihtu edustaa, eli semmoista rauhan tahtoa justiin omassa elämässä. Se, mihin me voidaan vaikuttaa, se on se meidän oma elämä, mihin me voidaan vaikuttaa. Siihen, että miten paljon sitä hyvyyttä me tuodaan niin kuin itsessämme esiin, koska me kaikki kannetaan sitä positiivisuutta ja hyvyyttä itsessämme. Ja sen vahvistaminen, toivon vahvistaminen, vaikka tällä hetkellä tämä maailma on mikä on ja koko aika tiedotusvälineet tuo esiin vaan katastrofia ja hirveyksiä ja sitä ja tätä. Mutta se, mikä meidän omassa elämässä, me tuetaan sitä hyvyyttä, sitä positiivisuutta, toivoa. Se on kantava voima. Meidän täytyy muistaa se, että se on uskomattoman kantava voima. Ja kun ihmiset alkaa uskoa omaan itseensä ja hyvyyteen ja positiivisuuteen, myötätuntoon, tuoda semmoisia sydämen arvoja esille, niin silloin me pystytään myös tuomaan voimakkaan panoksen siihen mukaan positiivisuutta tähän koko kaaoksen keskelle.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Bem! Ja syntymäpäivä vielä kerran, jee! Siinä suluissa vielä tuon biisin perässä. Tuo lienee, muistaakseni jossain Bem kertoi tuo vielä kerran, jee, niin poispäin. Mitä siellä nyt tätä jee-juttua käytetäänkään, niin on ilmeisesti jostain hänen hyvin lapsuudessa kirjoittamasta laulutekstistä, jonka sitten on napannut sieltä mukaan tähän hittibiisiin. Hetken päästä Thin Lizzyn Dancing in the Moonlight-kappaleen jälkeen soitetaan tämän aamun herätysääni. Onko se heviä hittiä vai hellempää musiikkia? Pistäisi biisi ehdotusta vielä WhatsAppilla tulemaan, että mitä soitellaan. Heviä hittiä vai hellää? Laitaisi biisi ehdotus WhatsAppilla tulemaan. Tässäpä kuulet numeron.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
3: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.

Dancing in the Moonlight, näin siinä musisoitin Lisi, ja se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Minkälaisia ehdotuksia tänne on tullut? No muun muassa Rauskivarkaudesta ehdottaa, että vaikka Turi Saksen versio Rasputinista, siinä olisi tuo sama spiisis heavy ja hitti. Anneli puolestaan laitteli viestiä, että Jäätelö kesä sopii biisinä tähän ja Maarit Hurmerinnan esittämänä. No, näitä biisejä ei nyt kuulla, vaan kuullaankin kappaletta Vanhoja poikia viiksekkäitä, Juha Vainio, et hyvän mielen laulajat. Ja meille tuli JTR:ltä tällainen viesti, jo Juhavat Vainio ja Miikkulainen, Vanhoja poikia viiksekkäitä, olisi Ullan työpaikan toive vanhuksille, vissinkin hellästi, välitän heidän toiveen sulle. No, tässä sinne Iisakkiin kaikille. Tämän aamun herätysäänemme Juha Vainio ja hyvän mielen laulajat, Vanhoja poikia viiksekkäitä.

0: ei tolon ollut tieyhteyttä ja hän tutustui kyläseppä Nestori Reposeen, joka kertoi Saimaan norpan huonosta tilanteesta, kunhan ei kävisi samalla lailla kuin muillekin saariston vanhoille pojille viiksekkäillä, että jäisivät ilman akkaa. Ja tästäpä lähti sitten syntymään edellä kuultu vanhoja poikia viiksekkäitä.
1: Savon aamu.
0: Aleksanteri Hakaniemen Bonsai Puu. Kuullaan tähän seuraavaksi ja sen jälkeen Savon Sanomien kello 9 uutiset. Hyvää huomenta Savon aamussa. Sille tavoittelee Saarelaisen Asse.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Indie-popin herkkyys ja big-bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja

0: immersiiviset jatsovitukset. Testan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria-tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
2: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Vehkalammin varhaiskasvatuksen pienyksikön ja Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lakkautukset varmistuivat, kun Kuopion sivistyslautakunta hyväksyi lakkautusesitykset kokouksessaan tiistaina. Lakkauttamiset ovat osa Kuopion kaupungin palveluverkkosuunnitelmaa. Palonurmen ryhmäperhepäivähoidon lapsille järjestetään paikat Nilsiän päiväkodista, Pajulahden päiväkodista tai muusta esimerkiksi työmatkan varrella olevasta yksiköstä. Vehkalammin pienyksikön lapset siirtyvät Vehmersalmen ja Melalahden päiväkoteihin. Riistaveden keskustassa työskentelee lisäksi yksi perhepäivähoitaja, jolle voi sijoittaa 4 alle esiopetusikäistä lasta. Kuopion ja Siilinjärven ilman laatua heikensi huhtikuussa katupöly. Konsulttiyhtiö Aeri Oy:n mukaan ilmanlaatu oli huono vilkkaasti liikennöidyillä taajama-alueilla, jollaisia ovat Savilahden, Maaherrankadun, Pirtin, Tasavallankadun ja Siilinjärven keskustan Sorakujan mittausasemat. Kyseisillä alueilla ylittyi myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuden kansallinen ohjearvo. Katupölyn pitoisuudet olivat korkeimmillaan 8. ja 15. huhtikuuta välisenä aikana, jolloin lämpötila oli päivisin melko korkea, mutta pysyi yöllä 0 tuntumassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Lisäksi ukon ilmasta ja sateista varoitetaan keskiviikkona Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Lopuksi urheilua. Salon Vilpas juhlii koripallon miesten Suomen mestaruutta. Se voitti ratkaisevassa 7. finaalissa joensuulaisen Katajabasketin 100-69 ja vei mestaruuden voitoin 4-3. Vilppaalle mestaruus on seurahistorian toinen. Ensimmäisen se voitti vuonna 2021.
3: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
4: Kiitos Vuokko Nissiselle kello 9 Savon Sanomien uutisista. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on 22-27 astetta kohtalaista etelätuulta. Pohjois-Savon on kuitenkin annettu sadevaroitus, että varoitus myöskin rajusta ukon ilmasta. Sadevaroituksen mukaan iltapäivällä ja illalla voi sataa rankasti yli 20 millia tunnissa. Ja varoitus rajusta ukkosilmasta Pohjois-Savon iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuria, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Hyvää huomenta, Savo.
4: Hyvää huomenta. Savoon toivottelee myöskin saarelaisen Nanssi, eli pääs minä. Hyvää keskiviikkoa. Hetken kuluttua tavataan tämän aamun kahvivieras, ja hän on Monika Koponen tuolta Joroisilta. Monika Koponen on kolmannen polven puutarhayrittäjä tuolla Koposen puutarhalla, joka viettää 50-vuotisiaan tänä vuonna ja juhlahumuakin on luvassa. Monikan tietä kohti yrittäjyyttä, minkälainen se Koposen puutarha oikein on ja minkälaiset kesäkukat kiinnostaa nykyään, tästä paluvassa keskustelua komioitten kaihoseilukappaleen jälkeen.

0: aamukahvivieras.
1: Joroisissa juhlitaan 50-vuotiaita ja eikä mitä tahansa 50-vuotiaita, vaan Koposen puutarhan 50-vuotiaita. Ja meillä tämän aamun kahvivieraana on yrittäjä Monika Koponen Koposen puutarhoilta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: 50, se on pitkä ikä yritykselle myöskin, niin miltä se tuntuu juhlia? 50-vuotiaita ja olet jo kolmannessa sukupolvessa Koposen puutarhan yrittäjä.
2: No joo, oikein. Tosi kivalta ja iloiselta tuntuu, että ihan mahtavaa, kun saa jatkaa tällaisen pitkän perinteen omaavaa yritystä. Ja omat isovanhemmat tosiaan aloittanut ja sitten isä jatkanut ja nyt sitten minä, niin ihan mahtava juttu.
1: Oliko se, Monika, ihan silloin pienenä jo selvä asia, että Koposen puutarhan jatkeja sinusta tulee?
2: No ei se oikeastaan ehkä ole ollutkaan silleen, että siis on se vähän silleen mukana niin kuin se ajatus kulkenut koko elämän, mutta sitten tosiaan tuli nämä koronavuodet siinä ja sitten oli vaan sitten semmoinen olo, että jotain niin kuin vielä tästä puuttuu ja sitten tuli ajankohtaiseksi tämä isän eläkkeelle jääminen ja sitten vaan juttelin miehen kanssa ja päätin sitten rohkaistua. Silloin sain tähän tosiaan ton siskon alussa lähtemään mukaan sitten ja siitä se niin kuin sitten se päätös syntyi tavallaan vähän niin kuin viimeisen pakon eessä, että kun oli sitä aina ajatellut ja sitten jotenkin se sydämen palo siihen oli, niin sit siitä se sitten päätin, että nyt tätä kokeillaan ja puoliso oli sitten myöntyväinen siinä mukana, että kokeile ihmeessä, niin siitä sitten alettiin.
1: Eli voisiko sitten sattui vähän se aika ja paikka oikeaan saumaan?
2: Joo, kyllä, näin voisi sanoa. Niin.
1: Yrittäjä Monika Koponen, kun puhutaan Koposen puutarhasta, niin minkälainen paikka teillä on?
2: No joo, meillä on siis ihan kesäkukkia tuottava yritys, että kesäkukkia ja amppeleita ja täällä Joroisten Savuniemellä tosiaan täällä maalla sijaitaan ja meillä on tässä kesäisin vähän kesävieraana lampaita ja tällaista pientä kesäkioskikahvilla toimintaa sitten myöskin ohessa. Ja kausi on tosiaan, se on tämä kevätkausi, no sanotaan tuonne juhannuksen tienoille se yleensä kestää tosiaan, että tämmöiset yksivuotiset kukat pääasiassa on sitä meidän pääalaa ja sitten pieniä määriä tomaatteja, yrttejä ja tällaistakin siinä ohessa sitten.
1: Eli nyt tosiaan on se kuumin hetki puutarhalla, kun kesäkukista puhutaan.
2: Joo, kyllä on alkanut puhelimet pirisemään niin sanotusti ja tosiaan lämmintä säätä luvannut, niin silloin se aina tämä meidän kausi siinä starttaa ja sitten kiihtyy kesäkuuta kohti. Että.
1: Tänä vuonna tunnustetta on tämä kevät ollut pitkä, lumet hävisivät hyvissä ajoin ja aurinko nätisti näkyi, niin onko tämä jotenkin vaikuttanut teidän kautta, että lähtikö ihmiset niin sanotusti vähän ennakolta jo ja aikaisemmin liikkeelle kuin aiemmin?
2: No joo, kyllä toi ihan tämä kevät orvokkikauppa, niin se kyllä starttasi sitten tosi ajoissa ja tosiaan tuossa seurannut noita kollegapuutarhojakin, niin moni on aukassut just aikaisemmin ovia ja näin, että se kun se lumi lähti tavallaan maasta, niin sitten se tulee tosiaan äkkiä kaikille se, että nyt jotain väriä tarvitaan ja että sillä tavalla kyllä. Se lähti ihan hienosti siitä sitten liikenteeseen tuo orvokkikauppa.
1: Tässä olikin puhetta siitä, että tietysti tämä kevät tuonne juhannukselle asti on sitä kovinta myyntiaikaa ja vilkkainta aikaa, mutta minkälainen se muuten on tuo puutarhan vuoden rytmi?
2: No joo, siis kyllähän tässä sillä tavalla, vaikka niinku tämmöinen kausiyrittäjyydestä ehkä puhutaankin, niin kyllä siinä koko vuodeksi tahtoo sitä hommaa olla, että tavallaan sitten kun saadaan se myyntikausi alta, niin sitten aletaan jo heti suunnittelemaan seuraavaa kesää ja kaikki taimiostot ja muuthan tehdään jo sitten viimeistään tuossa syksyllä ja paljon on tietysti hommaa siellä kasvihuoneiden kunnostusta ja sitä siivoushommaa ja tämmöistä, että kyllä siinä sillai hommaa pitkälle sinne syksyyn sitten riittää ja tavallaan sitten kun meillä on just niin lyhyt tässä tämä myyntikausi, niin sitten pitäisi tavallaan talvella ne kaikki miettiä markkinoinnit ja muutkin sitten jo vähän etupeltoa, että se on sitten aika hektinen meillä tässä tämä myyntiosuus sitten, niin on kaikki tavallaan olisi mahdollisimman valmista sitten siinä vaiheessa, kun kevät taas koittaa. Niin.
1: Jatketaan Monika Koposen kanssa keskustelua hetkisen kuluttua.

0: Meillä aamun kahvivieraana on Koposen puutarhalta yrittäjä Monika Koponen, yrittäjä kolmannessa polvessa ja viisikymppisiä nyt puutarhalla juhlitaan. Minkälaista se tämä aika on olla puutarhayrittäjänä? Puhutaan paljon tietysti, että energian hinnat ovat nousussa ja ehkä ihmiset vähän sitten panttaavat myös niitä kulutustottumuksia, niin onko nämä näkynyt jollain tavalla teillä Koposen puutarhalla?
1: No kieltämättä siis varmaan olisi niin kuin helpommatkin ajat saanut tähän valita tähän yrittäjyyden aloitukseen, että tuntuu, että aina niin kuin joka kevät, kun tavallaan meilläkin sitten että lämmitykset, kasvihuoneiden lämmitykset ja muut alkaa, niin energiahinnat sitten tuntuu aina pomppaavan ja näin, että et kyllähän se niin kuin vaikuttaa, mutta en mä sitten tiedä. Loppupeleissä ihmiset kuitenkin aika kivasti on näinä vuosina noita kukkia ostanut ja meillä on ollut tässä ihan hyviä vuosia kuitenkin, että ehkä se on sitten verrattain kuitenkin semmoinen osalla semmoinen pieni ostos, mikä siihen kukkasiin tehdään ja tavallaan se on sitten kuitenkin sellaista, että ehkä en tiedä, mutta ajattelisin, että ehkä ihmiset säästää sitten niistä vielä isoimmista ulkomaanmatkoista ja tällaisista, että sitten kuitenkin halutaan, että siinä kotona on kiva olla ja niin kuin paikat on nättinä, että on sitä iloa sitten siinä kotona pitkälle syksyyn ja näin, että et ei se nyt ihan älyttömästi, mutta toki kyllähän niin kuin raaka-aineiden kaikkien hinnat on noussut ja silleen, että mutta tavallaan kuitenkin kuluttajat ei ole hylännyt onneksi sitten kuitenkaan meitä.
0: Niin ja taisi esimerkiksi tuo korona-aika tehdä muun muassa sitä, että saatettiin ehkä sitten niin sanotusti vähän enemmän kotoilla ja ehkä satsata myöskin siihen kotiympäristöön.
1: Joo, kyllä se on näin, että just hyötykasveja ja tällaisia, niin kyllä niitä tykätään ja kukkia ostaa, että se koti on sitten tärkeä silloin, kun on tuommoinen erikoistilanne. Niin.
0: Koposen puutarhan yrittäjä Monika Koponen tosiaan mainitsit, että teillä se päätuote on ne kesäkukat, niin minkälaiset kesäkukat ne ovat nyt suosittuja? Turvaudutaanko niihin tuttuihin kesäkukkiin?
1: No kyllä tietysti ihmisillä on ne perussuosikit, mitkä on niitä hittejä vuodesta toiseen, mutta kyllä mun mielestä paljon kuitenkin sitten nykyään suositaan tällaisia pölyttäjäystävällisiäkin lajikkeita ja sitten kyllähän noi kukkatrenditkin sitten muuttuu ja menee vähän niin kuin noiden muiden trendivärien mukana monikin sit niitä seuraa ja minäkin yritän sitten aina jollain tapaa sitä huomioida ja ottaa sitten huomioon tuossa omassa valikoimassa, että saataisiin niin kuin vähän kaikkea kaikille.
0: Nyt Koposen puutarha 50 vuotta, niin mites puutarhalla juhlitaan tätä merkkipaalua?
1: No joo, meillä on nyt tulevana sunnuntaina 24. päivä niin täällä puutarhalla vähän ohjelmaa, että on harmonikkamusiikkia ja lapsille sitten kelien salliessa pomppulinnaa ja kahvitarjoilu ja sellaista, että halutaan sitten asiakkaiden uusien ja vanhojen kanssa vähän sitten juhlistaa tätä taivalta.
0: Ja tosiaan iso äitisi Tyyne aloitti silloin 50 vuotta sitten sen kesäkukkien kasvattamisen. Sitten oli isäsi Arinvuoro ja nyt Monika sinä olet yrittäjänä, niin miten se vanhempi sukupolvi, tuleeko sieltä vinkkejä tuoreille puutarhayrittäjälle?
1: No kyllä sieltä tulee ja kyllä ne vinkit ja neuvot on tarpeen, että kuitenkin on silleen niin kuin, vaikka tässä nyt on ollutkin paljon mukana vuosien saatossa, mutta kyllä niin kuin on tosi kätevää, että on niitä ihmisiä, miltä pystyy kysymään, että hei, että miten nyt tämän kanssa, että miten kannattaisi parhaiten tätä just hoitaa ja näin, että on se ihan tosi kiitollinen on siitä, että on tässä vielä ihmisiä, keltä pystyy kysymään ja ketkä on sitten siinä tukena ja turvana. Että.
0: Eli tietotaito siirtyy sukupolvelta toiselle.
1: Kyllä, näin just.
0: Kiitoksia tästä, Monika Koponen. Oikein mukavaa kevään jatkoa ja tsemppiä jatkoon siellä 50-kymppisellä Koposen puutarhalla.
1: Kiitos paljon ja oikein hyvää kesää kaikille kuuntelijoille ja teille sinne toimituksen väelle.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Enki. Isakeli ja Tiamassa tai Enkeli, hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. WhatsApp-viestiä voit tänne studion laittaa 0408328001, vaikkapa tuohon meidän päivänä kysymykseen. Ja tietysti myös kaikki muutkin viestit ovat tervetulleita niin risuttu, ruusuttu, kommentit kuultuun ja niin poispäin. Mutta tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että miten sinä suhtaudut ukkosiin, pelottaako vai rauhoittaako se kenties vai onko se vaan sellainen, että no niin, se on varma merkki siitä, että on kesä tullut. No tuossa Rauski Varkaudesta laitteli viestiä ihan leveillä Savon murteilla, että uamua vaan tieltä Varkaavesta. Päivän kyssärin vastaus olisi, jot ukkosta on upeat seurata, kunhan saattoo tehdä sen suojasta satteilta ja muilta mytereiltä. Vaan kerran ollut melkein löysät pöksyys, kun salama iskee ryttäätti kallion muutaman 10 metrin piehän. Näin Rauski kirjoittaa. On muuten yllättävän hankala lukea Savon murteilla kirjoitettua tekstiä, vaikka itsekin olen ihan paljasjalkalainen savolainen. Ja myöskin aikaisemmin aamulla Ulla R. laitteli viestiä, että olen pelännyt ukkosta lapsesta asti. Ukkosella menin aina peiton alle piiloon ja pysyin siellä niin kauan kuin ukkonen meni ohi. Ritsikin kommentoi, että ukkoset, jos eivät ole liian rankkoja, että rikkovat paikkoja ja sytyttävät tulipaloja, on ihan ok. Ukkosen jälkeen raikastuu ilma paremmin kuin pelkän sateen jälkeen, näin Ritsi kommentoi. Laitteleppa sinäkin WhatsApp-viestiä tulemaan ja olet mukana Savon Aaltojen kangaskassiarvonnassa. Ja tänään päivän kysymys kuuluu tosiaan, että miten suhtaudut ukkosiin, pelottaako vai rauhoittaako? Vai onko se vaan sinulle varma kesän merkki, että nyt se kesä on alkanut, kun ukkoset tulee? Voit samalla myöskin laittaa vähän niitä ukkosmuistoja tulemaan. Kirjoitetut viestit, ääniviestit, videoviestit, kuvaviestit, kaikki ovat tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 040 832 8001. Siis 040 832 8001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: siinäpä kuultiin John Holtia, jamaikalaista reggae-artistia, ja tämä kappalehan oli vuodelta 1973 hienosti John Holtin nimetyltä albumilta 1000 Waltz of Holt, niminen oli tuo pitkä soitto silloin. Ja jo edes mennyt artisti on kysymyksessä tämän Kingstonissa Jamaikalla vuonna 1947 syntynyt John Holt menehtyi Lontoossa 2014. Paragons-nimiseen yhtyeeseen hän 64 liittyy ja yhtyeestä ehti tulla Jamaikalla melko suosittu ennen vuoden 70 tienoilla tapahtunutta hajoamista, jonka jälkeen sitten John Holt teki soolouraa.
1: Savon aamu.
0: Sinäkin ehkä olet saattanut törmätä tällaisiin sympaattisiin hahmoihin Suonenjoella kuin Opriin ja Oleksiin, jotka ovat nyt olleet muutamana vuonna Toripuistossa. Mutta tänä vuonna ei näitä kyseisiä hahmoja kesällä nähdäkään. Mistä on kysymys? Tästä kerron sulle tarkemmin tämän Nikkö Savin Wouldn't It Be Good-kappaleen jälkeen aamuseurassasi. Sinulla radion välityksessä tässä keskiviikkoisessa aamussa olen minä, eli Saarelaisen Anssi. Hyvää keskiviikkoa!

Näin because of, kuten tuossa jo totesin ennen Nikkiä, että Suonenjoen Karjala-seura on asettanut kesäisin tuolla Toripuistoon kaksi karjalaista kulttuuria ja evakkoasiaa kuvastavaa hahmoa, eli Oprin ja Oleksin. Ja vuonna 2024 ensimmäisen kerran nämä hahmot torilla seikkailevat hahmoilla. On Sisä-Savo-lehden mukaan iso tunnearvo Karjala-seuralaisille henkisesti ja kulttuurillisesti. Ja herttaiset hahmot ovat koskettaneet kyllä muitakin kuin karjalaistaustaisia. Seura on saanut evakkomatkalaisista paljon positiivista palautetta. Ja hyvin pidettyjä ovat nämä hahmot olleet. Näin on kommentoinut Karjalaseuran sihteeri Raija Kanninen Sisä-Savolle. Ne ovat myös herättäneet huomiota ja niiden kanssa on otettu kuviakin. Tälle kesälle seura ei ole kuitenkaan hakenut kaupungilta lupaa pystyttää hahmoja puistoon. Karjala-seuran sihteeri Raija Kanninen kommentoi, että Opri ja Oleksi ovat joutuneet ilkivallan kohteeksi ja tuntuu, että ilkivaltaa esiintyy kaupungissa enenevissä määrin. Halutaan suojella hahmoja ja pidetään tämän kesän niitä paketissa turvassa odottamassa rauhallisempia aikoja. Voihan harmi. Niin, kaikki asiat ne melkein niin kuin tuntuu nykyäänkin ne saavan sitten osakseen sitä ilkivaltaa. En niin kuin missään muodossa ymmärrä kyllä ilkivaltaa ja miksi esimerkiksi tällaisia hahmoja sitten pitää mennä kaltoin kohtelemaan. Ja yleensähän se seuraus on just tämmöinen, että kun jotain kivaa tehdään, sitten tulee ilkivaltaa, sitten todetaan, että no eihän tätä nyt toina tehdä, kun tällainen on tämä vastaanotto. Ja sitten voi olla, että tulee sitten seuraava reakti, että no minkä takia tällä meidän suunnalla ei mitään tapahdu ja mitään ei ole näköisellä. Niin kannattaa siinä vaiheessa katsastaa myöskin sinne peiliin. Kuvia muuten noista Oprista ja Oleksista löytyy tuolta sisasavolehti.fi. Annetaan olla julkisen taiteen ja muidenkin asioiden sitten ihan rauhassa ja ihaillaan niitä, mutta ei tehdä niille ilkivaltaa.

0: Human Wish God Was a Woman. Tuossa hetki sitten kerran siitä, että tuolla Sonenjoella Oleksia ja Opria, tällaisia hahmoja, ei pistetäkään kesäajaksi esille, kun on ilkivalta. JTR laitteli tuossa asiaan liittyen vielä WhatsApp-viestiä numeroon 0408328001, että tuolla Pohjois-Karjalan suunnalla ukrainalainen sotapakolainen Saven Valaja on tehnyt savitaidetta kuusi metsään, ja JTR kertoi, että eilen hän on kuullut Yleltä tuon uutisen, ja toistaiseksi saviesineet ovat saaneet olla rauhassa luonnossa. Toivotaan, että näin sitten tuolla Pohjois-Karjalan puolella on, että saakin olla rauhassa, eikä näitäkään taidetta sitten kohtaa se ilkivalta. Kuten jo tuossa totesin, niin ilkivalta on kyllä sieltä ja syvältä.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
2: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

29 Palms, Robert Plant. Hyvää huomenta. Hyvää aamupäivää. Savon aamusta sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Ukkoskeskusteluhan se jatkuu tuolla meillä WhatsAppissa, kun tänään päivän kysymyksenä on, että miten sinä suhtaudut ukkosiin? Pelottaako se? Rauhoittaa? Vai onko se vaan sellainen, että no niin, varma kesän merkki, että nyt se kesä on alkanut, kun ukkoset tulevat? Voit laittaa myöskin tulemaan ukkosmuistoja tuonne WhatsAppiin. Merja kertoo, että rakastan ja kunnioitan ukkosta, jos vain on mahdollista, niin olen turvallisessa paikassa katsomassa salamointia. Näin Merja kommentoi. Ja tuolla somen puolella Instagramissa, storissa meillä myöskin on sitten kysely käynnissä, että mitäs on, pelottaako ukkonen, rauhoittaa, varma kesän merkki, niin tällä hetkellä 71% vastanneista kertoo, että varma kesän merkki ja

0: yli huomenna perjantaina. Ja tietysti kaikki muutkin viestit ovat kaikkia viestivälineitä hyväksi käyttäen tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Se on kello kohta 10. Auroran se soi kappaleen jälkeen Savon Sanomien uutisia kuullaan ja ensi tunnilla tietysti paikallista putkea. Siellä on luvassa ihan tuoretta pohjoissavolaista musiikkia muun muassa.
1: Savon aamu.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Kapapatsasta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pancho Villan tapaan.
1: Missäspä meitä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa.

0: Joroinen on Pohjois-Savon ulkomaalaistaustaisin kunta. Kunnan 353 ulkomaalaistaustaista muodostavat 8% koko pitäjän väkiluvusta. Määrä on yli kaksinkertaistunut 2020-luvulla. Ripeä kasvu selittyy erityisesti Ukrainan sodalla, jota paenneita Joroisissa on kunnan tilastojen mukaan 120-150. Heistä kuntalaistatuksen oli saanut yli 80 henkilöä. Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen kertoo, että kunta reagoi ukrainalaisten tuloon nopeasti. Tilapäistä suojelua tarvitseville järjestyivät asunnot joko kunnan tai yksityishenkilöiden kautta. Meidän tehtävämme oli ja on yhä auttaa. Kunnan väkilukua ei sodan varjolla pyritä kasvattamaan, Kuronen huomauttaa. Syyhyn nousi vuonna 2020 kolme työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Kuopion varhaiskasvatusmaksut nousevat elokuussa. Sivistyslautakunta vahvisti korotukset kokouksessaan tiistaina. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu nousee elokuusta alkaen 311 eurosta 335 euroon ja alin maksu 30 eurosta 32 euroon. Korotuksia tehdään kahden vuoden välein indeksitarkastuksilla. Toisesta lapsesta peritään enintään 40% ja sitä seuraavista lapsista enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Indeksikorotuksen myötä myös tulorajat nousevat, mikä tarkoittaa sitä, että osalla perheistä maksut saattavat poistua kokonaan. Kerrotaan vielä lopuksi, että Kuopio on Suomen toiseksi paras kesäkohde. Asia selvisi Kotilieden Facebook-kyselystä, johon vastasi lähes 300 ihmistä. Lehden mukaan Kuopion kesästä nousi esiin erityisesti tori. Lisäksi vastaajat kehuivat savolaisuutta ja paikallisia ihmisiä. Voiton kyselyssä vei Savonlinna ja kolmanneksi ylsi Suomen eteläisin kaupunki Hanko.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
2: Edellä kuultiin Savon Sanomien kello 10 uutiset ja tässäpä puolestaan Ilmatieteen laitoksen sääennuste Pohjois-Savoon huomiseen iltaan asti. Aluksi sää on Pohjois-Savossa puolipilvinen ja poutainen. Huomenna iltapäivällä paikoin sadekuureja. Päivän ylin lämpötila tänään 23-28 astetta. Huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötilakin pysyy 10 ja 15 asteen välillä heikkoa lounaistuulta. Mutta muistutellaan siitä, että sadevaroitus on voimassa Pohjois-Savossa iltapäivällä ja illalla, kun voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Ja Pohjois-Savossa on myöskin annettu varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivällä ja illalla kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Anssikela ja puistossa 9:10 on kello. Hyvää aamupäivää. Savon aamusta sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Aina Savon aamussa arkisin näin 10 jälkeen soitetaan savolaista musiikkia, eli yhtyettä, artistia, joka jollain tavalla on kytköksissä tänne Savoon muualle. Ja nyt kuunnellaankin sellaista musiikkia, joka itse asiassa ei ole vielä nähnyt virallisesti päivän valoa, kun kuunnellaan Piela-nimistä orkesteria. Pop-rockia soittavaa Piela-yhtyö julkaisee uuden kappaleen Laivat nyt tulevana perjantaina. Biisin kertosäkeessä yhtyön mukaan lauletaan laivoista, jotka eivät pääse koskaan satamaan asti. Laivat on single loppuvuodesta julkaistavalta yhtyeen toiselta albumilta. Ja tämä Piela-yhtyö on perustettu vuonna 2019 ja edustaa vahvasti Pohjois-Savoa. Ja bändin mukaan musiikki on soinut aiemmin muun muassa Radio Suomen ohjelmassa Radio Helsingissä ja Savon aalteen taajuuksilla. Kyllä vaan! Tähän Piela-yhtyeeseen kuuluu Reetta Karhunen laulu ja akustinen kitara, Niilo Salo basso ja taustalaulu, Miku Matsi rummuissa ja Joonas Penttinen sähkökitarassa. Ja paikallisen putken kärkeen tosiaan soitetaankin Piela ja Laivat. Ja siihenpä perään sitten rumpsutellaan soittaa Babloa, eli junnilaisen Markoa tuolta Ylä-Savon suunnalta lähtenyt iskelmä. Rock-laulaja, ja hänen tunnetuita kappaleita on muun muassa Paikka auringossa, Taivas sinivalkoinen, joka on muuten käännös Jersey Girl-kappaleissa, Kauas vuorten taa, Whiskey in the Jar, niin poispäin. Mutta Pablolta kuullaan Pielan perään kappaletta Reissumies tuolta 90-luvun loppupuolelta. Paikallisessa putkessa siis tänään Piela ja kappaleen Laivat sekä Pablon Reissumies.
1: Paikallinen putki.

0: Reissumies, näin hän se Pablo siinä lauleskeli paikallisen putken päätteeksi. Ja me sitten kuultiin Pielan laivat, täysin tuore uusi kappale. Tosiaan katsastin, että kyllä vaan Kuopiossakin on ylitetty 20 astetta tälle aamua. Tuossa 10:10 Ilmatieteen laitoksen Savilahden mittauspisteellä lämpömittari on näyttänyt 20,6 astetta. Ja Siilinjärvellä Kuopion lentoasemalla 20,2 astetta. Tälle päivään on luvattu todellakin lämmintä. Tuossa kerroinkin 10 sääennusteessa, että 23 aina 28 astetta tuo päivän ylin lämpötila on. Eli hyvä mahdollisuus tälle päivään on rikkoa Pohjois-Savossa se helle raja. Vielä sitä ei tälle vuodelle ole tehty täällä Pohjois-Savossa, mutta eilen ne 12 paikkakunnalla rikkoutui helleraja. Näin on uutisoinut muun muassa Maaseudun Tulevaisuus STT:n uutisen pohjalta. Korkein lämpötila eilen 29 astetta mitattiin Kouvolan Utissa. Ja helleraja tosiaan, eli yli 25 astetta mittailtiin kaiken kaikkiaan 12 paikkakunnalla. Eritoten Itä-Suomessa Virolahdelta Joensuun tasalle asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ja tänään sitten tuolla naapurimaakunnassamme Pohjois-Karjalassa saatetaan päästä jopa yli 30 asteeseen, että varsin hehkeä päivä on tulossa. Mutta tosiaan myöskin niitä ukkosia, rajuja ukkospuuskia, että myöskin kovaa sadetta tälle päivään on sitten ennusteltu. Tuossa JTR pisti viestiä, että Iisalmessa nyt 26,9 astetta. Miten on JTR, paistaako tuohon mittariin sitten aurinko, kun noin kovat lukemat on? No, en tiedä tuota. Ja ukkosista on myös tänään puhuttu päivän kysymyksessä, että miten sinä suhtaudut ukkosiin. Ja tuossa juuri WhatsAppiin tuli Eija R:ltä viestiä, että en pidä ukkosesta. On minulle liian jännittävä ja olen muutenkin aika sähköinen. Joskus saan sähköiskuja esim. Tiskipöydästä talvella. Näin kommentoipi Eija R. 0408328001. Sinne voitte laittaa WhatsAppilla viestiä tulemaan tänne studioon päin, vaikkapa tuohon päivänne kysymykseen, miten sinä suhtaudut ukkosiin, pelottaako se, rauhoittaako se, vai onko se vaan sinulle sellainen selkeä kesän merkki. Ja kaikki muutkin viestit WhatsAppiin ovat tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Madonnaa kuunnellaan seuraavaksi La Isla Bonita ja The Scriptia perään The Man Who Can't Be Moved. Oikein hyvää aamupäivää. Savon aamussa sulle tavoittelee saarelaisen Anssi.
2: Savon aamu.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10-14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jazz-sovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti! Lue lisää umohelsinki.fi.

Peters, Creep, the man who can be moved. Karhut ovat tänä keväänä nousseet otteeseen myöskin Pohjois-Savossa, ja Matti ja Liisa kertoo nyt varpaisjärveläisestä Ari-Pekka Kuosmasesta, joka on kohdannut karhun ihan siinä omassa kotipihassaan, ja tämä lienee nyt ainakin itse vähän, kun tätä asiaa tässä tutkailin tarkemmin, niin sama karhu ehkä, jota tuolla alueella on jokunen aika sitten viimeksi myöskin pihan vierailulla nähty. Tästä tuoreesta karhuhavainnosta sitten lisää tuolta mattialiisa.fi. Mutta tässä kysymyksessä oli tällainen yksi karhu. Maaseudun tulevaisuus kertoo puolestaan siitä, että tuolla Lieksan suunnalla odettiin melkoinen kuva. Nimittäin Metsästäjäliiton mukaan karhukanta on kasvattanut merkittävästi ja karhut hakeutuvat jo laumona asutusten läheisille nurmipelloille syömään. Ja maaseudun tulevaisuuden mukaan 8 karhua kuvattiin yhtäaikaisesti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nallekarhua tässä kuvassa on. Piti ihan itsekin laskea, että pitääkö tietää paikkansa, kyllä. Melkoinen kuva. 8 karhua sulassa sovussa vetelemässä sitten nurmea tuossa, mutta tämä pelto kyllä näyttää siltä, että ehkä ei välttämättä ole ihan siinä aktiivisemmassa viljelykäytössä sen verran tuota kulokkoa pitkiä tässä on myöskin, että olisiko joku kesanto tai sitten peltoheitto kysymyksessä. Mutta tuonkin kuvan pystyy tuolta maaseudun tulevaisuudesta katsastamaan, ja Varpaisjärven tuoreesta karhuhavainnosta puolestaan tuolta mattialiisa.fi, ja tänä aamuna kerron myöskin siitä, että mitenkä puhelinsoitto saattoi sitten tuolla Ylä-Savon suunnalla pelastaa karhukohtaamiselta myöskin viikonloppuna. Tuo juttu sitten löytyy puolestaan iisalmensanomat.fi, että kyllä nyt mesikämmenet paistattelevat median palstoilla. Tässä Anna Puu, ja tämä on Kaunis päivä.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Kaunis päivä, Anna Puu. Sitä kannattaa olla tarkkana sillä tutullakin autoreitillä, nimittäin ne nopeusrajoitukset saattavat muuttua ja nyt vitostiellekin on lätkäisty tuolla Lapinlahdella uusi 60 nopeusrajoitus, kertoo Iisalmen Sanomat. Kyllä. Ja tarkalleen tuo uusi 60 rajoitus on tuossa Matin ja Liisan aseman risteysalueen ja Varpaisjärvelle vievän tienhaaran välillä. Aikaisemmin siinä sai posotella sitä 80, mutta nyt sinne on lätkäisty 60 tuntivauhti lätkät. Eli jos tuosta ajat, niin kannattaa olla tarkkana ja hölläillä sitä kaasujalkaa. Iisalmen Sanomissa elinvoimakeskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Tanja Seppänen kommentoi, että uusi nopeusrajoitus on asetettu liikenneturvallisuusperustein, sillä liikennemäärän kasvu laukaisi sitten tarpeen tälle uudelle nopeusrajoitukselle. Tanja Seppänen toteaa hymyillenne lehden mukaan, että maine hyvästä lounaasta on lisännyt liikennemäärää Matin ja Liisan aseman kohdalla. Ja ensimmäisen kerran muutoksista on keskusteltu Lapinlahden kunnan kanssa jo viime syksynä. Ja tämä mennyt talvi sitten osoitti, ettei kyse ollut vain hetkellisestä kasvusta, joten uudet rajoitukset asetettiin viime viikolla. Tarkkana kuin porkkana siellä tien päällä aina. Semmittäin juuri voi ne yllättävimmät asiat olla sillä tutulla reitillä, kun sitä ajetetaan. Tästä on ajettu 20 vuotta tällä tavalla. Ja ajetaan jatkossakin. Eikä kiinnitetä mihinkään huomiota ja sitten SS, siellä onkin ne liikennejärjestelyt muuttunut tai tullut uusi nopeusrajoitus ja sitten ollaan kummissaan, jos siellä sitten onkin vaikkapa poliisi sen punaisen puikon kanssa tien varressa huitumassa, että nyt olisi ihan hyvä vähän tuohon sivumpaan ajaa ja tulla juttelemaan vaikka tänne poliisiauton takaa penkille. Aina pitää olla liikenteessä tarkkana, myöskin niillä tutuilla reiteillä.
2: Yllättävän paikallistaa.

0: Beach Boys, Californian Dreamin. Tuolla meidän verkkosivuilla savonaalot.fi kautta kilpailut. Sieltäpä löytyy kilpailua, jos jonkinlaista, ja pystyy myöskin lähettämään kysymyksiä erilaisista asioista, joihinka sitten asiantuntijat vastaavat. Nimittäin vielä voi lähettää kysymyksiä hammaslääkärille ja voittaa Terveystalon sun terveydenhoitoon tuollaisen 200€ arvolahjakortin. 3 kappaletta niitä kaikkien kysymysten lähettäneiden kesken arvotaan. Lisäksi voi laittaa myöskin kysymystä puutarhan hoitoon, kukkiin, kasveihin liittyen tuohon puutarhahetkeen. Ja tuohon kaikkien kysymysten lähettäneiden kesken arvotaan puolestaan 250€ viherkeskusfokuksen lahjoittama kesäkukkasetti, joka sitten räätälöidään sinun tarpeittesi mukaan. Ja sitten vielä voit voittaa myöskin liput itsellesi ja kaverilliselle John Smith Rock Festivaaleille. Kaikki nämä kisat löytyvät tuolta ja lomakkeineen kysymysten lähettämismahdollisuuksineen savonaalot.fi kautta kilpailut. Sinne vaan kilpailuihin osallistumaan ja nappaamaan itselle upeita palkintoja. Jonah Kagan seuraavaksi ja Georgia.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskusfokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskusfokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi kautta kilpailut.
2: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä ollaan keskusteltu ukkosista, kun ukkosilla on tänään sääennusteissa savolaisia uhkailtu. Ja kyllä tänä aamuna jo, kun töihin heräsin varhain, heti miten siinä 3 jälkeen aamulla, niin silloin taivas välkehti, kun ukkosti. Niin tänään on kysytty, että miten sinä suhtaudut ukkosiin, pelottaako vai rentouttaako se kenties vai onko se vaan sinulle tällainen kesän merkki ja myöskin erilaisia muistoja ukkosiin liittyen on voinut laittaa. No muun muassa WhatsAppiin tuli tämmöinen viesti tuossa 8 jälkeen, että vastaus pelottaa ukkoset tälläkin hetkellä täällä salamoi. Ulla R. puolestaan Iisalmesta laittoi viestiä, että olen pelännyt ukkosta lapsesta asti. Ukkosella menin aina peiton alle piiloon ja pysyin siellä niin kauan kuin ukkonen meni ohi. Ja Merja puolestaan kommentoi, että rakastan ja kunnioitan ukkosta. Jos vain on mahdollista, niin olen turvallisessa paikassa katsomassa salamointia. No kyllähän se ukkonen kieltämättä on sellainen luonnon ilmiö, että sekin herättää sitä kunnioitusta. Myöskin tuolla Instastorissa tänään on kysytty, että miten se tuo ukkosten suhtautuminen on. Niin tällä hetkellä varma kesän merkki johtaa. 78% vastanneista on kommentoinut näin ja pelottaa on saanut puolestaan 22% äänistä. Huomenna jälleen uutta päivän kysymystä ja perjantaina sitten kaikkien viestin lähettäneiden kesken arvoillaan Savon aatteen upeaa keltaista kangaskassia.

Edennäinen Jenni Vartiainen. Toradana Sugar johdattelee meidät 11 uutisiin ja sitä myötä myöskin Mari Pekkasen luotsaamaan keskipäivän keitaaseen. Iltapäivässä tänään seuraa sinulle pitämässä Nivalan Jani. Minä Charles Nasi toivotan oikein mainiota keskiviikon jatkoa. Ja me tavataan Savon superpaikallisessa aamussa jälleen huomenna kello 6 alkaen. Silloin totta kai tuttuja ja turvallisia asioita, että myöskin uusia kujeita. Näinhän se menee. Mutta paikallista asiaa ja yllättävää musiikkia myös huominen aamu sulle tarjoilee. Tavataan taas huomenna. Moi moi!

0: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
4: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Ottelu isäntänä Puma.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 €. Halpahalli.fi.

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joroinen on Pohjois-Savon ulkomaalaistaustaisin kunta. Kunnan 353 ulkomaalaistaustaista muodostavat 8% koko pitäjän väkiluvusta. Määrä on yli kaksinkertaistunut 2020-luvulla. Ripeä kasvu selittyy erityisesti Ukrainan sodalla, jota paenneita Joroisissa on kunnan tilastojen mukaan 120-150. Heistä kuntalaistatuksen oli saanut yli 80 henkilöä. Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen.

0: kertoo, että kunta reagoi ukrainalaisten tuloon nopeasti. Tilapäistä suojelua tarvitseville järjestyivät asunnot joko kunnan tai yksityishenkilöiden kautta. Meidän tehtävämme oli ja on yhä auttaa. Kunnan väkilukua ei sodan varjolla pyritä kasvattamaan, Kuronen huomauttaa. Syyhyn nousi vuonna 2020 kolme työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Kuopion varhaiskasvatusmaksut nousevat elokuussa. Sivistyslautakunta vahvisti korotukset kokouksessaan tiistaina. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu nousee elokuusta alkaen 311 eurosta 335 euroon ja alin maksu 30 eurosta 32 euroon. Korotuksia tehdään 2 vuoden välein indeksitarkastuksilla. Toisesta lapsesta peritään enintään 40% ja sitä seuraavista lapsista enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Indeksikorotuksen myötä myös tulorajat nousevat, mikä tarkoittaa sitä, että osalla perheistä maksut saattavat poistua kokonaan. Kerrotaan vielä lopuksi, että Kuopio on Suomen toiseksi paras kesäkohde. Asia selvisi Kotilieden Facebook-kyselystä, johon vastasi lähes 300 ihmistä. Lehden mukaan Kuopion kesästä nousi esiin erityisesti tori. Lisäksi vastaajat kehuivat savolaisuutta ja paikallisia ihmisiä. Voiton kyselyssä vei Savonlinna ja kolmanneksi ylsi Suomen eteläisin kaupunki Hanko.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa. Yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Keskipäivän keidas.
1: Toploader Dancing in the Moonlight starttasi keskiviikkoisen keskipäivän keitaan. Tervehdys studiosta. Niin se on arkiviikko edennyt jo puoliväliin. Keskiviikkoa eletään ja Mari Pekkanen on täällä studiossa tänäänkin 11.13. Ja tänään nimpparisankareita ovat Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Lämpimät onnen toivotukset kaikille nimpparisankareille sekä tietysti ihan kaikille muillekin, joille tämä päivä on tavalla tai toisella merkityksellinen. Tässä on viime viikot vietetty semmoista eräänlaista euroviisuhuumaa. Ketkä ovat, ketkä eivät, mutta semmoinen yleinen euroviisuhulinahan tässä on ollut viime viikot vallallansa ja on muisteltu. Missä olit silloin, kun Lordi voitti euroviisut? Niin tämä tapahtui 20 vuotta sitten, mutta nyt juuri tänään vietetään tuota kyseistä vuosipäivää, vaikka tässäkin on semmoinen pieni twisti. Vuonna 2006, tällä päivämäärällä, 20. toukokuuta, Suomi osallistui euroviisuihin 40. kerran ja Suomen edustaja Lordi voitti seuraavan vuorokauden puolella ratkenneen kilpailun kappaleellaan Hard Rock Hallelujah. Lordihan oli mukana myöskin tämän vuoden euroviisuissa väliaikashowssa, kuten myöskin Erika Wigman, ja he ovat saaneet hyvin paljon kehuja ja suitsutusta osakseen tuosta väliaikanumerosta, ja olihan se hieno, ja se oli semmoinen, että siitä tuli hyvälle tuulelle. Tällä päivämäärällä on tapahtunut yhtä sun toista muutenkin. Esimerkiksi 1957 tällä päivämäärällä on perustettu Silja Line, ja 1932 Amelie Earhart lähti maailman ensimmäiselle naislentäjän suorittamalle välilaskuttomalle Atlantin valtameren ylittäneelle yksin lennolle. Aikamoisia tapahtumia. Mutta tuossa nyt kun ääneen heitin kysymyksen, missä olit silloin kun Lordi voitti euroviisut? Vuosi 2006. Minä asuin silloin Tampereella ja oman kaveriporukan kanssa. Meillä oli semmoinen kantabaari Hämeenkadulla. Aika siellä Tampereen ytimessä. Enää sitä kyseistä kapakkaa ei ole, tai siinä on joku toinen toimija. Mutta silloin siellä oltiin isolla porukalla. Ja en ole ikinä ollut mikään euroviisuihminen, mutta kun se oli semmoinen sporttibaari, niin siellä sitten oli yllättäen kaikki kanavat käännetty euroviisuihin. Ja sitä mukaan, kun se pistelasku alkoi tai eteni, niin katsoimme epäuskoisina toisiamme siellä, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Että Suomi saa 12 pistettä niin kuin maa toisensa jälkeen ja siinä oli kansanjuhlaa. En ole kokenut tätä Never Forget 95 MM-kultajuhlintaa aikuisena, mutta voin kuvitella, että se on ollut samantyyppinen kuin sitten 2006 Lordi voitti euroviisut, koska aivan tuntemattomat ihmiset halasivat toisiaan ja siellä onnenkyyneleet valuivat silmistä ja vieläkin tulee kylmät väreet, kun muistelee. Enkä tiedä, että tuonko ikinä kokemaan semmoista vastaavaa, koska se oli jotenkin tämmöinen niin kuin yhteinen onnen hetki, joka yhdisti kansakuntaa. Ennemmin helvetti jäätyy kuin Lordi voittaa euroviisut, mutta niin vain Lordi voitti. Ja tämän kaiken posmutuksen jälkeen, niin kyllä me mennään sinne 20 vuoden takaisiin tunnelmiin ja laitetaan Lordilta soimaan Hard Rock Hallelujaa. Tervetuloa keskipäivän keitaalle. 0406195939 on numero, jos ja kun haluat laittaa viestiä suoraan keskipäivän keitalle ja Pekkasen Marille.

0: Studiossa Mari Pekkanen.
1: Protonilta kuultiin siinä Tyttörukka-niminen kappale. Täältä vielä kun vaihtaa asetukset oikein, niin ei kaiju oma ääni korvaan tuosta. Vähän meinasi olla semmoinen hidas fiilis. Tiedätte, jos olette ikinä joutunut juontamaan mikrofonin kanssa mitään niin, että ääni tulee vaikka puoli sekuntia viiveellä, niin sitten sitä alkaa puhua hidastetusti, jotta kuulee sen oman äänensä. Ja sitten tulee aika nopeasti semmoinen olo muille, että onkohan se humalassa. En ole. Olen juopunut elämästä. Lordi muisteloita tuli tuossa mainittua ja esimerkiksi tuolta Hokke laittoi viestiä, että kun Lordi voitti, oli Jyväskylässä juhlimassa ihan jotain muuta. Redneck-baarissa sitä ei ole enää, mutta olihan siellä hurmosta kylillä sen jälkeen. Varmasti näin oli. Kyllä se taisi olla ihan tuommoinen koko Suomen laajuinen hulabalo käynnissä siinä kohtaa. Eräs kuuntelija, joka on kertonut aiemmin, että hän asustelee Thaimaassa, niin laittaa tuommoisen lämpömittarin lukeman 34 astetta plussaa. Mutta eipä taida jäädä Pekkaa pahemmaksi Kaakkois-Suomi itäraja tänään, jos yhtään kuuntelitte sääennustetta, niin sinnehän on kovimmillaan ennustettu tälle päivää plus 30. Kaakko people, jos olette kuulolla, niin antaa tulla lämpötilalukemia ja saa niitä laittaa muutenkin. Minusta on kiva aina kerätä vähän lämpötilalukemia ympäri meidän kuuluvuusaluetta. Et kertokaa, missä päin kuuntelette ja mikä on vallitseva lämpötila. Itse olen tällä hetkellä Jyväskylässä ja automittari näytti 21 astetta, kun töihin tulin. Tänään joutuu huristelemaan autolla. Useimmiten tuun kyllä kävellen tai fillarilla, mutta tänään autolla, koska muita hoppuja heti lähetyksen jälkeen. Mutta se niistä. 0406195939 on WhatsApp-numero. Voi ilmiantaa vaikka niitä lämpötilalukemia. Nythän tässä ennustetaan, että lämmintä piisaa. Jonakin päivänä saattaa olla vähän viileämpää ja sunnuntaista eteenpäin taas sitten semmoista 15-16 asteen tienoilla olevia lämpötilalukemia, mutta tänään on se pääpäivä ainakin noiden lämpötilojen suhteen. Tässä on Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 € kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

Kisu ja sama nainen. Tuossa on tullut vähän muisteltua 20 vuoden takaisia asioita, eli euroviisut ja Suomen toistaiseksi ainoa euroviisuvoitto, kun Lordi Hard Rock Hallelujah-kappaleella nappasi tuon himoitun pystin itselleen. Ja monia muisteloita on tullut, katsotaan mitä kaikkea ehditään tässä lähetyksen aikana lukaista, mutta Kirsi laittoi tuossa, että hän oli Pub 55:ssä Lappeenrannassa. Katsottiin Euroviisujen pisteen laskentaa pieneltä ruudulta, mihin ei edes paljon ääntä saanut, vaikka sitä koittivat ruuvata lisää, ja epäuskoisena seurattiin niitä pisteitä. Voiton varmistuttua tilattiin taksi seuraavaan baariin, joka oli Valtakadun toisessa päässä, et olisi sinne voinut ehkä kävelläkin. Taksissa soi Lordi täysiä ja taisi kuskikin laulaa ääneen. Hyvin on jäänyt mieleen, vaikka aikaa on se 20 vuotta. Tämmöistä se on oikeastaan tuommoinen ylisukupolvikokemus ja koko Suomea tavalla tai toisella koskettanut tapahtuma. Vähän samalla tavalla kuin MM95 Never Forget. Mutta joo, hienoja muisteloita on tullut. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille. Ja edelleen saa viestejä laittaa 0406195939. Pekkasen Mari täällä lukemassa ja vastailemassa viesteihin kello 13 asti. Nyt kuunnellaan Rag & Bone Manilta Pocket.

0: 3 vuoden kuluttua vietetään tuon kappaleen 50-vuotisia AC/DC ja Highway to Hell.
1: Yllättävän paikallista.
0: Nyt Aki Sirkesalo, suu selittää.

0: Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Alkukesän tervehdys Tori-apteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Tori-apteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Tori-apteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Tori-apteekin väki.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Charlie Puth ja Beat Yourself Up soi siinä. Kello on 11:57. Tervehdys keskipäivä Keitaalta. Pekkasen Mari täällä. Joo, tunnin. Piti oikein kellosta katsoa, että saanko olla vaan tunnin. Näin se on. Nivalan Jani on varannut studion itselleen kello 13 eteenpäin.
1: Paikallisten puolella.
0: Nyt Kasmir ja Vadelmavene.

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää keskiviikkoa. Joroinen on Pohjois-Savon ulkomaalaistaustaisin kunta. Kunnan 353 ulkomaalaistaustaista muodostavat 8% koko pitäjän väkiluvusta. Määrä on yli kaksinkertaistunut 2020-luvulla. Ripeä kasvu selittyy erityisesti Ukrainan sodalla, jota paenneita Joroisissa on kunnan tilastojen mukaan 120-150. Heistä kuntalaistatuksen oli saanut yli 80 henkilöä. Kunnanjohtaja Jaakko Kuronen kertoo, että kunta reagoi ukrainalaisten tuloon nopeasti. Tilapäistä suojelua tarvitseville järjestetään.

0: liittyivät asunnot joko kunnan tai yksityishenkilöiden kautta. Meidän tehtävämme oli ja on yhä auttaa. Kunnan väkilukua ei sodan varjolla pyritä kasvattamaan, Kuronen huomauttaa. Syyhyn nousi vuonna 2020 kolme työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Kuopion varhaiskasvatusmaksut nousevat elokuussa. Sivistyslautakunta vahvisti korotukset kokouksessaan tiistaina. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu nousee elokuusta alkaen 311 eurosta 335 euroon ja alin maksu 30 eurosta 32 euroon. Korotuksia tehdään kahden vuoden välein indeksitarkastuksilla. Toisesta lapsesta peritään enintään 40% ja sitä seuraavista lapsista enintään 20% nuorimman lapsen maksusta. Indeksikorotuksen myötä myös tulorajat nousevat, mikä tarkoittaa sitä, että osalla perheistä maksut saattavat poistua kokonaan. Kerrotaan vielä lopuksi, että Kuopio on Suomen toiseksi paras kesäkohde. Asia selvisi Kotilieden Facebook-kyselystä, johon vastasi lähes 300 ihmistä. Lehden mukaan Kuopion kesästä nousi esiin erityisesti tori. Lisäksi vastaajat kehuivat savolaisuutta ja paikallisia ihmisiä. Voiton kyselyssä vei Savonlinna ja kolmanneksi ylsi Suomen eteläisin kaupunki Hanko.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Idässä lämpötila nousee hellelukemiin. Odotettavissa keskisessä Suomessa aluksi iltapäivällä enimmäkseen poutaista, mutta yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Myöhemmin iltapäivästä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän ylilämpötila 17-22 astetta, huomenna samoissa lukemissa. Yön alilämpötila 6-11 astetta ja heikkoa lounaanpuoleista tuulta. Maan itäosassa lisääntyvää pilvisyyttä iltapäivällä, pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta, yön alin 11-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, iltapäivällä etelänpuoleista tuulta.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: keskipäivän keidas.
1: Täällä sitä ollaan kello 13 asti. Anna Puu ja Olavi Uusivirta käynnistivät tämän tunnin kappaleella 2020. Eivätpä etukäteen tienneet, miten eriskummallinen toi kyseinen vuosi tulisi koko ihmiskunnalle olemaan. Mutta se siitä. 9:12 näyttää kello. Oikein mukavaa puolta päivää keskipäivän keitaalta. Ja helteistäkin monin paikoin. Meillä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä Etelä-Karjalasta, että täällä on niin lämmin, että miekin luovuin kaulaliinasta ja piposta. Ja kun tunnen tämän kyseisen henkilön, niin silloin siellä on jo tosi lämmin, jos tämä henkilö on piposta ja kaulaliinasta luopunut. Terkkuja vaan Etelä-Karjalaa. Hyvä, että Kaakossakin ollaan kuulolla ja aktiivisina tähän suuntaan. 0406195939 on tämä meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa viestiä, jos ja kun siltä tuntuu. Robbie Williams esiintyy meille nyt She's the One.

0: paikallisten puolella.
1: Robbie Williamsilta kuultiin She's the One. Nyt toteutetaan yksi erikoisempi biisitoive tähän kohtaan. En ainakaan muista, että itse olisin tätä kappaletta ikinä radiolähetyksessä soittanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin, joten tarkoittaa, että tämä kappale soitetaan nyt myös ensimmäistä kertaa keskipäivän keitaalla. Ja perustelut kuuluu seuraavanlaisesti. Maailma on kylmä, vaan jos haluaa sen kylmänä kokea, sanotaan. Tämä on hyvän fiiliksen tsemppibiisi, vaikka iskuja tulee, niin se on mitä se on. Ja tästä biisistä ei voi tulla huonolle tuulelle, joten nyt kuunnellaan, että kenen tämä resonoi ja millä tavalla. Ääneen pääsevät Flippipuisto ja Tuomio. Meille se paistaa aina.

flippipuistoja tuomio. Meille se paistaa aina. Toivottavasti paistaa ja oikein hyvin. Pauli laittoi tuossa viesti, että tänään hänellä on iltajuhla upseerikerholla. Ja tuohon juhlaan on kutsuttu 100, 150 ja 200 kertaa verta luovuttaneet. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät on yhteistyössä ja hänellä tuli täyteen 200 verenluovutuskertaa. Siis jos olisi hattu päässä, niin ehdottomasti nostaisin. Nyt niiaan täällä ja kiitän ja kumarran. Pauli on auttanut todella monia ihmisiä näillä verenluovutuksilla. Ja tuossa laskin, että jos Pauli on käynyt tasaiseen tahtiin, miehethän saa käydä 6 kertaa vuodessa. Eikö se ole niin, että miehillä on 2 kuukautta se luovutusväli, niin 200 jaettuna 6:lla, siitä tulisi 33 vuotta tasaiseen tahtiin ilman yhtään viivästyksiä. Et yli 30 vuotta pitkälti Pauli on käynyt luovuttamassa verta. Sitten naisilla taitaa se luovutusväli olla 3 kuukautta. Niin jos lasketaan, että toi 200 jaettuna 4:llä, mikä on vuositason naisen maksimi, niin naisen pitäisi käydä 50 vuotta säännöllisesti luovuttamassa, niin se todennäköisyys, että tämmöisiä naispuolisia henkilöitä on, niin vähän pienempi, mutta on se mahdollinen. Mutta ei ole siis millään tavalla Paulilta pois. Halusin vaan laskea, että kuinka monta vuotta tässä on niin sanotusti verenluovutusta harrastettu, niin upea Pauli. Täällä tulee jo heti viesti, että tuo on hieno asia Pauli ja täällä tulee peukkua ja tulee sydänemojia. Niin hyvä Pauli. Mennään kaikki muutkin luovuttamaan verta aina kun se on mahdollista. Minulta olisi just tulla täyteen 20 luovutuskertaa tässä tänä keväänä. Mutta on ollut paljon semmoisia katkoksia ja sitten jos on asunut paikkakunnalla, jos ei ole omaa veripalvelua, niin liikkuvan veripalvelun aikataulut ei ole aina sopineet yhteen, mutta minun mielestä se 20 kertaakin on parempi kuin ei mitään. Mutta aika lailla nöösipoika on Pauliin verrattuna, jos tässä ruvetaan vertailemaan. JTR laittoi tuossa, että itse olen käynyt noin 2 kertaa vuodessa vuodesta 2014 lähtien. Hienoa! Onhan täällä hengenpelastajia, vaikka miten paljon meillä linjoilla. Mutta tämä on myös yksi hyvin ilahduttava viesti, mikä aivan hetki sitten tuli studioon, että JTR69 lähtee nyt terassille kaljalle. Oikein.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen Radio.

Mama ja home soon sober. Paljon on verenluovuttajia linjoilla ja hyvä niin. Onnittelut kaikille teille, jotka olette hengenpelastajia. Ihan kaikillehan se ei ole mahdollistakaan fysiologisista syistä, mutta kaikkien verenluovuttajien veri on varmasti tarpeen. Täällä eräs kuuntelija laittoi, että verenluovutus on hyvä tapa auttaa. Saa hyvän mielen luovutuksen jälkeen. En pääse Paulin lukemiin, mutta 83 kertaa luovutettu ja äpin mukaan olen auttanut 249 potilasta. Tosiaan tuosta oli aiemmin sanottua, jos jäi kuulematta, että Pauli kertoi, että hänellä on tänään juhlailta, sillä hänet on kutsuttu upseerikerholle. Veripalvelu ja Punainen Risti järjestävät iltajuhlan, johon on kutsuttu 100-150 tai 200 kertaa verta luovuttaneet mukaan, niin uskoisin, että siellä on oikein hieno ilta luvassa. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne on tullut tänään tosi paljon viestejä. Ihanaa, kun olette aktiivisina linjoilla. Eräs kuuntelija otti tuossa puheenaiheeksi nimenomaan WhatsAppin kautta kyykäärmeet, jotka ovat heränneet luikertelemaan. Aikainen lämpö on herättänyt kyykäärmeet ja tietysti pieneläinten omistajat saavat olla nyt tarkkoina, erityisesti jos vaikka koiran kanssa käy käyskentelemässä, niin pitää olla aika tarkkana. Ja keskisuomalainen on tehnyt tänään juttu, että jos epäilee käärmeen purreen koiraa tai kissaa, on varminta viedä lemmikki mahdollisimman pian eläinlääkärille. Näin neuvoo Jämsän kaupungin eläinlääkäri Ulla Keskinen. Kaikkiaan Keski-Suomen alueella ovat kymmenet koirat saaneet viime viikkoina kyyn pureman. Ja Keskinen sanoi, että esimerkiksi Jämsässä tuodaan piston vuoksi lääkäriin 5-6 koiraa joka viikko. Ja tietysti mitä pienempi koira, sitä voimakkaammin myrkky eläimessä vaikuttaa. Lääkärissä voidaan antaa pistoksen saaneelle vastamyrkkyä ja tietysti myös nesteytys on pureman jälkeen tärkeää. Mutta toisin kuin voisi ajatella, niin kyytabletteja ei suositella annettavaksi koirille, sillä kortisoni on munuaisille lisärasite kyymyrkyn jatkeeksi. Ja Keskinen sanoi, että suosittelen kyytablettia vain, jos pisto on tullut pään tai kaulan alueelle. Kortisoni auttaa niin, ettei eläin tukehdu. Pureman jälkeen eläin on pidettävä levossa eikä purema-alueeseen saa koskea. Eläinvakuutuksen korvaavuus käärmeen pureman johdosta on syytä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Ja tänä keväänä lämmin sää houkutteli matelijat hyvinkin varhain liikkeelle. Luonnontieteellisen keskusmuseon laji.fi-palvelimen keräämien havaintojen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei kyitä ole sen enempää kuin aiempina vuosina. Havainnoista vain ilmoitetaan entistä herkemmin. Koronavuosien aikaan ihmiset innostuivat ilmoittamaan havainnoista ja trendi on jatkunut sen jälkeenkin, sanoo Hanna Laakkonen luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Ja samaa mieltä on myös kyy-asiantuntija Toni Beckman. Vaikutelma kyyden runsaudesta perustuu hänen mukaansa sosiaalisen median luomaan kuvaan. Ja ihmiset, kun jakavat someen herkästi luontohavaintojaan, niin Beckman toteaa, että kyyt todellakin trendaavat ja kiinnostavat somessa. Mutta aina ei ymmärretä somen ja arkirealismin välistä eroa. Beckman kertoo, että oikeasti kyyn kannan muutokset ovat hyvin hitaita, pois lukien alueelliset romahdukset. Kyy tulee sukukypsäksi 4- tai 5-vuotiaana. 3 vuotta sitten voimaan tullut kyyrauhoitus ei siten selitä niiden lisääntymistä. Paikallisesti kannanvaihtelua voi olla. Syynä ovat ympäristömuutokset sekä maaston muokkaukset, jotka aiheuttavat liikkeelle lähtöä. Ja kyytähän ei saa tappaa. Jos kyy luikertelee pihapiiriin, siitä voi yrittää päästä eroon siirtämällä se muualle. Beckman sanoi, että kyyden siirrosta on tullut liki kansallisurheilulaji. Tässä kohtaa kyyn elintarpeet ja tapauskohtaiset siirron perusteet ovat jääneet hypetyksen jalkoihin, hän sanoi ja muistuttaa, ettei siirto ole aivan ongelmatonta. Nimittäin siirrettyjen kyyden kuolleisuus voi olla suurta, koska tuo siirto on eläimelle stressaavaa ja se kuluttaa nopeasti sen energiavarastoa. Samalla se on huomattavasti helpommin petojen saalistaa.

0: Neljä ruusua, elä vain kerran. Veripalvelu- ja verenluovutusasiat puhuttavat. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että jos täällä Lahdessa veripalvelu olisi edes yhtenä iltana viikossa pidempään avoinna tai lauantaisin, niin pääsisi käymään. Ja niin se on. Ei aina aikataulut natsaa. Itse tein useamman vuoden semmoista 10-18, 11-19 työvuoroa, niin ei siinä sitten verenluovutushommiin kerennyt.
1: Keskipäivän keidas.

0: No, meinasin myöhästyä spiikistä. Puhelin soi studiossa, niin se on aina ikävä lopettaa hyvä keskustelu sanomalla puhelimeen, että sori, biisi loppuu, nyt pitää lopettaa. Mutta joo, ollaan täällä vielä hereillä. Seuraavat vartin verran.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Kapapatsosta terve.
4: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
3: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
4: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa. Pantsovillan tapaan.
3: Missäspä meiltä taas olikaan?
4: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
3: Tervetuloa syömään.
5: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Ville Kalle ja Sanni versioivat siinä Lähtisitkö kappaletta. Aiemmin tuli mainittua, että aikainen lämpö on saanut kyyt liikkeelle ja aika monta kyihin liittyvää tarinaakin tuli studion WhatsAppiin 0406195939. Täällä on tämmöinen tarina, että paikkakunnalla eräs henkilö oli aikonut siirtää kyytä ja oli laittanut kyyn työkalupakkiin ja auton takapenkille. No kyy pääsi pois ja tuikkas henkilöä ja sairaalareissuhan siitä tuli. Kyyn kohtaloa en tiedä. Ja kuulemma semmoinen henkilö, joka ei ehkä aina miettinyt, että mitä voisi tapahtua. Ja sitten eräs kuuntelija laittoi kuvan Väinökyystä. Heillä on selvästi tuttavalliset välit, kun kyllä on nimi Väinö. Ja kirjoitti, että me ollaan hyvät kaverit, isketään silmää toisillemme. Mökillä niitä on ollut ihan kaiken. Yhtään en ole tappanut, kyllä me mahutaan olemaan. Isketään vain silmää. Siinä se päivystää samalla paikalla melkein joka päivä. Näin se pitäisikin mennä. Ollaan yhtä luonnon kanssa. David Kushner ja Darker Side soi tässä.

David Kushner ja A Darker Side. Ihan viime hetken uutinen kerrotaan tähän keskipäivän keitaan loppuun. Nimittäin siinä, missä viikko sitten ratkesi jääkiekon SM-liigan mestaruus, niin nyt tiedetään kertoa, että Imatran Ketterälle ei myönnetty liigalisenssiä alkavalle kaudelle 26-27. Ja lisenssikomitea on päätynyt hylkäämään Ketterän hakemuksen. Toi ratkaisu vahvistettiin eilen järjestetyssä kokouksessa ja nyt asiasta on tiedotettu. Kohti kello 13 uutisia matkataan Talbakmanin tahdissa She's So High. Tämän myötä siirretään puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Huomiseen, moi moi!

0: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa. Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
4: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
0: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. MEX.fi kautta audiomainontaa.
5: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 170-5 ihmiseltä. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi 3 liiketoiminta-aluetta yhdistetään 2. Liettuassa Vilnan lentokentän kerrottiin olevan suljettu tänään droonihälytyksen takia, kertoi maan puolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Myös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin. Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että punaisen eli korkeimman asteen ilmahälytys on jo peruttu ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista. Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maan johtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä.

0: Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Ja kerrotaan vielä, että katolinen piispa Raimo Gojarrola väittelee lääketieteen alalta Kuopiossa 5. kesäkuuta. Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että asetelma ei ole tavanomainen. Tiettävästi edellisen kerran lääketieteestä väitellyt katolinen piispa oli tanskalainen Niels Steensen yli 300 vuotta sitten. Espanjan Baskimaasta kotoisin olevan Gojarrolan väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden hengellisten tarpeiden tunnistamiseen. Hän linjaa, että terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat työkaluja hengellisen kärsimyksen tunnustamiseen ja lievittämiseen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kesän rokeimmat festarit, John Smithit, kaverina meillä toukokuussa ja hyvä niin, niin saadaan jaettua lippupakettejakin sitten eteenpäin kisaan osallistujille. Ja mikä se kisa on? No se on se nettikisa. Löytyy radion verkkosivuilta. Niin se homma toimii. Mitään vaikeita ei kysellä, ihan vaan perustiedot sinulta ja sitten perustelut, että miksi liput pitäisi lähettää juuri sinulle. Kahden hengen lippupaketti, 3 päivää. John Smith Rock Festival, Laukaa, Peurunka, heinäkuun puoliväli. Loistava kattaus, raskasta musiikkia, rockia ja heviä ja sen semmoista raskaampaa materiaalia. Ja tänään muuten saadaan ääneen yksi John Smith Rock Festareilla esiintyvä tyyppi Puolen Suomen iltapäivässä. Joo, siellä on Mokoma-niminen bändi vetämässä ja Mokoman solisti Marko Annala on aktivoitunut tässä tämän vuoden puolella soolo-uralla, näin niin kuin musiikillisesti. Hänen alter egonsa on Alter Annala. Alter Annala nimellä on tullut pari biisiä nyt tässä alkuvuodesta. Ja Marko Annala kertoo meille kuulumisiaan tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja eiköhän me vähän puhuta noista festaritouhuistakin Marko Annalan kanssa. Ja täytyy kysyä, että oliko se helppo lähteä soolo-uralle, oliko helppo sanoa Mokoman jätkille, että meitsi lähtee nyt omille teille, niin vaikka onhan Marko Annala tehnyt tavallaan sitten niin kuin kirjailijana soolouraa jo. Hän on siis julkaissut kirjoja, niin eihän siinäkään sitten Mokoma-bändi ole mukana, mutta kuitenkin se on eri juttu sitten lähteä niin kuin tulee musiikillisesti soolourille. Niin Marko Annala tänään äänessä meidän lähetyksessämme myöhemmin tänään sitten. Hän on loistava tyyppi, mielenkiintoinen seppä. On tosiaan tehnyt pitkän uran metallimusan parissa ja sitten kirjallisiakin töitä julkaissut. Ja ortodoksinen uskonto kiinnostelee kovasti ja uskonnot vissiin ylipäätään. Niin jutellaan tämän herran kanssa tänään Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja tässä lähetyksen alussa on perinteisesti kiitetty keskipäivän keidasta Mari Pekkasta lähetyksestä ja sanottu, että huomenna sitten Mari äänessä kello 11 heti superpaikallisten aamujen jälkeen. Me kuunnellaan kohta Happoradion musaa. Biisi on nimeltään Ainoa järki. Tämä laulu on Vilma Alinan biisi. Mä kävin täällä ja tervetuloa messiin Puolen Suomen iltapäivän pariin.

Happoradio, ainoa järki. Eilen fiilisteltiin korisliigan finaalia, miesten korisliigan loppuottelua. Salohallin Hornan kattilassa oli semmoinen 3000 hengen yleisö. Mutta sieltäkin nyt sitten meidän kuuluvuusalueen mielessä sieltä Salosta tuli sitten semmoinen jonkinasteinen pettymys. Hopeaa Katajan Basketille, Joensuu Katajan. Hieno kausi päättyi nyt sitten eilen hopeiseen mitaliin, joka siis ei ole huono suoritus missään nimessä. Ja Katajallahan on aika monen kasvutarina ja huikea niin kuin kaari tuossa koriskaudessa nyt sitten ollut. Se olisi ollut mahtava, jos se mitali olisi ollut vielä eri värinen. Että okei, joo, näitä pettymyksiä on nyt tullut meille. Niin kuin Puolen Suomen iltapäivässä ollaan tietysti oltu KK-puolella tuossa niin kuin jääkiekon SM-liigassa. Ja Euroviisuissa oltiin niin kuin Linda ja Peten puolella tietysti. Ja nyt eilen sitten Katajan Basketin väreissä hehkuttiin. Niin tässä on ollut muutamia tämmöisiä pettymyksiä. Mutta eikö nämä ole tällaisia niin kuin kasvun paikkoja, että näistä niin kuin opitaan. Ja tosiaan niin kuin Katajan Basketille niin kokonaisuudessaan niin toi hopea sieltä korisliigasta, niin eihän se ole niin kuin missään nimessä huono saavutus. Ei todellakaan. Onnea Katajan Basketille huikeasta kaudesta. Ja kyllä se varmaan, jos on eilen kirvellyt hieman, niin kyllä se rupeaa jossain vaiheessa maistuu se hopeakin tässä nyt sitten pikkasen niin kuin maukkaammalta.

0: Westlife, Something Right. Viivin biisi USA otetaan kohta ja suurlähettiläiden musiikkia kans puolen Suomen iltapäivässä. Mä erehdyin taas käymään siellä Helsingissä. Kyllä elämä on erilaista. Joo, ja on siirtynyt aika paljon tuohon kofeiinittomaan kahviin, että mulla on suunnilleen niin kuin itsellä semmoinen pikakahvipurkki, lasipurnukka mukana, kofeiinitonta kahvia nykyään, kun johonkin menee. Mutta aamuisin juon vielä yhden kupin tämmöistä niin kuin normikahvia, ja kyllä se on hinnoissaan toi kahvi. Saako siitäkin valittaa? Koko ajan me nyt varmaan, me ihmiset puhutaan siitä, että kaikki on kallistunut, ja bensa on kallista, polttoaine on kallista, ruokakassi on kalliimpi kuin aikaisemmin. Mutta kyllä se nyt kirpasee se kahvijuontikin. Tiedätkö paljon Helsingissä maksaa pieni kuppi kahvia? Mä maksoin tänään aamulla 3,50, 3,5 euroa kahvista. Niin kyllä mulla meni tänään se kuppi nuri. Se oli niin kuin semmoinen, että mä mietin siinä sen kahvipaikan tiskillä, että maksanko mä tän vai kävelenkö mä vaan pois ja niin kuin 3,50, se on kahvikupista liikaa. Nyt ylitettiin joku raja. Että toihan on järjetöntä toi touhu. Jos me niin kuin mietitään, että paljon se maksaa se semmoinen kahvipaketti kaupassa, niin alle 10, sanotaan näin. Sitten jos käyttää tarjouksia hyvässä, niin saa niin kuin, käyttää tarjouksia hyväksi, niin saa reilustikin alle 10. Mutta jos se yksi kahvikuppi maksaa 3,50, mikä on kahden kahvikupin hinta? 3,50 kertaa 2. 7 euroa. Niin siinä rupeaa niin olemaan se, että kaksi kahvikuppia maksaa saman verran kuin kahvipaketti. Niin eihän tämä voi mennä näin. Että kyllä meikäläinen nyt tästä lähtien kärrää tosiaan oikeasti sen oman pikakahvipurnukan mukaan ihan sinne, mihin ikinä meenkin. Ja käyn vaikka hakemaan sitten jostain vessan hanasta kylmää vettä ja sekoitan ne mun omat kahvipurut siihen kylmään veteen ja nautin semmoista, että et 3,50 on musta liikaa. Se ei vetele, se ei ole ok. 3,50 kahvista. Mitä mieltä sinä olet? Mikä olisi sopiva hinta niin kuin yhdelle kahvikupposelle? Tästä on puhuttu ennenkin ja tästä tullaan puhumaan jatkossakin, mutta kysynpähän nyt vaan, että se ei niin kuin vetele. 2 euroa olisi musta sopiva. 2 euroa mä voisin kahvikupista maksaa, mutta 3,50. Tänään maksoin ja pihiä miestä kaduttaa nyt ja se oli virhe. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Sinne voit kommentoida vaikka kahvihintaa, että mikä on sopiva hinta kahvikupille. Mikä on semmoinen hinta, ylihinta, minkä sinä olet maksanut kahvista? Onko jostain löytynyt joku aivan törkeä ylihinta, niin mielelläni otan semmoisenkin vastaan. 0406195939. Uge.
1: Sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista. Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Keskiviikkona 25. kello 19.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.

0: Viivi USA. Joo, kuppi meni nurin tänään kahvilassa. Kahvikuppi 3,50. Ei voi olla. Ei ole oikein. Se on liikaa. Se on liikaa. Näistä kipurajoista aina puhutaan, mutta nyt minäkin sitten itse huomasin, että mikä se kipuraja oikein meikäläisellä on. Niin se on kyllä siinä. Ei ole 3,5 euroa enää ok. 3,40 voisi mennä, mutta 3,50, niin mulla menee tässä vaiheessa stoppi päälle. Mä en enää maksa tuommoisia 3,50 kahvikuppeja. Ei tossa ole mitään järkeä, kun just verrataan siihen kahvipaketin hintaan, niin ei voi mennä näin. Joo. Hei, yksi toinen juttu sieltä kahvilasta, kun mä sit join sitä 3,5 euron kahvia, niin joka ei muuten edes ollut kauhean hyvä. Ei ollut niin kuin senkään mielestä. Ei ollut vörtti. Tämähän tässä nyt kismittääkin. Jos se olisi ollut tosi hyvää kahvia, niin eihän siinä olisi ollut mitään. Mutta kun se oli keskimääräistä paljon huonompaa kahvia, niin tällainen päivä tänään. First world problems. Joo, kahvi maksaa liikaa ja se on pahan makusta. Tässä on niin kuin herra radiokuuluttajan elämän suurimmat ongelmat. No onhan niitä muitakin, mutta tämä nyt tässä tällaisena niin kuin pikkujuttuna, mistä vaan jotenkin nyt on kiva sit vähän illittää, niin huomasin sitten siellä niinku kahvimestassa, että siinä oli mun vieressä semmoinen, mä oletan, että he olivat isä ja tytär. Mä oletan, että heidän iät oli noin, että se isä oli ehkä reilu 50-vuotias ja se tytär oli ehkä 20-25 suurin piirtein. Niin siinä kun mä join sitä mun 3,5 euron kahviani, noin sanotaanko 15-20 minuuttia, niin kiinnitin huomiota siihen, että minkälainen dynamiikka oli tällä vieressä olevalla, mä oletan, että he olivat isä ja tytär kaksikolla, niin isä katseli kaihoisasti kaukaisuuteen, tuijotti kahvilan seinää, ei niinku tehnyt siis mitään, että hän katseli seinää ja oli liikkumatta ja oli paikoillaan eikä puhua pukahtanut mitään. Ja tyttö räpläs kännykkää koko sen ajan 15-20 minuuttia suurin piirtein, mitä mä olin siinä heidän vieressä ja ne ei puhunut toisilleen sanaakaan. Niin okei, mähän en tiedä mikä oli tilanne, jos ne on vaikka ollut viikon lomareissuilla ja ne on viikon puhunut, niin sit se ei ole mikään ihme, jos ollaan vartti hiljaa, mutta kiinnitin vaan huomiota siihen, että se on jännä, että jos ollaan jossain istumassa vierekkäin, että se puhelin vie sitä huomiota, että tyttö on niin kuin puhelimella 15-20 minuuttia ja sitten ei sano siinä kahvittelukumppanilleen sanaakaan, niin oli jännä tämmöinen kahden ihmisen dynamiikka, mitä siinä katseli. Ja minähän en tiedä, olivatko he isä ja tytär. Tämä oli mun tämmöinen oletus, mutta pistin vaan merkille, että siinä ei tarvinnut heidän vaihtaa sanaa toisilleen sitten tänä aikana. Mutta tosiaan ehkä he olivat jo puhuneet kaiken ja ehkä kaikki oli jo sanottu, niin eihän sitä sitten tarvikaan puhua, jos ei ole mitään asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Easy Lover-nimisiä biisejä on enemmänkin. Tässä yksi niistä parhaista. Miley Cyrusin Easy Lover. Muun muassa Olavi Uusivirran musiikkia tulossa kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa, 20. päivä toukokuuta. Ja toukokuussa tosiaan meillä on John Smith Rock Festival. Kumppanina tässä iltapäivän lähetyksessä ja lippupaketteja laitetaan jakoon tälläkin viikolla. Kahden hengen lippusetti, 3 päivää festarointia. Mahdollisesti sinä ja kaverisi voitatte semmoiset, kunhan vain muistat osallistua tämän radion verkkosivuilla kilpailut osiossa. John Smith Rock Festival kilpailuun. Sinne mars osallistumaan, koska muuten voitto saattaa mennä sitten jollekin muulle kuin sinulle. Hei, tässä on ollut uutisista juttua tuosta, kun herttuatar Meghan oli päätynyt kaverikuvaan suomalaisen poliitikon Ville Rydmanin kanssa, sosiaali- ja terveysministerimme kanssa. Ja nyt sitten herttuatar Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, että hänellä ei ollut tietoa näistä syytöksistä tai asioista, joita Ville Rydmaniin on liitetty. Niin en tiedä, mikä tämä niinku on tämä kuvio tässä, kun että jos kaksi ihmistä on jossain kaverikuvassa, siis se tilannehan sille Meghanille on varmaan ollut semmoinen, että joku tyyppi on tullut kysyä, että moi, otetaanko kuva? Silloin on ollut krakkakaulas, puku päällä. Ja Meghan on kattonut, että tosiaan joku tyyppi, joka haluaa ottaa kuvan, niin otetaan kuva. Koska eihän se ole mitenkään mahdollista, että jos on tuommoinen julkisuuden henkilö, niin kuin herttuatar Meghan, koko maailman tuntema suihkuseurapiiri julkis, niin siltä ihmiseltä pyydetään varmasti niin kuin valokuvia, siis kuinka monta kertaa päivässä? 100 kertoja joka päivä. No ainakin 10 kertoja joka päivä. Sitten vähän riippuu varmaan, missä liikkuu, että lasketaanko sadoissa vai tuhansissa. Että hei, saaks mä kuvan sunkaan, Kun nykyäänhän se ei ole se nimmari enää, vaan toi yhteiskuva, valokuva on sitten syrjäyttänyt sen nimmarin ottamisen. Niin miten hän, vaikka herttuatar Meghan, pystyisi tarkastamaan jokaisen ihmisen, joka pyytää hänen kanssa valokuvaa, niin jotain taustoja, että liittyykö häneen kohuja tai tälleen, niin eihän sitä Meghania voi tuosta niin kuin jotain syyllistä, että kenen kanssa on ollut jossain valokuvassa. Niin, tämä on jännä tämä tämmöinen ajojahti, ja nyt sitten Meghan ottaa etäisyyttä Ville Rydmaniin, niin minä vaan täällä Suomessa, pikkuisessa Suomen maassa, sitten mietin tätä niin kuin kuvioa, että miten tämä kaikki mediapeli ja tämä maailma ja tämmöinen toimii, että miten ei tuollaisella julkiksella ole aikaa selvitellä ihmisten taustoja, jotka haluavat hänen kanssa kaverikuvaa. Niin maailmassa on monta virhettä ja paljon sitten pahempiakin virheitä kuin tämä, mutta tämä on yksi tämmöinen epäkohta, mitä vaan tässä mietin, että niin kuin, ei se kaverikuvassa oleva ihminen niin voi jokaista kaveriaan, jokaista kuvaa pyytää, niin jotenkin fakta tsekata ja tarkistaa taustoja ja käyttää puolta työpäivää hänen taustojen setvimiseen, niin se vaan ei ole käytännössä mahdollista.

0: Olavi Uusivirta, Tanssit vaikka et osaa. Tästä jatketaan Alex Vargasin musiikilla ja kotimaista nerdy-yhtyettä tulossa kans kohta Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä.
1: Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.

0: Hän on tanskalainen laulaja Alex Vargas. Meillä on suomalainen laulaja Marko Annala tänään haastattelussa ja äänessä iltapäivän vieraana Puolin Suomen iltapäivälähetyksessä. Kello 15 jälkeen Marko Annala messissä ja hänen emoyhtyeensä Mokoma. Voiko sanoa emoyhtye? Ehkä voi. No kuitenkin se bändi, mistä Marko Annala on peräisin, eli siis Mokoma, se on yksi orkestereista, jotka on vetämässä heinäkuussa sitten John Smith Rockfestareilla. Ja hetken kuluttua me päästään nauttimaan kello 14 uutisista. Ennen uutisia vielä tosiaan Nerdy, kotimainen pop-yhtye äänessä Broken Glass ja Isokynä Lindholm, Dave Lindholm, häneltä biisi Minun nimi on nime sun.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
2: Minun

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi 3 liiketoiminta-aluetta yhdistetään 2. Liettuassa Vilnan lentokentän kerrottiin olevan suljettu tänään droonihälytyksen takia, kertoi maanpuolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Myös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin, ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin. Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että punaisen eli korkeimman asteen ilmahälytys on jo peruttu, ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista. Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maan johtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä. Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Ja kerrotaan vielä, että katolinen piispa Raimo Gojarola

0: väittelee lääketieteen alalta Kuopiossa 5. kesäkuuta. Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että asetelma ei ole tavanomainen. Tiettävästi edellisen kerran lääketieteestä väitellyt katolinen piispa oli tanskalainen Niels Steensen yli 300 vuotta sitten. Espanjan Baskimaasta kotoisin olevan Gojarolan väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden hengellisten tarpeiden tunnistamiseen. Hän linjaa, että terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat työkaluja hengellisen kärsimyksen tunnustamiseen ja lievittämiseen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Säätiedotusta tähän lämpimään päivään. Maan pohjoisosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla on verrattain poutaista ja idässä lämpötila nousee tänään helteisiin lukemiin. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään itärajan tuntumassa lämpötila 25-30 astetta. Yölämpötila 11-16, heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Ja sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntiin voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Aurinkoista ja lämmintä keskiviikkoa. Tämä on Puolen Suomen radio. Se oli Gold Ford, Orange Blossoms.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Se on kyllä jännä, että mitä samalla rahalla saa eri puolilta Suomea, kun mietitään jotain asuntoja tai kiinteistöjä. Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut tänään, että useita tämmöisiä niin sanottuja korpihotelleja on myynnissä Pohjois-Karjalassa ja hinnat eivät sillä tavalla niin kuin päätä huimaa, jos verrataan johonkin isojen kaupunkien asuntojen hintoihin tai vaikka pääkaupunkiseudun asuntojen hintoihin ylipäätään. Niin se on kyllä jännä. No, kysyntä ja tarjonta, nehän nyt sitten määrittää, että mitä mistäkin kiinteistöstä pyydetään. Mutta tosiaan nyt jos olisi niin kuin haluja olla joku hotellin omistaja tai perustaa joku matkailuala yritys johonkin maaseudun rauhaan, niin Pohjois-Karjalassa olisi niin kuin ihan useampiakin mahdollisuuksia tähän näin. Ja kivan näköisiä paikkoja, hyvän näköisiä tönöjä myynnissä. Ja näitä on tosiaan useampikin. Karjalainen.fi nettisivuilla on kuvien kerran tarjolla näitä, jos haluat käydä katselemassa. Ja on toi siis niin kuin jännä kyllä, että mitä milläkin rahalla saa. Et jos miettii, ihmiset ostaa Helsingistä itsellensä jotain asuntoja, jotka maksaa monta 100 000 euroa, niin Lieksassa on kaupan hotelli Pielinen. Hinta pyynti 140 000 euroa tällä hetkellä. Niin, sä voit pääkaupungista ostaa joku kaksio tai kolmion tuplahinnalla tai kolminkertaisella hinnalla ja Lieksasta saat hotellin, mihin voit sitten tehdä ihan mitä haluat, oman kodin sinne tai jonkun tosiaan jatkaa hotellibisnestä tai mitä vaan. Kaksi saunaa, uima-allas, pieni kuntosali, reilu 2 hehtaarin tontilla on oma lampi sitten ja Pielinen ei ole kaukana, niin 140 000 euroa, niin mitä sillä saa jostain isosta kaupungista tai vaikka Helsingistä, niin saako jonkun puolikkaan siivouskomeron edes tuohon samaan hintaan?

0: The Primitives Crash. Kohta Jippu ja Samuli Edelman. Jos sä tahdot niin, Lily Allenin musiikkia, biisin nimeltä Smile. Cool and the Gang, Straight Ahead-niminen kappale. Senkin ajattelin soittaa pian ja ennen kolmea soitetaan muuten puolen Suomen biisi, päivän biisi. Erikoiskappale meidän musiikin erikoisohjelmaosiossamme, joka on kaikille musiikin ongelmakäyttäjille räätälöity musiikkisetti. Noin varttia vailla kolme arkipäivisin puolen Suomen iltapäivässä. Mitäs muuta tästä tapahtuu lähitulevaisuudessa? Kuullaan tietenkin paikallisia juttuja kolmeen otteeseen. 3:30, 4:30 ja 4:30. Semmoinen on puolen Suomen iltapäivä. Ja toivemusiikkiakin me soitetaan. Tottahan toki 0406195939 on WhatsApp-numero tänne. Meille kirjoittaa Markku S-niminen herra, joka muuten on tuttu tyyppi ainakin Hämeen alueen kuulijoillemme, kun tuossa oli aikaisemmin Hämeen seudulla tämmöinen vuoden radiokuuntelijakilpailu, niin siellä oli maan mainioita tyyppejä useita, monia äänessä viime vuoden puolella. Ori Mattilasta oli Matti, mies, jolla on Suomen kaunein etunimi ja komein etunimi. Ori Mattilan Matti on jäänyt mulle mieleen ja monia muitakin. Ja yksi oli tosiaan Markku S. Lahesta. Hän kirjoittaa näin, että voitin aikoinaan Radiovoiman kilpailusta CD-levypalkinnon. Tämän palkinnon antoi Matti Eve. Kuunneltua tuli paljon. Artisti oli Seal ja korviin on jäänyt soimaan kappale Crazy. Löytyisikö tuota toivekappaleeksi puolen Suomen iltapäivästä? Seal olisi muuten esiintymässä Pori Jatsella, mutta ei käy aikatauluun. Lämpimien päivien jatkoja ja hyvää kesää toivottelee Markku S. Sitä samaa täältä studiopuolelta Markulle ja kaikille muillekin. Lämpimien päivien jatkoa ja Seal on hieno artisti, hieno ääni ja hienosti nauhoitettua musiikkia. Muuten jos tälleen nyt oikein hifistellään, niin taitaisi tämäkin biisi, tämä Crazy, olla tämmöinen tosi hienosti soiva kappale, että jos on jotkut kalliit hifilaitteet, niin kyllä kelpaa luukuttaa seuraava Chipalle. Markku S. toive biisi, Sealing Crazy.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Markku S:n toivebiisi Seelin Crazy. Markku, tuossa WhatsApp-viestissä ja fiilisteli Pori Jatsin keikkaa, mutta aikataulut ei natsaa. Joo, Seal on vielä keski-ikäinen artisti. Ei ole sieltä vanhimmasta päästä. Eiköhän me ehditä Seal vielä nähdä joskus jonain päivänä jossain. Eiköhän hänellä ole vielä näitä keikkavuosia edessä. June pisti Lahdesta WhatsAppiin hienon tämmöisen giffikuvan, missä hylje pyörii lämpimässä vihreässä, varmaan merivedessä tai mikä vesi toi nyt onkaan, mutta hylje on niinku paikallaan vedessä, se on muuten pinnan alla, mutta pää on pinnalla ja sitten se pyörii ympyrää siinä. Niin. Hauskan näköinen, tuolta me kaikki sitten näytetään hellepäivänä, kun me pulahdetaan johonkin järveen, tuommoiselta hylkeeltä, mikä pyörii akselinsa ympäri vedessä, niin toi oli hauska. Hauska giffikuva. 0406195939 WhatsApp tänne studioon. Nyt kuunnellaan se Jipun ja Samuli Edelmanin hieno Jos sä tahdot niin, ja sen jälkeen luvassa paikallista asiaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa. Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
6: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana. Kesä.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraana Savon aalloilla tänään rautalampilaislähtöinen laulaja, lauluntekijä Marita Närhi. Sinä tosiaan julkaisit uuden kappaleen Mikroshortsit tuossa reilu viikko sitten, niin millainen tarina tässä Mikroshortsit-kappaleen takana oikein on?
2: No, tämä oli semmoinen biisi, että tästä tuli ekana mulle nimi. Se jotenkin tippui mulle päähän, että tämän niminen biisi olisi hauska. Ja sitten se alkoi vähitellen rakentua. Mietin kaikkea, mitä sen ympärille tulikaan mieleen. Ja muistin kanssa, että Katri Helenalla on tämmöinen yksi upea shortsiasu, joka on jäänyt mieleen. Ja Kikan biisejä mietin ja sitten kaikkia kohtaamisia. Ja sitten mä halusin kirjoittaa siitä, että miten kuumaa suostumus ja puhuminen ovat.
1: Todella tärkeän aiheen äärellä olet ollut. Ja tuossa mainitsit, että hieman siellä Kikka on antanut inspiraatiota ja Katri Helenan shortsi asuu. Niin ehkä ihmiset, jotka eivät vielä tunne sinun musiikkia, niin millä sanoin kuvailisit, että minkä tyylistä se sinun musiikki on? Sillä fin-hitsit taituvat olla lähellä sinun sydäntäsi.
2: No, joo, näin se on. Joo, Finhits-vaikutteista, suomenkielistä musaa, poppia ja iskelmää, näin voisi kuvata.
1: Kyllä, ja Mikroshortsit-musiikkivideo on äärimmäisen hauska ja hyvä. Miten kuvailisit tätä videota, mistä olet saanut siihen inspiraation?
2: Kiitos. No, se on saanut inspiraatiota esimerkiksi karaoke-videoista ja ihan tämmöisistä myös kaikista näistä klassikkovideoista, missä soitetaan ja tanssitaan ja muuta. Että halusin, että tähän biisiin tulisi just tällainen video.
1: No, mikä on Marita Närhen karaoke-bravuri?
2: Ai, paan pistit. Usein tulee laulettua joko Shanghain valot tai Katson sineen taivaan.
1: Ne on kyllä aika lailla sellaisia klassikkovalintoja. Tämä Mikroshortsit-kappale, joka reilu viikko sitten julkaistiin, on sinun tulevalta debyyttialbumilta, niin milloin olisi mahdollisesti odotettavissa, että päästään kuulemaan tämä sinun debyyttialbumi?
2: No, vielä pitää odotella. Tämä oli nyt sitten ensimmäinen sinkku ja kesän jälkeen tulossa seuraavaa, että vähitellen sitä kohti.
1: Loistavalta kuulostaa. Marita Närhi, miten muutoin, millaisia musiikillisia tavoitteita sinulla on? Tai haluaisitko vaikka johonkin tiettyyn paikkaan keikalle täällä Suomessa? Onko tällaisia toiveita vai menetkö vähän sillä tavalla, minne tuuli kuljettaa?
2: No, se on hyvä, että on haaveita ja tavoitteita. Ja kuten sanotaan, että toivossa on hyvä elää, niin vähitellen askel kerrallaan ja keikkapaikka kerrallaan aina uutta kohti. Ja toiveena toki on, että niin kuin ympäri Suomea ja sekä sitten semmoisia klubeja, että sitten kesäisin festareita ja just tämmöisiä joka paikan semmoisia omia erikoistapahtumia, mitä kesällä aina on ihana kiertää.
1: Ja niitä erikoistapahtumia kyllä Suomessa riittää, joten toivotaan, että kaikki tapahtumajärjestäjät tuolla radiossa ovat kuulolla. Olet, niinpä, Marita, tosiaan kotoisin Rautalammilta. Millainen kotiseutusuhde sinulla on? Kaipailetko aina sieltä Etelä-Suomesta tänne Pohjois-Savon suuntaan?
2: No, ehdottomasti, varsinkin kesäisin, mutta muulloinkin, että Rautalampi on kyllä semmoinen ollut hyvä paikka kasvaa ja kehittyä, että kulttuuria on siellä arvostettu ja arvostetaan ja siellä on helppo järjestää tapahtumia ja siellä ihmiset tulee paikalle. Se on tosi erityistä.
1: Olisipa mukava, Marita Närhi, kuulla vielä tähän sinun oma Rautalampi-suositus tai millainen on se täydellinen kesäpäivä siellä Rautalammilla?
2: No, tähän voisi vastata, että kannattaa tutustua näihin kulttuurikohteisiin, mitä siellä on Rautalammin museossa, hienoja näyttelyjä tulossa ja menossa tälläkin hetkellä ja museon puistossa ilmaisia keikkoja pitkin heinäkuuta torstai-iltaisin ja sitten tämä puiston kesä huipentuu vielä 15.8. on noin Morttonin lepposat puistojuhlat ja siellä minäkin sitten esiinnyn.
1: Millaiset vielä lähtösanat haluaisit sanoa?
2: kuumaa kesää kaikille.
1: Kiitoksia sinulle suuresti, Marita, ja kuullaan taas.
2: Kuullaan taas, kiitos.
0: Superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Ja niin, se on toi hellevaroituskin tosiaan nyt voimassa, että lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja paikka on Pohjois-Karjalan maakunta, mitä hellevaroitus Ilmatieteen laitokselta koskee. Ja niin, se on tämä 30 astetta nyt sitten pärähtänyt rikki. Ilmatieteen laitos, Ylen meteorologi Aleksi Lohtander on Yle Uutisille kommentoinut tätä nyt vallitsevaa hellettä, että 30 meni rikki eka kertaa tänä vuonna ja Ilomantsi 30,2 astetta on lämpötila. Tämmöinen 30 ylitys tähän aikaan vuodesta, se on harvinainen. Ainoastaan 2014-2021 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ja molempina kertoina päivämäärä oli niin kuin eilispäivään vertautuva päivämäärä 19. päivä toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 eri mittausasemalla Itä-Suomessa ja tänä keskiviikkona hellealue ulottuu Yle Uutisten mukaan paljon laajemmalle alueelle tosiaan kuin eilen. Helle viistää Itä-Suomea Etelä-Karjalasta aina Kainuuseen asti ja tosiaan sitä hellevaroitusta nyt sitten Ilmatieteen laitokselta Pohjois-Karjalan seudulle. Ja nämä helteet ei nyt kestä mitenkään mega pitkään, ne on aika lyhyet. Loppuviikolla sää muuttuu semmoiseksi epävakaiseksi, vaikka ilma pysyykin sitten kuitenkin lämpöisenä, mutta mitään pitkää helleputkea ei niin kuin nyt ole tiedossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Cool and the Gang, Straight Ahead. Näistä diskotunnelmista siirrytään hetkeksi kotimaisen musiikin pariin, kuumaa. Tässä on kaikki ja sen jälkeen fiilistellään vähän semmoista rockimpaa ja metallisempaa meininkiä ja John Smith Rock-festivaaleja. Puolen Suomen biisi, meidän päivän biisi on tänään eräältä artistilta, joka vetää heinäkuussa keikan John Smith Rock-festareilla.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
5: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.

0: hetkessä on kaikki.
1: Kuumaa, tässä on kaikki. Nyt fiilistellään tämän päivän biisi, Puolen Suomen biisi. Aikaisemmin tällä viikolla Negatiivia oli kuuntelussa ja heillä oli ollut semmoinen 13 vuoden tauko. Nyt kuunneltavalla oululaislähtöisellä bändillä on ollut vielä pidempi tauko. Heidän breikki on kestänyt 2005-2023. 2005-2023. Siinä on aika monta vuotta välissä. Niin monta, että mä en osaa edes laskea. Ja aika monen siivu ihmiselämästäkin, niin siinä on kyllä bändin jäsenillä varmaan ollut jännä palata sitten yhtyeen pariin noin pitkän breikin jälkeen. Bändin nimi on For My Pain. Ja tosiaan Oulu on niin kuin tämmöinen henkinen sijainti ja kotipaikka heillä. Ja For My Pain on yksi yhtye, joka esiintyy John Smith Rockfestareilla tulevana kesänä heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja kuunnellaan For My Painin kappale Too Sad to Live.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi 3 liiketoiminta-aluetta yhdistetään 2. Liettuassa Vilnan lentokentän kerrottiin olevan suljettu tänään droonihälytyksen takia, kertoi maanpuolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Myös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin, ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin. Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että punaisen eli korkeimman asteen ilmahälytys on jo peruttu, ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista. Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maanjohtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä. Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Ja kerrotaan vielä, että katolinen piispa Raimo Gojarrola väittelee lääketieteen alalta Kuopiossa 5. kesäkuuta. Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että asetelma ei ole tavanomainen. Tiettävästi edellisen kerran lääketieteestä väitellyt katolinen piispa oli tanskalainen Niels Steensen yli 300 vuotta sitten. Espanjan Baskimaasta kotoisin olevan Gojarrolan väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden hengellisten tarpeiden tunnistamiseen. Hän linjaa,

0: että terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat työkaluja hengellisen kärsimyksen tunnustamiseen ja lievittämiseen.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itäraja on tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Keitä se esiintyykään John Smith rockfestareilla heinäkuun puolivälissä? Muun muassa kotimainen metallijätti Amorphis, joka ammentaa Kalevalasta. Sitten Nightwishin keulahahmona nykyään tunnettu Floor Jansen on vetämässä John Smith rockfestareilla. Beast in Black, Mokoma, Herra Ylppö, Steven Seagals, Profane Omen, Kaunis kuolematon ja monia muita esiintyy kolmen päivän aikana John Smith rockfestareilla. Ja tosiaan Mokoma-niminen yhtye, siellä yksi tämmöinen kotimainen metallisuuruus. Marko Annala on se herra, joka on Mokoman keulakuva tai laulusolistia. Marko Annala on lähtenyt soolo-urille nyt tänä vuonna. Hänellä on tämmöinen Alter Annala-niminen projekti. Me kuullaan siitä projektista ihan kohta lisää. Marko Annala on iltapäivän haastateltava tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Kuunnellaan myös tuota Marko Annalan Alter Annala soolomatskua. Se on nimittäin hieman erilaista kamaa kuin Mokoma. Jos et ole vielä kuullut tätä Alter Annala -matskua, niin saatat jopa yllättyä ihan kohta kenties. Katsotaan, no kuunnellaan biisiä. Ihmetellään sitten, miten käy. Ja Marko Annala kertomassa kuulumisiaan tänään tosiaan lähetyksessämme tässä kello 15 ja kello 18 välillä, niin Marko Annalan nykykuulumisia ehditään ottaa tässä esille pariin otteeseen pitkin lähetystä. Tämä on Jannika B. Älä rakasta mun rakastaja. Kohta kuulemme tämän Marko Annalan mietteitä Alter Annala soolo-urasta, että mikäs projekti se oikein onkaan.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja meillä on muusikko Marko Annala mukana. Iltapäivää.
1: No, morjens, morjens.
0: Marko Annala tai Alter Annala siellä. Herra, joka on käynnistänyt tänä vuonna soolouran musiikillisesti. Miten se on lähtenyt omasta mielestä käyntiin?
1: No sehän on vielä kesken, en osaa sanoa. Pari biisiä vasta ulkona ja parasta aikaa tulee miksauksia albumista, joita päivittää tässä kommentoin. Ja hyvä fiilis on levystä, mutta niin emme ole niin kuin tietysti yhtään ottanut niin kuin yhtään niin kuin nuolaisut niin sanotusti niin tipahtaa, eli en ole yhtään luodut mitään suuria odotuksia tai mitään ihmeellisiä paineita itselleni, että on yrittänyt pitää työskentelyrauhaa, eli tehdä hyvää taidetta, ja sitten kun se on valmis, niin sitten me katselee, että kiinnostaako tämä ketään muuta kuin muuten itteni.
0: Kyllä se kiinnostaa, ja kuule, olisitpa ollut paikalla, kun mun lähipiiristä löytyy yksi hardcore mokoma dikkari, niin olisitpa kuule nähnyt hänen naaman, kun kuunneltiin ensimmäisen kerran Save Roomi.
1: Siis me voi kuvitella kyllä sen naaman. Tämä nyt vähän riippuu sitten, että mä oon itse huomannut tässä sellaisen ilmiön, että jos on niinku vannoutunut heavy metallin ystävä, niin sitten monesti niinku just saattaa vähän vetää naaman niinku hämmennykseen, mutta sitten jos on tolleen niinku musiikillisesti monipuolisempi, kuluttaa musiikkia monipuolisempi, niin sitten ei tunnu ihan niin oudolta sivupolulta tai pientareilta kuin mitä sille tavallaan sille enimmäkseen heviä kuluttavalle yleisön osalle.
0: Ja jos sun soolomateriaali kuulostaisi täysin mokomalta, niin eihän siinä olisi sit mitään järkeä.
1: No itse asiassa semmoisia sooloja aika monet artistit tekee. Niin. Se on itseäni ihmetyttänyt aika paljon. Että mulla on tuossa vaikka tykkää Kornista kovasti. Ja Jonathan Davis teki tuossa joitain vuosia sitten sooloalbumi, joka kuulosti siis Kornilta ilman ketään muuta kuin Jonathan Davisia. Ja sitten niin kuin jää vähän semmoiselta biisiä, että okei, että nämä nyt, ei olisi Kornin levyllä ehkä mahtunutkaan, mutta nämä on nyt täällä sitten tämän Jonathan Davisin soololevyllä. Että se on niin minulta ihmetyttää monesti. Että, ja siis niinkin ansioituneet ja loistavat artistit, kuin vaikka Toki Pelto, joka tekee Stratinvariuksessa hienoa jälkeä, mutta sitten se soololevy tekee käytännössä samaa musaa. Kohde yleensä on varmaan sama. Se on varmaan viisestäkin kyllä, mutta sitten sit itselleni se on silleen, kun en ole pelkästään laulaja, vaan olen niin biisinkirjoittaja, niin se tuntuu jotenkin siltä, että miksi ihmeessä tekisin soolo-albumille niin samoin eväin, samoin keinoin kuin mitä teen niin kuin mokomalle biisejä. Että, se ei niin itseäni kyllä innosta.
0: Mikä sua on niin kuin inspiroinut tähän projektiin Alter Annala ja millainen visio sulla on alun perin ollut, että mitä tulee tapahtumaan sen puitteissa?
1: No siis mulla tavallaan niin kuin sooloilun tarpeen täytti silloin, kun rupesin tekemään kirjoja, niin ikään kuin sen sellaisen sooloilun tarpeen, jossa me on yksin ja päätän kaikesta, koska kirjailijatyö on sitä, niin me huomasin, että se niin kuin täytti aikoinaan sen tarpeen. Et siinä oli sellainen pieni ohikiitävä hetki, kun esimerkiksi Mokomolle ei kelvannut toi Kuule minua -kappale, ja sitten me tarjosin sitä Halo Helsingille, ja sittenhän siitä tuli niille niin kuin, niiden uran niin kuin alkupään hittejä. Niin sitten siinä kohtaa tajusin, että joo, että mulla on niinku tällaista annettavaa kyllä muuallekin, mutta sit kun sen jälkeen alkoi Mokomalle kelpaamaan oikeastaan vähän niin kuin kaikki matsku, mitä tarjosin, koska se on sattuneista syistä, niin sitten ei tavallaan ollut enää tarvetta sellaiselle soololle. Ja siirsin sen sooloajatuksen siinä mielessä niin kuin syrjään. Sitten 10 vuotta sitten me olin aika pahasti loukkaantunut, että me hajotin onnettomuudessa selkeni ja olin siellä oli ihan nikamaa murtunut ja välilevy pullistui ja pari kappaletta molempiin suuntiin rangassa ja tolleen, niin silloin rupesi toimimaan jotenkin ihan älyttömän hyvin, kauhean levoton ja elektroninen, niin kuin aika lailla melukin, semmoista elektropunkkia ja tuommoista niin kuin, vähän niin kuin jopa tuommoista täysin niin kuin, nuotitonta ja harmoniatontakin meteliä, kun niin kuunneltuu paljon. Ja silloin oli semmoinen ajatus, että hitto soika, että tämmöistä olisi kivaa tehdä niin kuin soolona.

musetti. Tarteen toiset lääkeet, ei nää vanhat tepsi. Jengi on aivo kuollutta ilman apokalypsii. Enkä itekään oo yhtään viisaampi, koko kone yskii.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Tuo musiikki on saattanut yllättää ainakin Mokoma-fanit tosiaan. Sen verran erilaista tavaraa on tämä Alter Annalan soolokama. Biisi oli Save Room-niminen biisi. Ja otetaan tuo muusikko, laulun tehnyt mies Marko Annala kello 16 jälkeen uudemman kerran ääneen. Ja kysyn häneltä sitten sitä, että kun näissä hänen kahdessa soolobiisissä on semmoinen aika synkkä sanotusmaailma ja laulujen laulajatyypillä on paljonkin kaikenlaisia probleemeja, niin selvitellään kello 16 jälkeen, että miten Marko Annala voi, että onko hänellä kaikki niin kuin elämässä hyvin, että kun tulee niin perusteellisen synkkää tekstiä ja tarinaa näihin soolokappaleisiin, niin otetaan selko, että miten Marko Annala jaksaa, ja tähän siis mennään iltapäivä 4 uutisten jälkeen tänään. Kohta mennään paikallisen asian pariin, ennen sitä Billy Squire ja My Kind of Lover.
2: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia 10. Halpahalli.fi.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
5: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
6: Puolen Suomen Radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppissa, että Kuopiossa on lämmintä 26,7 astetta. Ihminen ei nyt totu tähän lämpöön. Ai vitsi, ihana 26,7. Siellä on kiva luita lämmitellä tuommoisessa kunnon helteessä. Mä muuten nukuin viime yönä ensimmäistä kertaa nyt tänä kesänä ikkuna auki. Siitä tulee ihan hyvä semmoinen fiilis. Vähän niin kuin olisi ulkomailla, koska silloin kun on joskus käynyt jollain Playa del Playoksen rantalomalla tai tämmöisellä, niin monesti tulee niissäkin nukuttua ikkunat auki. Niin mulla tulee kesäisin semmoisena kuumina, lämpiminä, helleöinä semmoinen ulkomaan fiilis, kun nukkuu ikkuna auki. Ja viime yönä oli vähän semmoista samanlaista vibaa. Ja toivottavasti löytyy jotain viilennystä sinne Kuopioon, jos toi tuntuu toi 26,7 nyt turhan lämpöseltä. Niin vanhat kikat käyttöön, että jotain lakanat pakkaseen ja sit ottaa ne sieltä ja sitten kääriytyy niihin kylmiin lakanoihin, niin siinä saa ainakin hetkeksi sitten vilvoitusta. Kohta paikallista asiaa meidän iltapäivälähetyksessä. Ennen sitä vielä pilvenpiirtäjät ja paperiset päivät.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival –

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Maanantaina Kuopion valtuustoryhmien puheenjohtajat Vasemmistoliittoa lukuun ottamatta allekirjoittivat sopimuksen, jossa otetaan kantaa muun muassa useisiin urheilu- ja kulttuurihankkeisiin täällä Kuopiossa. Savon Sanomien toimittaja Jukka-Pekka Räsänen, mistä tämmöisessä sopimuksessa oikein on kysymys? Mitä tällä haetaan?
2: Tällä haetaan tavallaan semmoista yhteistä linjausta valtuustoryhmien kesken, eli sovittiin tämmöistä yhteistä periaatteista, poliittisista linjauksista, muun muassa kaupungin talouden ja toiminnan suhteen, niin tuonne tämän nykyisen valtuustokauden loppuun saakka. Eli isoja linjoja vähän niin kuin piirrettiin, että ei tarvitse sitten kiistellä tavallaan pitkin loppukautta valtuustossa niin kuin erinäisistä asioista. Et siellä linjattiin muun muassa stadionin suhteen, että lähdetään sitä kategorian 4, eli sitä 8000 katsojan stadionia edistämään. Toki sillä ehdolla, että sieltä se yksityinen investori puoli löytyy mukaan myöskin ja ei varmasti hinnalla millä tahansa, mitä tuossa jo eri valtuutettujen kanssa aiheesta vähän keskustelin, niin ei tässä piikki sentään ole auki nytten, että toki katsotaan niitä hintoja sitten, mutta tavallaan vähän niin kuin tämmöisiä periaatelinjauksia. Samalla tavalla Kanttilan talon peruskorjauksesta sillä tavalla linjattiin, että kaupunki voi kolmasosalla rahoituksesta lähteä mukaan, jos saadaan valtio myöskin vastaavalla osuudella sitten mukaan ja sitten se viimeinen kolmannes sitten sieltä yksityisiltä rahoittajatahoilta, että sillä tavalla niin voi, mutta toki eräskin valtuutettu sanoi, että jos se 100 miljoonaa maksaa, niin tuskin kaupunki sitten silloin lähtee kolmanneksella mukaan siltikään.
1: Kyllä. Vasemmistoliitto sitten tästä sopimuksesta, valtuustosopimuksesta jää pois. Mistä syystä?
2: Kynnyskysymyksenä tuntuu olevan nyt tämä linjaus näistä veronkorotuksista. Eli tännehän on kirjattu oikeastaan samalla tavalla, mitä kaupunginjohtaja Soile Lahti on parina viime vuonna talousarviossankin sanonut, että veronkorotukset, tuloveron korotus ei ole niin kuin tavallaan tämmöinen ensisijainen vaihtoehto, vaan pikemminkin ihan se viimeinen keino sitten, että jos ei mitään muita sopeutuskeinoja enää ole niin kuin käytettävissä tavallaan, tai jos ne eivät tasapainota tarpeeksi sitä taloutta, niin sitten viimeinen vaihtoehto on se, että siinä tapauksessa tuloveroa voisi korottaa, mutta Vasemmistoliiton ryhmä katsoi, että semmoinen kirjaus voisi rajata käytännössä päätöksentekoa liikaa ja johtaa sitten siihen, että tämä Kuopion talouden tasapainottaminen kohdistuisi liikaa tuonne palveluihin ja maksuihin. Tämä tuntuu olevan se kynnyskysymys, että kyllä Vasemmistoliittokin monet näistä sopimuksen kohdista sillä tavalla hyväksyi ja oli samaa mieltä ja sanoi omassa tiedotteessa, että siellä on paljon hyviäkin asioita, minkä puolella Vasemmistoliittokin on, mutta he voi näihin asioihin sitoutua ilman tämmöistä sopimustakin.
1: Niin, tosiaan tuossa Jukka-Pekka Räsänen nostit, että tällä sopimuksella haetaan sitä, että ei sitten tarvitse näistä samoista asioista ikään kuin vääntää ja jankata niin sanotusti tuolla valtuustossa. Mutta miten jos mietitään sitten ihan tämmöistä julkista keskustelua näiden vaikkapa stadionin ympärillä, niin rajoittaako se sitten myös vähän tätä puolta?
2: No tätä tässä on vähän kysely valtuutetuilta ja kyllä siellä aika vahva mielipide oli, että ei se kuitenkaan nyt rajoita sitten siitä, että tämähän ei ole mikään niin tavallaan investointipäätös vielä tässä vaiheessa myöskään kuitenkaan, joskin osa sitten oli sitä mieltä, että kyllä tässä nyt ehdottomasti pienemmistä stadioneista ei enää keskustella ja tässä niin kuin tällä mennään eteenpäin, mutta kyllä siellä valtaosa oli sitä mieltä, että ei tässä niin kuin sillä tavalla keskustelu rajoitu liikaa kuitenkaan.
1: Miten tavanomaista on, että eri kaupunkien, kuntien valtuustossa tällaisia valtuustosopimuksia tehdään?
2: No kyllä näitä Kuopiossakin on tehty, että taitaa olla jonkinlainen perinne, että melkein joka valtuustokausi jonkinlainen sopimus saadaan aikaan, mutta jotenkin tuntuu, että ehkä tähän oli nyt kirjattu näitä erilaisia hankkeita, muun muassa myös tuo Puijon normaalimäisen K90-mäen uudismäki, jos näin voi puhua, niin siitäkinhän oli täällä maininta, että kaupunki tavallaan niin kuin haluaa toki, että uusmäki rakennetaan, mutta se vaatii sitten, että valtio tukee sitä merkittävästi. Että ihan hinnalla millä tahansa Kuopion kaupunki ei varmasti uutta mäkeä lähde rakentamaan.
1: Eli voisin näin kuin summa summarum sanoa, että tässä tämmöisistä niin kuin suurista linjoista ja isolla pensselillä maalattiin. Kyllä. Asioista, mistä tässä valtuustosopimuksessa on kysymys.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Kiitoksia tästä Jukka-Pekka Räsänen ja aiheesta löytyy Savon lisää tuolta Savon
0: Sanomista. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos sulla on joskus ollut tili miinuksella, jotain visalaskua tai muuten oot lainaillut rahaa jostain ja on ollut vaikeuksia maksaa niitä takaisin, niin aina on joku, kella on enemmän velkaa kuin sinulla. Liikemies Jetro Roostedilla on ulosotossa semmoinen 8,77 miljoonaa euroa. Osa on jo maksettu ulosoton kautta velkojille, mutta Jetrolla on silti maksettavaa vielä ja miinuksella taidetaan mennä aika vahvasti. Miten se on ehtinyt saada itsellänsä tommoset summat ulosottoon? Tuo on aika iso summa rahaa. Vuosi sitten keväällä Roostedilla oli Iltalehden mukaan huomattavasti pienempi summa, 3 miljoonaa euroa ulosotossa. Ja Ilta-Sanomatkin on tästä nyt kirjoittanut tänään, että Jetro on useampaa otteeseen kommentoinut näitä velkojaan toiveikkaiseen sävyyn, että minulla on hyvät mahdollisuudet maksaa ne pois. Täytyy vain tehdä enemmän. Velkojen määrä vähenee ja niitä on maksettu huomattavasti jo nyt pois, hän sanoi. Mutta on tuossa niinku aikamoinen mälli velkaa maksettavaksi kyllä. Et jos on niinku semmoiset tulot, mitä normaalilla ihmisillä on ja pyöritellään semmoisia rahoja, mitä me normaalit ihmiset pyöritellään, niin riittäisikö yhden ihmisen elinikä tuommoisen summa kuittaamiseen pois veloista?
1: Paikallisten puolella.

0: Itä-Suomessa on se lämmin keli nyt ja onhan sitä muuallakin täällä kyllä lämpöä piisaa, mutta erityisesti itärajalla niin saatiin Kuopiosta viestiä, että ihminen ei nyt totu lämpöön, että on 26,7 liikaa, niin minä sanoin vinkkinä, että lakanat pakkaseen hetkeksi ja sitten kääriytymään niihin, niin tuli viestiä Kuopiosta takaisin, että meilläkin on täällä jo ilmalämpöpumput. No hyvä niin, että sitä viilennystä on tarjolla, mutta kyllä se tuolla ulkosalla sitten voi olla vähän osalle ihmisistä liian tukalat oltavat, jos joutuu auringossa varsinkin olemaan, niin kyllä se sitten saattaa koetella osaa meistä tämä lämpötila jo, kun tuo helleraja ylittynyt. Anna Puun musiikki ja Melankolian riemut. Jukka Pojalta potentiaali. Näillä jatketaan helteistä iltapäivää tänään keskiviikkona Puolen Suomen radiossa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
3: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Jukka poika se siinä potentiaali. John Smith Rock Festival kaverina meillä puolen Suomen iltapäivässä ja meikäläinen pistää lippuja jakoon. Parit lippusetit kahdelle hengelle John Smitheille vielä tässä toukokuun aikana. Ja John Smith Rock Festareilla esiintyy Mokoma-niminen yhtye. Mokoman Marko Annala on lähtenyt sooloilemaan. Hänellä on Alter Annala-niminen sooloprojekti. Ja Marko Annalan henkisestä tilasta otetaan selkoa kello 16 uutisten jälkeen, että miten Marko Annala jakselee, kun hänen sanotukset on kummallisen synkkiä nyt uudessakin Alter Annala sooloprojektissa. Niin Marko Annala kertoo omasta henkisestä tilastaan meille uutisten jälkeen.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi 3 liiketoiminta-aluetta yhdistetään 2. Liettuassa Vilnan lentokentän kerrottiin olevan suljettu tänään droonihälytyksen takia, kertoi maan puolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Myös Liettuan presidentti ja maan pääministeri siirrettiin suojiin ja pääkaupungin Vilnan asukkaita kehotettiin niin ikään siirtymään suojiin. Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että punaisen eli korkeimman asteen ilmahälytys on jo peruttu ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista. Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maan johtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä. Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Ja kerrotaan vielä, että katolinen piispa Raimo Gojarola väittelee lääketieteen alalta Kuopiossa 5. kesäkuuta. Itä-Suomen yliopisto kertoo tiedotteessaan, että asetelma ei ole tavanomainen. Tiettävästi edellisen kerran lääketieteestä väitellyt katolinen piispa oli tanskalainen Niels Steensen yli 300 vuotta sitten. Espanjan Baskimaasta kotoisin olevan Gojarolan väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmiä palliatiivisessa hoidossa olevien potilaiden hengellisten tarpeiden tunnistamiseen. Hän linjaa, että terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat työkaluja hengellisen kärsimyksen tunnustamiseen ja lievittämiseen.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna

0: 18 ja 24 asteen välillä. Itäraja on tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

Helteisen kuuma keskiviikko Puolen Suomen radiossa. Erinomaista pikkulauantaita. Nivalan Jani täällä studiossa äänessä ilta kuuteen saakka myös tänään. En tiedä, onko se tämä hellepäivä ja kuumuus saanut erään meidän kuulijan miettimään punkkitilannetta. Punkkeja hoidetaan hänen kotonaan lääkityksellä. 90 € per kesä on koiran punkkilääkitys. Mikäs on Lahden punkkitilanne, miten Lahti Finlandia punkit koirissa siellä? Näin kyselee JTR69. Meikäläisellä ei koiraa ole, mutta sattumalta juteltiin ihan pari päivää sitten yhden työkaverin kanssa, jolla koiria löytyy, niin on kuulemma täälläkin Päijät-Hämeen seudulla ihan riittävästi niitä punkkeja, että jotenkin tämä on mennyt sellaiseksi, että niitä kuulemma, niitä on ja saa nyppiä pois, niin työkaveri päivitteli sitä, että joutuu ihan tekemään töitä sen eteen, että punkkeja on kyllä sen verran tänä keväänä ja kesänä nyt ollut koirissa, että riittävästi taisi olla se sanamuoto, mitä hän käytti, niin valitettavasti tilanne on täälläkin semmoinen. 90 € per kesä punkkilääkityksen hinta, kuulijamme JTR pisti, niin toihan on mielenrauhasta kyllä sopiva raha, vaikka eihän se ilmasta ole. Sitten kun joka kesä tuommoisen ostaa, niin pitkässä juoksussa kyllähän siitä koituu kuluja, mutta 90 € per kesä, jos saa olla rauhassa ajatuksen kanssa, että koira pärjää paremmin, niin toihan ei ole paha, että aivan kelpo hinta mielenrauhasta sanoisin minä. Ja JTR samaa mieltä WhatsAppissa 0406195939. Meillä on iltapäivän haastateltava musiikkimies, metallimieskin, muusikko Marko Annala. Hän on Mokoma-yhtyeestä tuttu kaveri ja tehnyt myöskin kirjoja. Ja Marko Annala on nykyään soolo-artisti Alter Annala nimellä. Ja pari biisiä on julki ja toinen niistä on melkoisen synkkä näin niin kuin tekstiltään. Niin otetaan selkoa Marko Annalan mielenmaisemasta ihan kohta Puolen Suomen iltapäivässä.

0: IDs ja Time. Kohta kuunnellaan Mokoma-yhtyeen musiikkia. Toinen ihminen Mokoma esiintyy John Smith Rockfestareilla, johon meillä on lippukisassa bilettejä jaossa. Meidän radion nettisivuilla on kilpailut kohta, niin sieltä pääsee mukaan. Mutta Marko Annala tosiaan, Mokoman laulusolisti ja biisinikkaria, tehnyt metallimusaa, rockmusiikkia Mokomassa. 10 vuotta sitten hänellä meni selkä onnettomuudessa ja alkoi kiinnostamaan semmoinen elektronisempi musiikki. Levoton elektropunk-musa ja kaikki sen semmoinen alkoi toimimaan. Marko Annala juttelee tästä meille nyt lisää.
1: Paikallisten puolella.
2: Sitten hitto soittaa, että olisi niinku, tämmöistä olisi kiva tehdä niinku soolona. Ja hankin sitten noin pienen kotistudion ja rupesin tekemään, mutta huomasin, että ei tässä tule mitään, että minulla on ihan liian tyhmä jätkä tähän, että en minä osaa näillä keinoilla säveltää mitään, että aina kun minulla oli inspiraatio kuoli käytännössä niin kuin johonkin teknisiin haasteisiin.
0: Okay.
2: Sitten minulla oli silleen, että okei, tämä menee ohi aina tämä inspiraatio, että ei taitaa olla meikäläisen juttu. Nyt kun me uudelleen alkoi sitä matskua, alkoi taas uudelleen pulppuamaan tuolta, niin kuin, että nyt rupesi tulemaan tekstinpätkää ja rupesi tulemaan niin kuin biisi-ideoita, niin me päätin sitten ratkaista sitä vähän eri tavalla, eli rupesin säveltämään koskettimilla ja kitaroilla ja etsimään sitten sitä teknistä tuottajaa, joka voisi niin kuin, jonka kanssa voitaisiin nopeasti aina päästä siihen johonkin pisteeseen, että se rupeaa kuulostaa hyvältä, ilman että me tuskaillaan tuntikausia jotain virvelisaunia siellä. Niin sitten tavallaan tämä käynnisti sitten tänne. Me kävin demottamassa pari biisiä, tämä Safe Room oli toinen niistä demotetuista biiseistä, niin kävin demottamassa sitten tämän Lämsän Aamken luona, ja sitten ne demot onnistui niin hyvin, että käytännössä tuo Safe Room on niin kuin siitä demosta muokattu, että siinä on niin kuin lauluistakin valtaosa on niin kuin siitä ihan siitä demorykäsystä. Sitten me huomasin, että joo, tämähän oli helvetin inspiroiva, että me rupeamme tekemään Aaken kanssa tätä, että me ollaan Aaken kanssa niin kuin kahdelleen puuhattu niitä biisejä, ja sitten tässä ihan viimeisessä vaiheessa ollaan tuotu sitten Leo soittamaan live-rumpuja studio, että vähän niin kuin liimaamaan yhteen sitä jokaisen biisin erilaista sellaista tavalla, kun tuo elektroninen maailma on tuollainen, että siellä on niin erilaisia ne soundit keskenään, niin sitten tuolla noilla luomurummuilla saadaan sitten vähän niin kuin semmoista tavallaan sellaista liimoa, millä se sitoutuu sitten yhteen. Niin. No on kyllä tuollaista mielenkiintoinen levy, on innoissani.
0: Niin, se tulee syksyllä sitten, ja nyt kun nämä kaksi biisiä on tullut, niin jos niitä sanotuksia kuuntelee ja ruotiin, niin siinä on tämmöistä aika lohdutontakin mielenmaisemaa ja tällaista niin kuin saatanan tukalaa olotilaa biisien kertoja minällä, niin tulee semmoinen, vähän semmoinen kysymys mieleen, että miten Marko sinä voit, että onko kaikki ihan hyvin?
2: Ei ole kaikki hyvin, mutta se ei ole niin kuin, oikeastaan huvittavaa onkin, että mehän niin kuin voisin hyvin, mutta me olen taiteilija, me olen empaattinen ihminen, tämä aika on niin perseestä, että en sille minkään voi, että tämä vähän antaa mun niin kuin, tämä jonkun verran painaa tämä aika, siis ihan siis isommalla tasolla, siis kulkutaudit, sodat, jatkuva niin kuin pelon uhka, sitten tälle perhetasolla taloudelliset huolet, jotka syntyy edeltävistä syistä, niin kaikki on ihan saatanan kallista, plus sitten, että musiikkialakin voi huonosti, niin jotenkin kaikki osuu ja kolahtaa, sillä tavalla voin huonosti, mutta sitten taas toisaalta henkilökohtaisessa elämässä mulla on Iltatähti, joka tehtiin tuossa vajaa 4 vuotta sitten jo, joka on rikastuttanut mun elämää ja mun vanhimmat lapset, toinen on jo aikuinen ja tykkään puuhata molempien vanhempien lasten kanssa hirveästi asioita, että mulla on taas henkilökohtaisessa elämässä älyttömän hyvä olla ja sitten me onkin ruvennut suojelemaan itteni, että enhän me nykyään enää edes tiedä, me saan kuulla myöhemmin aina uutiset, kun me en enää jaksa katsoa niitä, sitten me saan kuulla, että hei, oli joku drooniuhka Uudellamaalla viikko sitten. Mä sanoin, aha, selvää. Mä niin kuin, ihan oikeasti vaan niin kuin, siis, suojelen itseäni nykyään monilta asioilta, jotka mä oon huomannut, että me en niin häirinny niistä niin paljon, että mä en voi hyvin. Mutta tähän albumille mä en ole luonut toki semmoista ihan vain itseni näköistä ihmistä, kuten vaikka Kuolipesän kappaleessa, niin ei minulla ole mitään omakotitaloa. eikä minulla ole autoja, eikä minulla ole mitään. Siis, että minä en ole luonut tällaista pelkästään itseni näköistä, vaan se on ikään kuin se kertoja minä on vähän tavallaan niin kuin, kuka hyvänsä, joka tällä hetkellä potee tätä samaa huonoa oloa, mitä minäkin. Ja se on semmoinen niin kuin, ikään kuin jonkin sortin niin kuin, model siitä ja se kertoo siinä läpi albumin niitä juttuja. Mutta sitten Safe Roomissa koetin ainakin vähän näyttää, että pilke, että siinä on pilke silmäkulmassa ja ehkä tämä kuolinpesä on pikkusen vakava ilmeisempi tekstiltä, mutta siis siellä on tosi paljon sellaisia hyvin niin kuin hassuttelevia lyriikoita, joita niin kuin esimerkiksi Mokomalle ei tule tehty. Että kyllä minä koen, että Mokoman lyriikat on aika rajummin niin kuin ranteet auki osastua monestikin kuin nämä Altsu-hommaa tekemään, niin että näissä on kuitenkin koko ajan sellainen, nämä kriisit ei ole läheskään niin, niin kuin tavallaan isoja nämä ei ole, mutta minulta puuttuu se rakkaus tai niin kuin sen kuuluisaa valtansa henkisiä niin kuin kriisejä, vaan nämä on niin kuin vähän mikrotason kriisejä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Mokoma, John Smith Rock Festival -artisti Mokoma, ja biisi oli Toinen ihminen. Mokoman Marko Annala äänessä tänään Puolen Suomen iltapäivässä vielä pariin otteeseen kello 17 jälkeen, eli iltapäivä 5 uutisten jälkeen. Puhutaan muun muassa siitä, että Marko Annala viettää elämäänsä silleen, että hän ei lue uutisia koko ajan, että hän on ikään kuin, niin kuin suojassa uutisilta. Niin jutellaan tästä tarkemmin sitten vielä kello 17 jälkeen, ja kuunnellaan myöskin Alter Annalan musaa. Äsken kuunneltiin Mokoma-yhtyettä, jolla on pitkä ura takana, mutta Marko Annala on julkaissut 2 biisiä nyt Alter Annala -nimellä, ja kuunnellaan Kuolinpesä-niminen chipale sitten vielä tänään myöhemmin tässä lähetyksessä. Kohtapuoliin paikallista asiaa. Tämän päivän vimonen paikallinen setti 16:30 kellon aika lähestyy, niin saadaan paikallista juttua kehiin. Ennen sitä aurinkoiseen päivään kappale nimeltä Sunshine Day, ja sen esittää Osi Bisa.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: Oletko valmis?
3: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
5: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
6: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Ilmatieteen laitos on ennustanut tälle päivää ja iltaa ukkosia myöskin Pohjois-Savon, ja siinä samalla on myös annettu sekä sadevaroitus että myöskin ukkosvaroitus. Iltapäivän ja illan aikana kehittyykin ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa, sekä myöskin sadevaroitus, joka kertoo, että alueellamme voi sataa tänään rankasti yli 20 millimetriä tunnissa. No, sääennusteitahan ovat aina sääennusteita, mutta ukkoskausi on Suomessa käynnistynyt tuossa eilen, ja eilen rekisteröitiinkin ensimmäinen 1000 maasalaman ukkospäivä Suomessa. Ukkoset painottuivat etelä- ja keskiosiin, ja tänään ukkosia esiintyy niin Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla kuin Kainuun maakunnissa. Ja aamupäivän aikana Suomessa havaittiinkin jo 800 maasalamaa, ja kyllä Savossakin tänään aamuyöllä jo ukkosti. Ilmatieteen laitoksen tutkija Terhi Laurila kommentoi Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa, että ukkosaktiivisuus jäi toukokuun alkupuolella vaatimattomaksi, mutta viime päivinä on saatu paikoin koviakin ukkosia. Laurilan mukaan tilanne muuttuu usein nopeasti, jos Suomeen pääsee virtaamaan lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa, kuten nyt on käynyt. Toukokuussa aamupäivään mennessä on Suomessa rekisteröity reilut 2100 maasalamaa, kun keskimäärin toukokuussa havaitaan noin 5700 maasalamaa. Ukkoskausi ajoittuu Suomessa yleensä toukokuusta syyskuuhun. Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa myöskin todetaan, että ukkosten ennustaminen tarkasti ajallisesti ja paikallisesti on yksi sään ennustamisen suurimmista haasteista koko maailmassa. Ukkostutkija Terhi Laurila Ilmatieteen laitokselta kertoo, että ukkosten esiintymisen todennäköisyyttä voidaan ennustaa kohtalaisen hyvin noin vuorokauden tai kahden päähän. Sen sijaan ukkospilvien tarkkaa syntypaikkaa, kulkureittiä ja voimakkuutta ei voida määrittää etukäteen kovin tarkasti. Eli jos juuri sille sinun alueellasi tänäänkään ei ukkosta, niin ei se tarkoita sitä, että ennusteet ovat menneet päin prinkkalaa. Nimittäin ukkosiin liittyy usein kokemus siitä, että ennustettu ukkonen ei osu omalle kohdalle, ja tämä johtuu siitä, että ukkospilvet ovat paikallisia ilmiöitä, mutta niiden jyrinä voi kuulua laajalle alueelle, todetaan Ilmatieteen laitoksen sääennusteessa. Ja Laurilan mukaan onkin huomattavasti todennäköisempää kuulla ukkosen jyrinää etältä kuin joutua itse ukkosen kohdalle. Salamointi ei myöskään ole ukkoseen liittyvä ainoa vaarallinen ilmiö. Rankka sade, voimakkaat puuskatuulet ja syöksyvirtaukset, trombit ja rakeet kuuluvat kaikki ukkospilvien arsenaaliin. Ukkostutkija Terhi Laurila korostaa Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa. Mutta kerrottakoon vielä, että tosiaan ukkosvaroitus on voimassa Pohjois-Savossa, kun kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Ja sadevaroitus on myöskin voimassa, sillä maakunnassamme voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa. Ukkosiin liittyen Savon Voima muistuttaa, että yleisempiä salamoiden aiheuttamia vahinkoja ovat sähkölaitevahingot. Sähkölaitteet voikin suojata sähkö- ja televerkon kautta saapuvilta ylijännitteiltä asentamalla ylijännitesuojan sähkökeskuksiin. Ja myöskin totta kai yksi hyvä konsti on ottaa niistä sähkölaitteista ne töpselit pois. Savon Voiman mukaan tietokoneet, elektroniikka ja herkät laitteet tulisi myöskin suojata ukkosen aiheuttamilta sähkövaurioilta käyttämällä kojekohtaista ylijännitesuojaa. Kriittisten laitteiden, kuten tietokoneiden ja verkkolaitteiden suojasta, voi parantaa myös UPS-laitteilla, jotka suojaavat sähkökatkoilta ja suodattavat sähköverkon häiriöitä. Ja Ilmatieteen laitos puolestaan kertoo, että salama onkin yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä, mutta oikeilla toimintatavoilla riskiä voi pienentää merkittävästi. Ukkosella kannattaakin pysytellä sisätiloissa. Sisällä kannattaa välttää koskemasta esineisiin, joilla on yhteys rakennuksen ulkopuolelle. Kännykkää voi käyttää, kunhan se ei ole kytkettynä virtalähteeseen. Auto on turvallinen paikka ukkosella, kunhan sen metalliosiin ei kosketa. ja vedessä ei pidä olla ukkosella. Viimeistään jyrinän kuultuvasi siirry kauemmas rannasta, näin muistuttaa Ilmatieteen laitos.
0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kesämusaa kai me sellaiseksi voidaan toi Sonic laskea. It feels so good. Ja sitten sinivalkoista toivekesämusaa soimaan. WhatsAppiin putkahtelee silloin tällöin aina toivekappaleita ja se on aivan All Sprite. 0406195939. Nyt Ulla haluaisi kuulla tässä iltaruuan aikaan kello 16.30 jälkeen. Katri Helenaa, katson sineen taivaan. Tämä biisi, Euroviisu-kappale tuolta vuosien takaa 70-luvulta. Joo, 70-luvun puolella se oli 79. Tarkistin juuri tästä, että Katri Helena oli edustamassa Suomea Eurovision Song Contest Euroviisun laulukilpailussa. Ja sijoitus oli 14, jos joku Euroviisu-diggari on kiinnostunut tarkemmista pisteistä, niin 38 pistettä ja Sveitsi antoi 8 pistettä kaikista korkeimpana pistemääränä. Katri Helenan Katson sineen taivaan -kappaleelle ja Ullalle omistetaan nyt tänään tämä biisi.
1: Paikallisten puolella.

0: Ullalle meni tämä biisi. Toivekappale Katri-Helena, katson sineen taivaan. Siellä nautitaan iltaruokaa ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Terkkuja Ullalle ja muille perheenjäsenille. WhatsApp-toive 0406195939. Näitä on näitä karhuja pyörinyt lähipäivinä uutisissa. Savosanomat oli tänään nostanut esiin Ari-Pekka-nimisen hemmon, joka oli tullut tässä hiljattain iltavuorosta kotiin ja sitten olikin törmännyt karhuun. Eläin oli kulkemassa suoraan miehen kotitaloa kohti. Savon Sanomien verkkosivuilla osoituskuva, eli siinä henkilö Ari-Pekka itse osoittamassa sitten karhun kulkemaa reittiä. Etusormi osoittaa, tuolta se tuli ja tuonne se meni. Vanha kunnon osoituskuva, hyväksi havaittu. Havainnollistava foto totta kai kehissä, mutta joo, näitä on näitä karhuja nyt tässä näkynyt. Alkaako kohtolee semmoinen tilanne, että vaikka karhu olisi pihapiirissä jossain, niin et se ei enää ylitäkään sitten mahdollisesti uutiskynnystä? En tiedä. Tuli tämmöinenkin ajatus mieleen, että kun näitä on nyt ollut aika paljon näitä karhu-uutisia vähän joka paikassa, niin alkaako se olemaan niin yleistä ja sitten varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun tulee lämmin, niin karhutkin lähtee liikkeelle, niin alkaako se olemaan silleen, että jos meikäläinen vaikka törmää johonkin mesikämmeneen omalla pihallaan, niin yritän tarjota sitä uutisaiheeksi johonkin vaikka Etelä-Suomen Sanomiin, niin tuleeko sieltä sitten, että sori, että meillä on tänään jo 8 tyyppiä soittanut, että niillä on käynyt karhupihassa, että näitä juttuja kuulee ei enää tehdä, niin ei se nyt ihan taida vielä tuolla tasolla olla, mutta jotenkin tuntuu nyt, että olisi yleistä tai kovasti yleistynyt toi karhujen havainnointi. Kuunnellaan Rebecca Hollin biisi Huoleton ja Harry Stylesin musiikkia luvassa kohta myös Harry Styles ja Golden.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
3: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.

Hetken kuluttua kello 17 uutiset luvassa, ja kun tämä lähetys kestää ilta kuuteen saakka tänään, niin meillä on mainio vieras tänään äänessä vielä parin otteeseen. Muusikko Marko Annala Suomen Tampereelta tekee soolomatskua Alter Annala nimellä. Se soolokama poikkeaa aika laillakin hänen Mokoma-yhtyeen tuotannosta. Marko Annala jakamassa kuulumisiaan meille kello 17 ja 18 välillä. Kohta radiouutisten pariin.

0: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit.

0: napsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin toriapteekin väki.
1: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Ottelu isäntänä Puma.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Mukavaa keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Itkonniemen kaupungin osaan rakentuvan K-Market Sandalsin rakentaminen alkoi toukokuussa. Rakennus valmistuu syksyllä ja kauppiaina aloittavat Marko ja Katja Tolvanen. Tolvaset ovat toimineet K-Market Männistön kauppiaina vuoden ja jatkavat siellä myös Sandalsin avauduttua. Marko Tolvanen kertoo, että nimi johdettiin kadusta, jonka varrelle K-Market rakennetaan. Sandalsin katu on nimetty sotamarsalkka Johan August Sandalsin mukaan. Sandalsin mukaan on nimetty myös olutmerkki. Olvi on hyväksynyt kaupan nimen. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vanginnut kuopiolaisen 29-vuotiaan miehen epäiltynä kahdesta tapon yrityksestä. Poliisit ottivat miehen kiinni viime torstain ja perjantain välisenä yönä etsintöjen jälkeen. Miehen epäillään puukottaneen kahta uhria Kuopion Kelloniemessä kerrostalossa myöhään viime torstaina. Epäilty puukottaja ja uhrit tunsivat toisensa. Poliisi kertoi tällä viikolla, että molemmat uhrit jäivät henkiin. Toimituksen tietojen mukaan puukotuksista epäillyllä on aiempaa rikostaustaa Kuopiosta. Miehen saamat syytteet ovat koskeneet lähinnä huumausainerikoksia. Kelloniemen puukotuksen syytä ei toistaiseksi julkisesti tiedetä. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja syyn tutkintaa. Eduskunta hyväksyi keskiviikkona niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 90-3-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lainvaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Lopuksi ulkomaille. Eteläkorealainen öljytankkeri pääsi keskiviikkona matkustamaan Hormuzin salmen läpi. Asiasta kertoi Etelä-Korean ulkoministeri Cho Hyun. Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan tankkeri Universal Winner kulki keskiviikkona iltapäivällä Hormuzin salmen itäosassa. Aluksen määränpäänä oli Ulsanin kaupunki Etelä-Koreassa. Tankkeri lähti matkaan Kuwaitista Persianlahdelta. Kyseessä on ensimmäinen Etelä-Korean lipun alla purjehtiva alus, joka on kulkenut Hormuzin salmen läpi sodan alettua Iranissa.
4: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
5: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itäraja on tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja

0: Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Mokoma on yksi yhtye, joka vetää John Smith Rockfestareilla tänä kesänä, ja Mokoman Marko Annala iltapäivän haastateltavana. Puhutaan hetkosi kuluttua muun muassa siitä, että Marko Annala ei halua nähdä liikaa uutisia. Marko Annala itse asiassa haluaa nähdä niitä mahdollisimman vähän ja kuuleekin monesti uutisista sit vasta, kun niistä on monta päivää aikaa, kun ne on tapahtunut. Hän elää niin kuin tämmöisessä uutispimennossa ihan vapaaehtoisesti, niin muun muassa tästä puhutaan piakkoin. Hetken kuluttua Lili ja Luna, Kolme kaljaa ja kaupunkiin, tuommoinen biisi soi. Toki kuunnellaan myös Marko Annalan tätä sooloprojektia Alter Annala nimistä proggista vähän myöhemmin kohta, mutta nyt kuunnellaan yksi toivebiisi. Meillä on Sysmä messissä ja hereillä ja mukana lähetyksessä. Sysmässä on ollut vaan 22,5 astetta ainakin tuossa viestin lähettämishetkellä. No miksi mä sanon vaan? On sekin aika mukava kesälämpötila, 22,5 varjossa, niin sehän on erittäin jees. Sysmästä mäjähti toivebiisi Genesikseltä, I Can't Dance. Tämähän on mukava kesäinen ralli tämäkin. Ihanaa, kun on lämmintä, kuuluu viesti. Genesistä Sysmään, I Can't Dance.

Sysmästä tuli tämä toive Puolen Suomen radioon. Genesis, I Can't Dance. Kohta jatketaan iltapäivän haastateltavan Marko Annalan kanssa. Marko Annala on Mokoma-yhtyeen laulusolisti ja nykyään myös sooloartisti.

0: Madcon, Don't Worry. Muusikko Marko Annala kertoi meille aikaisemmin tänään, että hänellä on henkilökohtaisessa elämässä paljon hyviä juttuja, mutta hän on huolissaan näin niin kuin universaalisti, globaalisti monesta asiasta ja empaattisena ihmisenä, taiteilijana tekee sitten musiikkia, johon heijastuu kaikenlaisia huolia. Ja Marko Annala kertoi, että hän ei halua altistua uutisille koko ajan, että hän elää niin kuin vapaaehtoisesti vähän niin kuin tämmöisessä uutispimennossa, niin jatketaan tästä.
1: Paikallisten puolella.
0: Toi on mielenkiintoista, että sä onnistut suojelemaan itseäsi maailman uutisilta ja tälleen. Niin miten se onnistuu, ettei sitten niille altistu koko ajan jotain kautta puhelimen jostain äpeistä tai muusta? Niin miten sä oot pystynyt niin kuin pitämään itseäsi sillä lailla pimennossa ja miten se suojelu on onnistunut?
2: No mä oon ensinnäkin kouluttanut mun algoritmiä. Sehän on esimerkiksi tuolla vaikka tuossa Papamediassa ja Facebookissa, se on ihan valtava homma, koska sehän puskee koko ajan, sehän haluaisi koko ajan. Se algoritmihan haluaisi koko ajan, että me oltaisiin nokkapokkaa keskenämme, se haluaa koko ajan kärjistää. Se tarjoaa koko ajan jotain näkökulmaa johonkin asiaan sillä tavalla, että se tavallaan se heittää ne ihmiset, jotka on syystä huolestuneita, niin nekin ruokkii sitä samaa ilmiöä, että niin kuin tavallaan se, että se salatavallasti myöskin niin kuin aina pelaa tavallaan, niin kuin, se ei pelaa kummankaan pussi, se ei suoranaisesti, mutta se pelaa sellaisen yleisen ahdistuksen pussiin tuo algoritmi. Me on yksinkertaisesti vaan kouluttanut algoritmeja, kun mun on pakko työkseni avata sitä somea, niin mulle heti ensimmäisenä tuu sinne naamalle. Nyt mulle tulee sinne jääkiekkoa ja kitaravideoita ja sinne tulee niinku sitä asiaa, mikä mulle niinku tärkeää ja mikä mut kiinnostaa, kun mä oon sitä tarpeeksi hyvin kouluttanut. Ja sitten me en enää nykyään vaan, siis mä oon lopettanut TV-uutisten katsomisen. Mulla on tavallaan sellainen ajatus, että jos maailmassa tapahtuu jotain tosi tärkeetä, niin se tavoittaa minut jollakin tapaa. Se tavoittaa minut tuossa taloyhtiön hississä naapurin kanssa jutellessa tai sitten minulle tulee se joku ilmoituspuhelime, että nyt on näin. Tai sitten esimerkiksi vaikka teksti TV, jota on aika hyvä sinällänsä, että siellä on kuratoitu, niin kuin, joku on niin kuin, katsonut sinne 5 tärkeintä uutista sinne etusivulle, ja jos ei, niin kuin, jos ei se asia ole siellä, niin se ei ole kovin tärkeää.
0: Toi on kova. Jos Facebook on pappamedia, niin mikä se teksti TV on? Sitten se on joku tämmöinen kivikautinen.
2: Tosi me käytän sitä kännykällä ja kännykällä okay, ja ihan netissä. Että se on, että sillä tavalla, että siinä on vähän niin kuin tämmöinen moderni kulma.

0: Marko Annala, sulla on elokuussa ensimmäinen Alterannalla soolokeikka Tavastialla elokuun lopussa, niin millainen ilta siitä tulee?
1: Nyt kun ei ole vielä edes harjoiteltu, koska vasta biisejä vasta miksataan ja tällä samalla porukalla tarkoitus lähteä soittamaan, eli minä ja tuottaja Aake ja sitten tuo rumpali Leo. Ja triona ja kavereiden kanssa, joiden kanssa en ole aikaisemmin koskaan soittanut, että mullahan niinku ylettyy historia kyllä niinku Aaken ja Leon kanssa tuonne reilu 10 vuoden taakse, kun me olin Sakaran AFR:n ominaisuudessa heidän niinku heidän yhteyshenkilö, kun he olivat apinayhtyeessä, niin tunnettu on niin kuin toistakymmentä vuotta, mutta ei ole koskaan musisoitu yhdessä, niin on ensinnäkin jännä lähteä musisoimaan eri tyyppien kanssa, ja sitten jännä lähteä musisoimaan, kun normaalisti on tottunut vetämään niin kuin semmoista luomumusaa ilman klikkiä, ja tämä musahan ei ole alkuunkaan sellaista, kun ei tätä voi niin kuin täysin, tämä vaatisi 20 henkeä sinne lavalle, jos me haluttaisiin joka ikinen suhina ja kilinä ja kolina, esittää, ja ihan kaikki ei tietenkään tarvitsekaan esittää, mutta sitten taas, jotta se kuulostaa järkevältä, niin on väkisenkin pakko tulla jotain myös nauhalta. Mutta se, mikä minulta niinku eniten innostaa ja jännittää tällä hetkellä, on se, että me on ajatellut, että me soittaisiin about puolet setistä niinku taraa tai passoa. Siinä samalla niin se on niinku semmoinen haaste, mikä minulta jännittää, ja sen näkee tässä kesän aikana, että onnistuuko se ylipäänsä edes, että pystynkö soittamaan ja laulamaan yhtä aikaa niin kuin riittävän hyvällä tasolla, että se oikeasti, että oikeasti mun kannattaa mennä sitä tekemään. Mutta 10 biisiä on levyllä ja ne 10 biisiä soitetaan ja siellä on vähän kaiken näköistä ilmaisua ja me yritän tuoda sinne lavalle jotain sellaisia asioita, jotain semmoista showta, mitä, niin kuin, mitä Mokoman kanssa me ei haluttaisi tehdä. Niin kuin esimerkiksi vaikka välillä vaikka saattaa, että siellä tanssii joku ja, uh-huh. Ja sitten varmaan valous on hyvin erilainen ja ylipäänsä se koko se show yritetään rakentaa sen niin kuin mahdollisimman niin kuin kauas niin kuin Mokoman showsta. Niin koska mullahan on yksi hyvä heavy-bändi, Mokoma, niin voi tarvii tehdä tässä, niin kuin, tässä samoilla keinoilla yrittää millään muotoa pärjätä.
0: Joo. Minkä verran sä oot soittanut live-tilanteessa kitaraa tai bassoa aikaisemmin?
1: Siis meillähän on alun perin tietysti kitaristi, tai mä oon siis passoa soittanut jossain bändeissä, ja siis mehän on soittanut tuolle levylle joka biisiä kitaraa, passoa ja koskettimia tuohon albumille, ja mehän soitin Mokoman ensimmäiselle levylle myös kaikki kitarat, ja itsehän me ei pidä itseäni parempana kitaristina kuin laulajana, mutta me on nyt vaan päätynyt laulaa tässä bändissä, mutta mehän sävellän biisit tietenkin kitaralla Mokomalle ja nyt tosiaan tähän altsuhommaan me on säveltänyt aika paljon koskettimilla, mikä tuntuu kivalta. Koskettimit on mun ensimmäinen instrumentti. Mutta me on hyvä kitaristi, mutta toki siis laulaminen ja kitaran soitto yhtä aikaa vaatii aika paljon kokemusta, että se on semmoinen asia, mitä mun pitää kesän aikana helvetti treenata. Mulla on kitara sylissä kotona niin käytännössä aika lailla kaiken aikaa. Et mulla on joka huoneessa on kitaroita telineissä ja sitten mulla on aina, niin kuin, kun mitä hyvänsä mie teen, niin mulla on niin kitara siinä sylissä samalla. Ja mulla on harjoittanut kyllä soittotaitoa yllä tässä kaikki nämä vuodet.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
3: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serla paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
7: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Iltapäivän vieras on tänään keskiviikkona Marko Annala, muusikkomies, joka tiedetään Mokoman riveistä, ja hän on myös kirjoittanut kirjoja, ja nyt on sitten Alter Annala nimellä soolouraa. Ja Marko Annalan soolomatsku ollaan kuunneltu tänään, molemmat julkaistut biisit. Kuunnellaan tuossa Mokoman tämmöistä rauhallisempaa osastoa seuraavaksi, mutta päästetään Marko Annala ääneen vielä sitä ennen, sitä Mokoman biisiä ennen ja myös biisin jälkeen. Marko Annala on tekemässä Helsingissä Tavastia-klubilla elokuussa ensimmäisen soolokeikkansa tällä Alter Annala-nimellä, ja siellä pitäisi tehdä sitten semmoinen uusi aluevaltaus, että laulaa ja soittaa kitaraa samaan aikaan. Mutta sitten on toi esiintymistilanne, niin se on varmaan sitten eri homma tosiaan, että kun pitäisi niinku sit samalla esittää se live-keikka ja pitäisi laulaa ja sitten pitäisi vielä sormienkin toimia sitten siinä kitaran kaulalla, niin on siinä varmaan omat juttunsa sitten.
1: No on siinä omat juttunsa ja voihan se olla, että tässä joutuu sitten jossain vaiheessa nolona huomaamaan, että no ei sitä pystynytkään soittamaan livenä sitä kitaraa, mutta sitten Aake saa soittaa sitä, että mulla on tosiaan tämä monitoimimies Lämsän Aake, joka on tuottanut tämän Altsun levyn, niin se on, hän soittaa, hänen pääinstrumentti on kitara ja sitten hän soittaa bassoa ja luonnollisesti osaa soittaa myös koskettimia ja sitten hän tekee lavalla näitä kaikkea ja sitten ohjaa sitä tavallaan sitä koneläjää myös, mikä siellä sitten soi ja sitten rumpali settiin tulee myös sample-pädejä ja koskettimia ja muita, että sitten yritetään niin kuin tämmöisellä triolla niin paljon kuin pystytään siitä matskusta soittaa livenä, niin soitetaan.
0: Ja en mä tiedä, voisiko se kitarakin laittaa sille, että se tulisi sitten jostain kovalevyltä, jos sä huomaatkin, että se menisi paremmin näin, niin taustanauhat käyttöön vai? Eikö kaikki nykyään tule taustanauhalta suunnilleen monilla bändeillä?
1: Niin? No mä ajateltiin, että se taustanauhalta tulisi lähinnä ne semmoiset ei niin kuin tavallaan solistiset asiat, joo, eli niin kuin ikään kuin ne asiat, mitkä yleisö kuulee, että joku niin kuin, ne asiat tavallaan, mitkä on silleen, soitettukin sinne niin kuin levylle silleen, niin kuin nyt vaikka Kuolinpesässä on kitarariffi ja että kaikki ne sen tyyliset asiat niin kuin joku soittaisi. Ja sitten nämä tämmöiset joku breakbeat-komppi, mikä siellä jyllää sitten jonkun normaalin rumpukompin seassa, niin sellainen voi tulla sitten prodigy-henkisesti sieltä sitten jostain taustanauhoilta, mutta en lähtisi niin kuin ihan semmoista solistista asiaa niin kuin tuuttamaan. Ja siis ja enkä käytä mitään live-tuneja enkä tämmöisiä laulussa, en ole koskaan käyttänyt, enkä aio jatkossakaan käyttää. Ja siis mun mielestä musiikki saa myös kuulostaa epätäydellisestä ja paikotella epävireiseltä ja sellaisiakin asioita, me ei niin kuin pelkää niitäkään. Että ehkä niin kuin nykykuulijat olisi vähän tottunutkin liian hyvään sointimaailmaan, kun ne ei ole tavallaan käynyt tätä koulua läpi, että meidän on niin kuin ensimmäisessä bändissä soittanut kitaraa ensimmäisen keikkanen jo 80-luvun puolella.
0: Onko se ollut 80-luvulla? Okei.
1: Joo, mä soittanut ekan keikkani niin 89, olen ehtinyt soittaa siis 80-luvun puolella keikkoja jo, ja on 72 syntynyt, niin on ehtinyt tosiaan keikkailla aika monella vuosikymmenellä, ja siis, ja niin kuin Nyt on laulanut enemmän niin kuin livenä kuin, tai useamman vuoden livenä kuin mitä me kerkesin soittaa staraa livenä, mutta kyllä mistäkin kerkesin helvetin kauan tehdä.

0: Marko Annala, mitä tulee ensimmäisenä mieleen festarista nimeltä John Smith Rock Festival?
1: No Mokoma on siellä nyt tänä kesänä taas. Ja
0: torstaipäivä.
1: Torstaipäivä. Joo, siis me ollaan oltu siellä aika monta kertaa. Meillä on ollut siellä tosi hyviä keikkoja. Sehän hienolla paikallahan se on, kun se on siellä Peurungan kylpylän siellä ympäristössä. Mutta eihän sitä rokkari pääse sitä maisemaa ihailemaan, koska päkkärit on siellä jossain ja siellä missä ollaan, niin siellä vähän vähemmän pääsee maisemasta ihailemaan ja tavallaan siitä tunnelmasta. Mutta aina ollut hyvät safkat, ainakin artistille, toivottavasti siellä on myös yleisölle jossain siellä hyvää pöpöröä tarjolla, mutta siellä on hyvin pietty huolta niin kuin artisteita, että se on niin kuin, siinä mielessä tosi kiva festivaali, että kun se on yllättävän paljon merkitystä sillä, että miten niin kuin hyvin artisti on huomioitu, että siis uskokaa tai älkää, niin se vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen se, että jos niin kuin kukaan ei ole kiukkunen eikä nälkäinen eikä väsynyt ja on saanut kahvinsa ja on päässyt posliinipytylle ja niin edelleen ja niin edelleen, niin ne kaikki vaikuttaa oikeasti siihen suoritukseen. Ollaan kyllä soitettu siellä tosi hyviä keikkoja, enkä epäile, etteikö soitettaisi tänäkin kesänä.
0: Jos siihen esiintyjän suoritukseen vaikuttaa tosiaan niin kuin kaikki tuommoiset pienetkin yksityiskohdat, niin onko jotain muita semmoisia, mitä yleisö ei tule ajatelleeksi, että niin, että tämäkin kaikki vaikuttaa siihen artistin suoritukseen?
1: No siis, tämähän on ihan jatkuvaa bussissa ja takahuoneessa istumista, siis, ja sitten yhtäkkiä pitäisikin tunti puolitoista niin kuin rehata lavalla, kun on niin kuin käytännössä niin kuin istunut ja maannut niin kuin koko päivän, niin se on aika sellainen, se on sellainen aika sellainen haastava tilanne artistille. Et siinä mielessä niin kuin on ollut kyllä aika hyviä ja helppoja keikkoja nämä vaikka kotikaupungin keikat, vaikka no, täällä Tampereella esimerkiksi, tuosta kun ratikalla työntää tuohon tavara-asemalle ja soittaa siinä, niin on niin kuin aika ei ole väsymystä, ei ole matkaväsymystä eikä matkavitutusta ja muuta, että kyllä se sillä tavalla niin kuin aika mukavaa on, niin kuin, mutta Suomi on onneksi niin pieni, että ei se, että tässä nyt onneksi tämä Etelä-Suomi, niin tätä on aika helppo koluta kyllä. Mm.
0: Marko Annala, minkälainen on sun kirjailijaminän tulevaisuus? Miltä näyttää lähivuodet? Onko kirjoituskone sauhunnut?
1: No joo, en ole siis aloittanut uutta kässäriä, enkä ajatellut aloittaakaan nyt, kun jotenkin vähän niin kuin lupasin itselleni, että jatkossa minä enää tee useita juttuja päällekkäin. Tämä on käynyt hieman raskaksi tämä tehdä päällekkäin plus se, että hyppää aina projektista uuteen. Sitten kun me kattelen tuossa somesta, että kun Mokomalla on vaikka keikkatauko, niin kattelen, kun jätkät matkustelee ja juhlii ja viettää arkia perheidensä kanssa ja muuta. Ja me aloitan taas jonkun uuden taiteellisen projektin, niin mä oon huomannut sen, että me käytännössä pidän lomaa ikinä. Niin nyt me oon jotenkin päättänyt, että me en edes mieti sitä kirjaa ennen kuin me oon saanut tämän soololevyn. Niin kuin en mieti myöskään Mokoman levyjä, enkä mitään Mokomalle biisien kirjoittamista tai mitään. Miten nyt Altsun levyn valmiiksi ja sitten me katon vasta, että mitä me haluamme tehdä seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee! Kuinka sittari hoitaa?
2: John Smith John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
4: Kapapatsosta terve.
5: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
4: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
5: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
4: Missäspä meitä taas olikaan?
5: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
4: Tervetuloa syömään.

0: Floriansen Fire. Tuossa ennen tätä biisiä äänessä oli iltapäivän vieraamme Marko Annala. Molemmat näistä edellä kuulluista esiintyvät John Smith Rockfestareilla sekä Marko Annala Mokoma-yhtyeensä kanssa, että tuo Floriansen, joka esitti äsken Fire-biisin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja muistutan kilpailusta John Smith Rock Festival Skaba tämän radion kotisivuilla. Kenen kanssa haluaisit lähteä festaroimaan? Kenet veisit John Smith Rock Festareille? Käy osallistumassa interwebissä ja paikka voi olla teidän, sinä ja ystäväsi, heinäkuun puolivälissä nauttimaan sitten vaikka just edellä kuulusta Floriansenin keikasta tai Mokoman setistä tai Amorfiksen tai Herra Ylpön keikasta, niin siellä on iso liuta loistavia rock- ja heavy-yhtyeitä lauteilla kolmena iltana torstai, perjantai, lauantai. John Smith Rock Festival. Kiitos kuule tästä päivästä. Minä sanon, että tattis. Laitan tästä vielä laulun soimaan ja kello 18 tulee uutisia ja säätietoja toki sitten vielä. Ja musiikkihan ei lopu Puolen Suomen radiossa, ei. Se jatkaa ja meitsi jatkaa huomenna kello 13. Ei muuta kuin pidä huolta itsestäsi ja hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Ja muistetaan ottaa välillä vettä. Tuolla on toi lämmin keli ja helle varoitustakin on annettu. Niin välivesi aina välillä. Hei, palataan huomenna torstaina kello 13 alkaen.

0: Mukavaa keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopion Itkonniemen kaupungin osaan rakentuvan K-Market Sandalsin rakentaminen alkoi toukokuussa. Rakennus valmistuu syksyllä ja kauppiaina aloittavat Marko ja Katja Tolvanen. Tolvaset ovat toimineet K-Market Männistön kauppiaina vuoden ja jatkavat siellä myös Sandalsin avauduttua. Marko Tolvanen kertoo, että nimi johdettiin kadusta, jonka varrelle K-Market rakennetaan. Sandalsin katu on nimetty sotamarsalkka Johan August Sandalsin mukaan. Sandalsin mukaan on nimetty myös olutmerkki. Olvi on hyväksynyt kaupan nimen. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vanginnut kuopiolaisen 29-vuotiaan miehen epäiltynä kahdesta tapon yrityksestä. Poliisit ottivat miehen kiinni viime torstain ja perjantain välisenä yönä etsintöjen jälkeen. Miehen epäillään puukottaneen kahta uhria Kuopion Kelloniemessä kerrostalossa myöhään viime torstaina. Epäilty puukottaja ja uhrit tunsivat toisensa. Poliisi kertoi tällä viikolla, että molemmat uhrit jäivät henkiin. Toimituksen tietojen mukaan puukotuksista epäillyllä on aiempaa rikostaustaa Kuopiosta. Miehen saamat syytteet ovat koskeneet lähinnä huumausainerikoksia. Kelloniemen puukotuksen syytä ei toistaiseksi julkisesti tiedetä. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun ja syyn tutkintaa. Eduskunta hyväksyi keskiviikkona niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 90-3-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kysymys on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lainvaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Lopuksi ulkomaille. Eteläkorealainen öljytankkeri pääsi keskiviikkona matkustamaan Hormuzin salmen läpi. Asiasta kertoi Etelä-Korean ulkoministeri Cho Hyun. Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan tankkeri Universal Winner kulki keskiviikkona iltapäivällä Hormuzin salmen itäosassa. Aluksen määränpäänä oli Ulsanin kaupunki Etelä-Koreassa. Tankkeri lähti matkaan Kuwaitista Persianlahdelta. Kyseessä on ensimmäinen Etelä-Korean lipun alla purjehtiva alus, joka on kulkenut Hormuzin salmen läpi sodan alettua Iranissa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa puoli pilvistä ja pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaa selkeää ja enimmäkseen poutaista. Huomenna aamulla etelästä alkaa pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Itärajan tuntumassa tänään 25-30 astetta. Yölämpötila on sitten 11 ja 16 välillä. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sadevaroitus Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Siellä voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin.

sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Halpahalli.fi.

0: life.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.

Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entäs se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Liput ovat nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Toimi heti. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.